comes no stress is our way like no way out there seems no road

ასენ ანათრი რომ ხარ ირმის თვალები ასე საძებნი რომ ხარ მიუგარები ასე სიცოცხლე რომ ხარ

0: ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
0: გელოდებით.
1: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში

0: არჩუნებლად არამედ მის გასაზრდელადაც პოლონეთის სტრატეგია უცვლელი რჩება ჩვენ გვაქვს ჩვენი საკუთარი ძალა ჩვენ გვჭირდება მოკავშირეები მაგრამ ისინი მხოლოდ მაშინ აღგვიქვამენ სერიოზულად როდესაც ძლიერი ვიქნებით სუსტებს არავინ აღიქვამს სერიოზულად
1: პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მას არ

ბა ფრენამდე სულ მცირე 2 კვირით ადრე უნდა მოხდეს, რათა მგზავრებს ალტერნატიული მარშრუტების არჩევის საშუალება მიეცეთ. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა ევროპაში საავიაციო საწვავის დეფიციტის საშიშროება გააჩინა, რადგან საწვავი

0: ჩვენთვის დიდებისთვის ბავშვებისთვის არის თქვენ ნახეთ ალბათ რა სიხარული გამოიწვია ყველაფერმა.
1: განავითარა შენი მუნიციპალიტეტი რუსთავში პროექტის შემაჯამებელი

0: ღონისძიება გაიმართა. აქცენტი ახალგაზრდების სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაზრდასა და მათ მიერ მომზადებულ ინოვაციურ იდეებზე გაკეთდა. ღონისძიებაში 600 სტუდენტი მონაწილეობდა, რომლებსაც სამოქალაქო აქტივიზმში შეძენილი წვლილისა და შეტანილი წვლილის და პროექტში ჩატარებული წარმატებული მონაწილეობისთვის სერტიფიკატები გადაეცათ.
1: მუნიციპალიტეტმა კიდევ ერთ და ორი ახალგაზრდულ პროექტს უმასპინძლა. მათ ჰქონდათ ამ საგრანტო პროექტის განხორციელების პროცესში შესაძლებლობა, ადგილობრივ თვითმმართველობაში მიმდინარე პროცესებს გაცნობოდნენ, მათ ჰქონდათ საშუალება რომ სტუმრებოდნენ პარლამენტს და გაეჟღერებინათ თავიანთი იდეებით.
2: პროექტის მიზანი იყო ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლება, არაფორმალური განათლების გაძლიერება. მათ ჰქონდათ საშუალება უშუალოდ გაცნობოდნენ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე რეფორმებს და ჩართულიყვნენ სხვადასხვა სახის აქტივობებში.
3: მუშაობის პროექტებზე ჰქონდა თემები გადანაწილებული, რასაც თითოეული კუნდის წევრს უნდა ემუშავა. მოვიდეთ ინფორმაციები, გადაჭრის ხერხები, უშუალოდ ჩვენი მუნიციპალიტეტს რაც შეეხებოდა და ვიმუშავეთ ამ პროექტზე უშუალოდ ყველა მონაწილე.
0: ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 9 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 4 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდანი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოთში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, მესტიაში 19, 21 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 23 სენაკსა და ამბროლაურში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 20, გორჯომსა და თელავში 22, რუსთავსა და ახალციხეში 25. 19 გრადუსი იქნება სიღნაღსა და ბაკურიანში, 10 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაუში. თბილისში ციწვიმებს იქროლებს სვალებადი ქარი 10-12 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: GMC Motors-ი 15 წელზე მეტია წარმოადგენს სოფლიოს სამყვანი ბრენდების სასოფლო სამეურნეო და სამშენებლო ტექნიკის სრულ ასორტიმენტს. ლოვოლის ტრაქტორებს, ინოვაციურ კომბაინებსა და აგრეგატებს, სამშენებლო მიმართულებით ექსკავატორებს, მინი ექსკავატორებს, ბობკატებს, რომლებიც გათვლილია ნებისმიერი სირთულის სამუშაო

0: უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ ციკლს. GMC Motors-ი 577-440-220.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეგებს.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დილის არხის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

დღე და მოდით მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ დღევანდელი დღე გავხადოთ შესაძლებლობების დღე და ის, რაც აქამდე ვერ მოახერხეთ, ვერ გავაკეთეთ, სწორედ დღეს მოუყაროთ თავი და რაც შეიძლება ახლოს აღმოჩნდეთ დასახულ მიზანთან. მოკლედ, ვიდრე თქვენ თქვენს ოფიერების არს, ასე ვთქვათ, გააცნობიერებთ და დილის ფილოსოფიურ შემოძახილს გავუკეთებთ საკუთარ თავს, მე თქვენთან ერთად გადავავლებ თვალს ამინდის პროგნოზის, გაცილებით უფრო არა ფილოსოფიურია, მაგრამ ნუ რას იზამთ, დიდ სიღრმეებში ნუ წავალთ, ნუ შევეცდებით, რომ ავხსნათ რამდენიმე უცნობიანი ამოცანა, რატომ არის 4 მაისს ასეთი ამინდი, ეს კვირა გეტყვით, რომ ზოგადად ცვალებადი ღრუბლიანობა ნალექით დატვირთული კვირაა და აი ასეთი დღეა დღეს. მოკლედ დავიწყოთ ქუთაისით, წვიმიანი დღეა, 22 გრადუსი, ასევე წვიმს ოზურგეთში 20 გრადუსი, რაც შეხება ბათუმს, აქაც წვიმაა ნავარაუდევი 17 გრადუსი, ნალექიანი ამინდია ფოთში 19 გრადუსი, ასევე წვიმაა ზუგდიდში 21 გრადუსი, სოხუმში 18 გრადუსია დღეს ნავარაუდევი, რაც შეხება მესტიას, აქ ნალექიანი დღეა და 14 გრადუსი, ამბროლაურში 20 გრადუსი, ჭიათურაში დღეს 22 გრადუსი იქნება, რაც შეხება ახალციხეს, აქ 21 გრადუსი, ბორჯომში 20 გრადუსი და ასევე წვიმაა ნავარაუდევი და წვიმს დღეს ბაკურიანშიც 15 გრადუსი. წვიმას ელოდებიან გორში 21 გრადუსი, ცხინვალში წვიმაა ნავარაუდევი, ჰარის ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება, გუდაურში ნალექიანი ამინდია მოსალოდნელი, დღის განმავლობაში მხოლოდ 8 გრადუსი, ომალოში იწვიმებს 13 გრადუსი, ლაგოდეხში წვიმიანი დღეა დღეს და ჰარის ტემპერატურა 21 გრადუსია, რაც შეეხება თელავს, აქ 20 გრადუსი იქნება, გურჯაანშიც დღეს წვიმაა და 21 გრადუსი, სიღნაღში 20 გრადუსი.

მმართველობის პრეზიდენტი ცოტნე ლაცუს ბაია. სტუდენტური ფესტივალი 1 მაის რუსთავში დაიწყო 2026 წლის ფესტივალი საკმაოდ გამორჩეული და საინტერესოა. ესე იგი სტუდენტებმა დაიწყეს ერთმანეთთან შეჯიბრი ბევრი მიმართულებით და ის გაგრძელდება არაერთი საინტერესო ღონისძიებით. 45 კონკურსია დაგეგმილი. წელს ერთ-ერთი სიახლეა მარათონი, რომელიც ასევე 14 ივნის თბილისში გამართება. მოკლედ ამ ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრებთ 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. ჩვენი სტუმრები ვფიქრობ, რომ მოგვაწვდიან დეტალურ ინფორმაციას StudFest 2026-დან დაკავშირებით. უკვე შემდეგ ტრადიციული პირველ საათიანი თემატური გადაცემების ზოლია და თქვენ გელით თორნიკე გურულის ბიზნესის

0: სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 63 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელების საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, დინარე ძიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი. სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე პრინცესას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაუ.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 3000 მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს ავღანეთამდე. თუმცა ჩვენი ქართველების სახელმა და ძლევამოსილებამ აღმოსავლეთის ამ შორეულ და მშფოთვარე ქვეყნამდეც მიაღწია. ეს არის ამბავი ქართლის მეფე გიორგი მე-11-ისა, რომელსაც დაუმორჩილებელი პუშტუნები გურგინ ხანს ეძახდნენ. თითქოს ლეგენდა, თითქოს შელამაზებული ამბავია, თუმცა როგორც ჩანს, სრული ჭეშმარიტება და ამ სიმართლის დასტური ეს ძვირფასი ხატია. 1703 წელს შაჰ ჰუსეინმა გიორგი ბაგრატიონი ქართლის მეფედ, ერანის სპასალარად და ყანდაარის ბეგლარ ბეგად დანიშნა. ქართლში გამეფებამ ქართველი ვაჟკაცი დიდად გაახარა, მაგრამ ყანდაარს წასვლისათვის ფრიად მოიწყინა. თუმცა რაც

და ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116006 გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი GlobalCell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. GlobalCell. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი GlobalCell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. GlobalCell.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი.

0: სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის

0: პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მას არ მიუღია სიგნალი იმის შესახებ, რომ ამერიკული სამხედრო კონტინგენტს გერმანიიდან ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე გადაიყვანდნენ. დონალდ ტუსკის თქმით, ამ ეტაპზე ამის არანაირი ნიშანი არ არსებობს. ჟურნალისტებთან ტუსკმა ხაზი გაუსვა შექმნილ ვითარებაში ევროკავშირის ერთიანობის შენარჩუნების აუცილებლობას.
1: ობებზე ყოველთვის ღირსშენარჩუნებად ნებისმიერ ფასად ჩვენ არ უნდა აუყვეთ ამა თუ იმ სოფლიო ლიდერის პროვოკაციებს ან პოლიტიკურ ახირებებს ჩვენ ძალიან თანმიმდევრულად უნდა დავიცვათ ეს ურთიერთობები საერთაშორისო პოლიტიკა არ უნდა ეფუძნებოდეს რომელიმე გავლენიანი ლიდერის მიმართ პირფერობას საჭიროა ქვეყნებმა მკაფიოდ გამოხატონ საკუთარი პოზიციები ჩვენ გვინდა ინტეგრირებული ევროპა გვინდა ინტეგრირებული ნატო რომელიც სოლიდარობით მოქმედებს ჩვენ გვინდა სოლიდარობა მათ შორის სამხედრო სოლიდარობა შეერთებულ შტატებს კანადასა და ევროპას შორის
0: ისრაელის სამხედრო პოტენციალის გასაძლიერებლად აქტიურად მუშაობს ამის შესახებ ისრაელის პრემიერმა განაცხადა. ბენიამინ ნეთანიაჰუს თქმით, რამდენიმე კვირის წინ მან უპილოტო საფრენი აპარატების საწინააღმდეგო სპეციალური პროგრამის შექმნის განკარგულება გასცა. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ისრაელი ავიაგამანადგურებლების ორ ახალ ესკადრილიას შეიძენს.
1: სპეციალური პროგრამის შექმნაზე დრო დაჭირდება, მაგრამ ჩვენ ამაზე მუშაობთ. ამერიკული თვითმფრინავები კი, რომელსაც შევიძენთ, ისრაელის საჰაერო უპირატესობას კიდევ უფრო განამტკიცებს. მომდევნო 10 წლის განმავლობაში თავდაცვის ბიუჯეტს 350 მილიარდი შეკელი დაემატება საბრძოლო მასალების ადგილობრივი წარმოებისთვის.
0: ლიბანში ისრაელის იერიშებს ბოლო 24 საათის განმავლობაში სულ მცირე 20 ადამიანი ემსხვერპლა ინფორმაციას Sky News-ი ადგილობრივ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. იმის მიუხედავად, რომ ხარეებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება სამი კვირით გახანგრძლივდა, ისრაელი და ჰეზბოლა თავდასხმებს განაგრძობენ. ისრაელის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ლიბანის სამხრეთ ნაწილზე კონტროლის დამყარება სურს ისრაელსა და ლიბანს შორის საზღვარზე ბუფერული ზონის შექმნის მიზნით, რათა ისრაელის მოქალაქეები დაიცვას. ამერიკის სახაზინო მდივანი ვარაუდობს, რომ სოფლიოში ნავთობის ფასების მკვეთრი კლება წლის ბოლომდე მოხდება. ამის შესახებ მან Fox Business განუცხადა. Scott Bessent-მა ოპტიმიストურად ილაპარაკა ჰორმუზის სრუტეზე, რომელიც ირანმა კომერციული მიმოსვლისთვის დაკეტა. მისი თქმით, ადრე თუ გვიან თეირანს დათმობაზე წასვლა მოუწევს.
1: რუსეთის პრეზიდენტმა ტრამპმა თავად მისცა ფინანსთა სამინისტროს ბრძანება და დაიწყო ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური მრისხანება. ჩვენ ვახრჩობთ რეჟიმს და მათ არ შეუძლიათ თავიანთ ჯარისკაცებს ანაზღაურება გადაუხადონ. ეს არის რეალური ეკონომიკური ბლოკადა და ეს ეხება მთავრობის თითოეულ წევრს.
0: ბრიტანეთის მთავრობამ ავიაკომპანიებს ნებართვა მისცა ზაფხულის პერიოდში რეისები გააუქმონ ან გაერთიანონ საავიაციო საწვავის დაზოგვის მიზნით. ახალი რეგულაციით რეისების გაუქმება ფრენამდე სულ მცირე ორი კვირით ადრე უნდა მოხდეს, რათა მგზავრებს ალტერნატიული მარშრუტების არჩევის საშუალება მიეცეთ. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა ევროპაში საავიაციო საწვავის დეფიციტის საშიშროება გააჩინა, რადგან საწვავის მნიშვნელოვანი ნაწილი ახლო აღმოსავლეთიდან ექსპორტირდება. შეერთებულ შტატებში ბენზინის ფასი კიდევ 6 ცენტით გაიზარდა. ამერიკული მედიის ცნობით, გალონი ბენზინის ფასმა 4.45 დოლარს მიაღწია, რაც ბოლო თვენახევრის განმავლობაში მატების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ირანში ომის დაწყებიდან დღემდე კი შეერთებულ შტატებში ბენზინის ღირებულება 1.47 დოლარით არის გაზრდილი. ახლა კი საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შეურთდა მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადების და გადამზადების ცენტრის წიგნების შეგროვების აქტ

0: ძიდებისთვის, ბავშვებისთვის არის თქვენ ნახეთ ალბათ რა სიხარული გამოიწვია ყველაფერმა.
1: განავითარე შენი მუნიციპალიტეტი რუსთავში პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა. აქცენტი ახალგაზრდების სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაზრდასა და მათ მიერ მომზადებულ ინოვაციურ იდეებზე გაკეთდა. ღონისძიებაში 600 სტუდენტი მონაწილეობდა, რომლებსაც სამოქალაქო აქტივიზმში შეტანილი წვლილისა და პროექტში წარმატებული მონაწილეობისთვის სერტიფიკატები გადაეცათ.
2: ეს განხორციელების პროცესში შესაძლებელი

0: ეროვნული სასახლის პირველი რესპუბლიკის დარბაზში კლასიკური მუსიკის მოყვარულთათვის გამორჩეული საღამო გამართა. გია ყანჩარის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულმა ორკესტრმა ახალგაზრდა შემსრულებლებთან ერთად მსმენელს ბრავალფეროვანი პროგრამა წარუდგინა. კონცერტზე ორი მნიშვნელოვანი დებიუტი შედგა. ორკესტრთან ერთად პირველად წარდგა 14 წლის პიანისტი ნიჭიერთა აცრადის მოსწავლე გიორგი ჩაჩავა. საღამოს კიდევ ერთი დებიუტანტი იყო დირიჟორი სოფია ხუციშვილი, რომლის საქმიანობაც აქტიურად უკავშირდება ევროპულ მუსიკალურ სივრცეს. ის 2025 წლიდან ვენის მუსიკისა და საშემსრულებლო ხელოვნების უნივერსიტეტის უფროსი ასისტენტი და ლექტორია, ასევე ვენის ერთ-ერთი ცნობილი ასამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი. კონცერტზე მსოფლიო კლასიკის შედევრები შესრულდა.
1: დებიუტმა თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრთან ერთად დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ევროპულ სასახლეს. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო დირიჟორ სოფია ხოცეშვილს, რომლის პროფესიონალიზმაც გამარტივა და სასიამოვნო გახადა მასთან მუშაობა. მომეცა შანსი, რომ დამეკრა ჩემი საყვარელი მოცარტის 21-ე კონცერტი უნიჭიერეს ახალგაზრდებთან ერთად.
2: ქართული დებიუტი შედგა ჩემი როგორც საორკესტრო დირიჟორის. იყო ძალიან სასიამოვნო თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრთან ერთად მუშაობა. ყავდა საოცარი სოლისტი, 13 წლის გიორგი ჩაჩავა, პიანისტი, რომელიც მოცარტს ძალიან უხდებოდა.
3: ჩვენ ქონდა ძალიან ნაკუფიერი პერიოდი, სარეპეტიციო პერიოდი და ძალიან მიხარია, რომ ასეთი მხურვალე აპლოდისმენტებით დაგვიმთავრდა კონცერტი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო როგორც ჩვენ დირიჟორს, ასევე ჩვენ სოლისტ.
0: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 1 საათში და უბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 4 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოთში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში 16 გრადუსი

0: და ამროლაურში 24 ქუთაისში. ამოსალეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 20, ბორჯომსა და თელავში 22, რუსთავსა და ახალციხეში 25. 19 გრადუსი იქნება სიღნაღსა და ბაკურიანში 10, სტეფანწმინდაში 8 გუდაუში. თბილისში ციწვიმებს იქროლებს სვალებადი ქარი 10-12 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: GMC Motors-ი 15 წელზე მეტია წარმოადგენს სოფლიოს სამყვანი ბრენდების სასოფლო სამეურნეო და სამშენებლო ტექნიკის სრულ ასორტიმენტს. ლოვოლის ტრაქტორებს, ინოვაციურ კომბაინებსა და აგრეგატებს, სამშენებლო მიმართულებით ექსკავატორებს, მინი ექსკავატორებს, ბობკატებს, რომლებიც გათვლილია ნებისმიერი სირთულის სამუშაოებისთვის. GMC Motors-ი უზრუნველყოფს სრულ სერვისულ მხარდაჭერას და საქართველოს მასშტაბით თბილისში, ლილოში, გორში, აგარაში, რუისა და გურჯაანში უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ ციკლს. GMC Motors-ი 577-440-220.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42-597-95-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 2-3-3-5-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი

0: რადიო იმედის სტილის ეთერშია მიხეილ ცაგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი.
1: აკროიოს.
2: დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და როგორც ყოველ ორშაბათს ელოდებით მიხეილ ცაგარელის კვირის ასტროლოგიურ პროგნოზს, რომელსაც სიამოვნებით მივესალმები სტუდიაში დილამშვიდობისა.
1: დილამშვიდობისა, ბედნიერი დილა, დღე, კვირა, ყველას მინდა გისურვოთ და გადაღებითი განწყობაც აუცილებლად. მე ვხედავთ წვიმისა, თუმცა ზოგერ ძან უყარს წვიმასო, ჩვენ ამშვიდებს ზოგერ სამაინ ნაკლებად, მაგრამ რის გამოდა? კვირა საურადღებოა, რატო? იმიტომ რომ ჯეთ იქნება ტემპერატურული ცვლილებები სეროზული მეორე ნახევარში კვირისა. ეს ერთი ხო იცით როგორ არის?
2: ბოლოს მოდის გაზაფხული
1: მომკვანა. ხო, მაგრამ უცებდა ცხება და გადაგურებს რო იტყვიან. მაგრამ მეორე მომენტი ახლა აქ გეომაგიტურ დღეებს მიაქციოთ ყურადღება. დღეს ორშაბათი გეომაგიტურია, ოთხშაბათი გეომაგიტურია და შაბათი კვირა. ანუ ამ დღეებში თუ რაღაც დისკომფორტს გზნობთ, რაღაცა ვერ ახართ განწყობაზე, თავის ტკივილი, სხვა და სხვა ესეთ დისკომფორტული მომენტები აუცილებლად წნევას ყურადღება და შესაძ ამის ხა მითუმეტეს როცა ეს ტემპერატურული ცვლილებებია წნევა მიცის ძალიან ასე თქვათ შეცვლა და აქედა გამომდინარე შესაძ ამისი პროფილაქტიკა იცი თქვენ ზოგი ყავით აკეთებს ამას ზოგი დაუშვათ წამლებით იმის და მიხედვით თუ რა წნევის მდგომარეობა გექნება და მოიყვანს ეს რგში ორგანიზმს ეს ერთი მეორე შეანებულინა რომ ციტოს ყურადღებას ეს არის ოთხშაბათი დღე ოთხშაბათს რა ხდება არის ეგრეთ წოდებული ცნება კარმული კვანძებისა მათ შორის და შავმთვარეს შორის რომელიც არის ეგრეთ წოდებული მასწავლებელი ძალა მათ შორის იკრება ძალიან ცუდი ასე ვთქვათ ნეგატიური ურთიერთობა რაც 15 მაისამდე გასტავს ეხლა აქ რა რისი ხიფათია 15 მაისამდე ხიფათია მაგალი იმისა რომ რელიგიური და იდეოლოგიური პოლიტიკური შეცდომების ალბათობა მოიმოდებს. ამიტომ შესაბამის ხელმძღვანელ პირებს ჭირდებათ ორმაგი სიფრთხილე ყურადღება აქ. რაღაც გადაწყვეტილების მიღებისას, რაღაც კანონის მიღებისას, იმიტომ რომ აქ შეცდომის დასჩვება იქნება მერე ძალიან ძიმე ფორმა, იმიტომ რომ სეროზულად შეაფერხებს მათ შორის ქვეყნის შემდგომ ეკონომიკურ სულიერ განვითარებას, წინსვლას და ასე შემდგომ. ამიტომ ოთხშაბათი ამ თვალსაზრისით ითხოვს ყურადღებას. ეხლა რა შეხება სხვა შემოვლენებს, მაგალითად დღეს და ხვალ, ვისაც აქვს სურვილი რომ

მის დოფასი ფაქტორი გახდება. ასევე მოდი დავხშოთ, რომ ვისაც უნდა განთავისუფლება მავნე ჩვევებისაგან, აი 4 შაბათი, 5 შაბათი გამოიყენება, ჩვენს თამბაქოს წავლებს ეხება ეს და ასე შემდგომ. სამაგერო სარესტავრაციო საქმიანობისთვის აი ეს 2 დღე არის ძალიან ნაყოფიერი და საკმაოდ კარგი. რა შეიძლება პარასკევს, შაბათს და კვირას ეს დღეები ნაკლებად გაატარეთ ფეხზე დგომით. და რა ხდება ვენების ვარეკოზული გაგანიერება? ფეხზეზე მეტგომის შედეგად. და ამიტომაც ჯობია იაროთ ვიდრე ფეხზე იდგეთ. ეს ერთი. მეორე, მიაქციეთ ყურადღება უფროსი თაობის მანდილოსთან და მათ შორის დედების რჩევებს. მათი რჩევები იქნება სწორედ ის, რაც თქვენ ჭირდებათ ამ სამი დღის განმავლობაში და აუცილებლად ფანტაზიებს თავი დაანებეთ. ეს სამი დღე, პარასკევი, შაბათი, კვირა, აღუებს ზედმეტ ფანტაზიებს ადამიანში, ამიტომ მხოლოდ რეალურ ფაქტებს დაერტყმით. ადამიანებს დომიაკერებთ თვითონებს, ან რაღაც დაუშვათ მოვლენებს, რაც რეალურად არ შეესაბამება სინამდვილეს. აი ეს ტენდენციები გავითვალისწინოთ და გავითვალისწინოთ ისიც, რომ დედამიწა უარყოფით ენერგოველშია. და აი ეს გაგრძელდება 10 მაისამდე, ანუ ეს კვირა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთულია ამ თვის განმავლობაში. 10 მაისიდან სიტუაცია გამოკეთდება ყოველ ხრივ და თითქმის ყველასთვის, მაგრამ რადგან ახლა დედამიწა უარყოფით ენერგოველში ამ კვირაში, ყველა ზოდიაქოს ნიშანს ექნება გარკვეული წყალქვეშა დინება, ხელი შემშელი ფაქტორი. აი ახლა რასთან ექნება ეს დაკავშირებული, ამას სწორედ ჩვენ ახლა მიმოვიხილავთ, უნდა მე ახლა მინდა კიდევ ერთხელ გთხოვოთ, რომ ჩვენ სარგებლოთ პრინციპით, ვინც გაფრთხილებულია შეერაღებული. რას ნიშნავს ეს? რომ მე ძირითადად, რადგან დროის უკმარისობა გვაქვს, საუბრობ ნეგატიურ აი ხა წყალქვეშა დინებებზე, ხო? რატო? იმიტომ რომ ეს ის ხელშემშლელი ფაქტორებია, რომლებიც ხელს უშლიან დადებითი თვისებების და შესაძლებლობების გამოვლენას. თუ ჩვენ მათ გავითვალისწინებთ, რას ყველა პოზიტივი გვექნება მეტი. მაგრამ თუ ჩვენ არ გავითვალისწინებთ, მაშინ რას ყველა ნეგატივი გვექნება მეტი. თუმცა მესმის რომ ადამიანს უნდა პირველში კარგის გაგება. მაგრამ როცა არის ამავდროულად

გადაჭვით მომენტზე გადახვიდეთ, ეს ბიზნესი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა სფერო, საყიდლები გადახვიდეთ 10 მაისიდან. სადაც თქვენი საყიდელი იგივე რასაც იყიდით, უფრო მეტად გამოგადგება და უფრო სწორად პრაგმატულად იქნება არჩეული. ვიდრე ამ კვირაში. რა შეიძლება კუროს, კუროს ერგოტონსი ნელ-ნელა მატულობს. ჯანმრთელობა უჯობესდება, მდგრადობა, ფსიქოემოციური მაჩორის სტაბილურობა, მაგრამ ეს კვირა მაინც გარკვეულწილად რადგან წყალქვეშა დენებებთან არის დაკავშირებული, ვერაულის გვერდს მათ შორის კუროსოც. ამიტომ რაში შეიძლება გამოლინდეს ხელისშემშელი ფაქტორები? აი მაგალითად, თუ თქვენ გაქვთ რაღაც დაუსრულებელი საქმეები, გადაუწყვეტი პრობლემები, ან დაუშვათ რაღაც დაპირებები, რომელიც არ შეასრულეთ სხვადასხვა მიზეზების გამო, აიხლა ეჩვენონ ესენი თავს. ამიტომ ამ კუთხით ვიყოთ ყურადღებით. ზოგიერთი მეზობელი, ზოგიერთი ნაცნობიც ადვილად მოგიშლით ნერვებს მათ შორის თქვენი პრეტენზიებით ამ პერიოდში. ამიტომ ცოტა მეტი თავდაჭერა მათთან მიმართებაში, თუ რაღაც ვალდებულებები გაქვთ, დროულად გაასწორებთ ეს ანგარიში ყველასთან და თუ არა გაქვთ, მაშინ კვირა იქნება გაცილებით უკეთესი და უფრო მეტად წარმატებული, იმიტომ რომ თავარი ფავორიტი მაინც ამ კვირისა ხართ თქვენ. ჩვენ უბრალოდ ჩამოთვალეთ ხელისშემშელი ფაქტორები, მაგრამ თუ ეს ფაქტორები არა გაქვთ და წინა პერიოდის სწორად გაიარეთ, მაშინ რასაკვირველია, მთავარი ფავორიტი ხართ, რომელიც ხელს უწყობს ეს პერიოდი იდეების რეალიზაციას, საინტერესო კონტაქტების დამყარებას, პარტნიორულ თანამშრომლობას, მგზავრობა მოგზაურობას და სხვა სასიკეთო ცხოვრების უცვლებებს. რა შეეხება ტყუპებს, აი აქ პირიქით გვა, ყველაზე რთული პერიოდია ეხა ტყუპებს, დაბადების წინა ზონა, ქვია მას ასე. ამიტომაც ახლა ფარული მტრები, ჯორები, ინტრიგები, მოშურნეები, თქვენ საწინააღმდეგოდ ამოაქვე, ამოქმედებიან.

ძალიან იქნება გაძლიერებული, რაც შეიძლება კონფლიქტურ სიტუაციებშიც გადაიზარდოს. რაც ეხება ახლა უკვე ქალწულებს, ენერგოტონუსი მაღალია, ჯამთობას არ უჩევიან, პირიქით ენერგია იმატება, ჩვენნარევნობა, ნებისყოფა, მოთმინება, შოუპოვრობა, ეს ყველაფერი წინა პლანზეა წამოწეული, ეს ნიშანი აქტიურია, პარტნიორული თანამშრომლობაც კარგად მიდის, იდეების რეალიზაცია ფინანსურად შეიძლება მომჯობინდეს და გააზრდიროს თავისი პოტენციალი, ეს ყველაფერი კარგია, პრომეთეს მზავრობა მგზავრობის კუთხით, უცხოენების ათვისების, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტების კუთხითაც პერიოდი საკმაოდ ნაყოფიერია. ეს ოპტიმიზმი მატლობს მაშინ, მაგრამ სადარი წყალქვეშა დინება, ხელის შემშელი ფაქტორი უარყოფით ენერგოველთან დაკავშირებით. ამ კვირაში ეს ფაქტორი უკავშირდება იმას, რომ აუცილებლად გაჩნდებიან ისეთი ადამიანები, რომელიც ეცდებიან თქვენი ფინანსური წყაროებისადმი წოდომას, ან დაუშვათ ისეთ საეჭვო პროექტებში ჩართვას, რომელიც იქნება წამგებიანი. ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება უცნობი ადამიანების ან ახალი ნაცნობების მიმართ, რათა მათი მოქმედებები არ გახდეს მერე თქვენ საწინააღმდეგო და ეს მერე არ გადაიზარდოს ურთიერთ კრიტიკაში, ურთიერთ დაბეზღებაში და შეგო რისი ალბათობა ამ პერიოდში აუცილებლობა არა, მაგრამ ალბათობა მაღალია. და ამას შეიძლება ხელი შეუშალოს თლიანობაში საკმაოდ კარგ თქვენთვის პერიოდს. რაც ეხება ახლა უკვე სასწორებს, სასწორებო, პირველ რიგში ენერგოტონუსი მცირდება, გაითვალისწინეთ, ჯანმრთელობა არ ამდგრადია, ემოციური არასტაბილურობაც არასტაბილურია და აქედან გამომდინარე შეცდომების დაშვების, ფორიაქის, ზედაპირულობის ალბათობა, არათანმიმდევრული მოქმედების ტენდენცია მაღალია. შეცდომების დაშვების ალბათობა მათ შორის საქმეში ძალიან მაღალია, რაც გამოიწვევს კრიტიკას, პრეტენზიებს სხვათა მხრიდან, მათ შორის ხელმძღვანელთა მხრიდან, კოლეგების მხრიდან, პარტნიორთა მხრიდან. ამიტომ ეს ის პერიოდი, როდესაც თქვენი მოთხოვნათა ნუსხა სხვა ადამიანებისადმი მატულობს, ზედმეტად პრეტენზიული ხდებით, მათი მხრიდან პრეტენზიები ზლიერდება. ამიტომ ეს შეიძლება გადავიდეს ურთიერთ კრიტიკაში და ურთიერთ დაპირისპირებაში. ენას კბილი დააჭირეთ, საიდუმლოდ დაიცავით, იმოქმედეთ ხილა წინდახედულად, ინფორმაციას ნუ გათქვათ და ნუ გადაიღლებით. კარგად გამოაცხადეთ ეს საკუთარი თავი. წინამე შემთხვევაში ეს კვირა იქნება უფრო მეტ დანაკარგებთან და კონფლიქტებთან დაკავშირებული. რაც ეხება მორიელს, მორიელს პირიქით ენერგოტონუსი ემატება, ჯანზე მოდის, ენერგიულია, აქტიურია, იღბლიანია, წარმატებულია, ლიდერია, ხელმძღვანელია კი ბატონო, მაგრამ სამყარო კოსმოსი რას ითხოვს ახლა თქვენგან მორიელებო? პირველ რიგში ითხოვს ფიდობიანობის, დიპლომატიის, კომპრომისების გზით ნებისმიერი პრობლემის გადაწყვეტას. და საშიშელება ეს პრობლემა წარმოიქმნას პარტნიორულ ურთიერთობებში, მათ შორის პარტნიორული თანამშრომლობის დროს. აქ შეიძლება თქვენ შორის იყოს აბსოლუტურად სხვადასხვა ხედვა ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარების და ერთობლივი თანამშრომლობისა და შეგო. ამიტომ, რო აქ თქვენი ინტერესები არ დაეჯახოს და პოზიციები, ეცადეთ.

0: კეთოსი იქნება და სანდო ოჯახის წევრებთან ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ურადღება მიაქციეთ პარტნიორულ ურთიერთობებს და ზოგიერთ მეზობელს, ზოგიერთ ნაცნობს, რომელთა დაუშვათ სურვილები და მოქმედებები აბსოლუტურად შეწანაღდეგებიან იმას, რაც წინდა წინ თქვენ გქონდათ მათთან მოლაპარაკებული. და ამას შეიძლება ძალიან გაგრძიაროთ, რაც შეიძლება გახდეს კონფლიქტის მიზეზი. ამიტომ იღავით ურადღებით. მეორე, ზოგიერთი მეზობელი, ზოგიერთი ნაცნობი მოიქცევა ზუსტად იმის საწინააღმდეგოდ, რაც ჰქონდათ მოლაპარაკებული. და ეცადეთ, რომ შვიდათ, ან გაატაროთ, ან შვიდათ მოლაპარაკოთ. რომ ამას არ მოყვეს, მერე კონფლიქტები და არ გააფუჭოს ფლიანობაში მეტნაკლებად სტაბილური ეს პერიოდი. რა შეხება თევზებს, თევზებულ, ნუ წარმატებული პერიოდი. უდაო, თქვი რა კარგია, რატომ ტროერგოტონსიც მატლოს, იმუნიტეტი ზლიერდება, ემოციურად უფრო სტაბილური ხდები, წარმატების ფაქტორი მეტი გაქვს. ეს არის მრავალფეროვანი კონტაქტების, შეხვედრების, მოლაპარაკებების, გზავრობა მოგზაურობისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი, მაგრამ რატანაცებია წყალქვეშადინებისა. კი ბატონო, წახვედით სამგზავროთ. სად არის ბილეთი, სად შეინახეთ? შეიძლება ვერ გაიხსენოთ. ან საბუთი მნიშვნელოვანი რომ ეს საჭირო იყო თუნდაც აქ ვიზა ან რაღაცა. სად არის? აი, ამას მეაქცეთ ურადღება. აქ შეიძლება ესეთი შეცდომების გულმოვიწყობინა გამნარე ტენდენცია მაღალია, ამიტომ ამ მხრივ იყო ცოტა ურადღებით. ეს უშლის ხელს თქვენს მოგზაურობას და ჩამწარებს ამ მოგზაურობას. თუ ამას გაითვალისწინებთ, პრობლემა არ გექნებათ ამ კუთხით. მაგრამ ფეიკების ალბათობაც მაღალია, გაითვალისწინეთ. ნებისმიერი ინფორმაცია გადაამოწმოთ, იმიტომ რომ თქვენი მოტყუების თელობაც იქნება მაღალი. ხელშეკრულებას ხელი არ მოაწეროთ თუ ყველა პუნქტს არ გადახედავთ, რომ აქაც შეცდომები არ დაუშვათ, ამასაც მიაქციოთ ყურადღება. და კიდევ ერთი რამ, მოიმატებს თქვენში ლტოლვა აზარტული თამაშებისა და გართობისადმი. ამას მიაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება, იმიტომ რომ ეს ლტოლვა დაკავშირებული იქნება ზედმეტ ფინანსურ ხარჯთან და არასაკურველია, აქ აუცილებლად მოგეთმასდებიან მოყვარულები, ესეთი ადამიანები, რომელსაც უყვართ ესეთი სფეროები და ეცდებიან თქვენი ფულის და თქვენი აზარტის გამოყენებას თქვენ საწინააღმდეგო და საბოლოო დარჩებით მერე ნულზე. ავიდო აი ამ ტენდენციებს მიდრეკილებებს განსაკუთრებული ყურადღება, რომ ამას არ მოყვეს მერე რაიმე სახის პრობლემები და უსიამბები. ეს მოკლე ინფორმაცია 12 ნიშნისთვის, რომელსაც ყველას მე აბსოლუტურად უსურვებ წარმატებებს და სტაბილურობას.
1: კი ბატონო, ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია, წარმატებული. მაისამდე გვაქვს ნეგატიური ენერგოველი დედამიწის, შესაბამისად გმართებს თავშეკავებულობა და

0: 02-597-4515-11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577-467-06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათ

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი GlobalCell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22, ათენსა და რომში, 23, მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი GlobalCell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: ება მოკავშირეები, მაგრამ ისინი მხოლოდ მაშინ აღგვიქვამენ სერიოზულად, როდესაც ძლიერი ვიქნებით. სუსტებს არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
1: პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მას არ მიუღია სიგნალი იმის შესახებ, რომ ამერიკულ სამხედრო კონტინგენტს გერმანიიდან ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე გადაიყვანენ. დონალდ ტუსკის თქმით, ამ ეტაპზე ამის არანაირი შანსი ნიშანი არ არსებობს. ჟურნალისტებთან ტუსკმა ხაზი გაუსვა შექმნილ ვითარებაში ევროკავშირის ერთიანობის შენარჩუნების აუცილებლობას.
2: საუბრობ გეოგრაფიაზე, საუბრობ პოლიტიკურ ღირებულებებზე, ყოველთვის ღირ შენარჩუნებად, ნებისმიერ ფასად. ჩვენ არ უნდა აუყვეთ ამა თუ იმ სოფლიო ლიდერის პროვოკაციებს ან პოლიტიკურ ახირებებს. ჩვენ ძალიან თანმიმდევრულად უნდა დავიცვათ ეს ურთიერთობები. საერთაშორისო პოლიტიკა არ უნდა ეფუძნებოდეს რომელიმე გავლენიანი ლიდერის მიმართ პირფერობას. საჭიროა ქვეყნებმა მკაფიოდ გამოხატონ საკუთარი პოზიციები. ჩვენ გვინდა ინტეგრირებული ევროპა, გვინდა ინტეგრირებული ნატო, რომელიც სოლიდარობით მოქმედებს. ჩვენ გვინდა სოლიდარობა, მათ შორის სამხედრო სოლიდარობა, შეერთებულ შტატებს კანადასა და ევროპას შორის.
1: ისრაელის სამხედრო პოტენციალის გასაძლიერებლად აქტიურად მუშაობს, ამის შესახებ ისრაელის პრემიერმა განაცხადა. ბენიამინ ნეთანიაჰუს თქმით, რამდენიმე კვირის წინ მან უპილოტო საფრენი აპარატების საწინააღმდეგო სპეციალური პროგრამის შექმნის განკარგულება გასცა. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ისრაელი ავიაგამანადგურებლების ორ ახალ ესკადრილიას შეიძენს.
2: როდაჭირდება, მაგრამ ჩვენ ამაზე მუშაობთ. ამერიკული თვითმფრინავები კი, რომელსაც შევიძენთ, ისრაელის საჰაერო უპირატესობას კიდევ უფრო განამტკიცებს. მომდევნო 10 წლის განმავლობაში თავდაცვის ბიუჯეტს 350 მილიარდი შეკელი დაემატება საბრძოლო მასალების ადგილობრივი წარმოებისთვის.
1: ლიბანში ისრაელის იერიშებს ბოლო 24 საათის განმავლობაში სულ მცირე 20 ადამიანი ემსხვერპლა, ინფორმაცია Sky News-ი ადგილობრივ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. იმის მიუხედავად, რომ ხარებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება სამი კვირით გახანგრძლივდა, ისრაელი და ჰეზბოლა თავდასხმებს კვლავ განაგრძობენ. ისრაელის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ლიბანის სამხრეთ ნაწილზე კონტროლის დამყარება სურს ისრაელსა და ლიბანს შორის საზღვარზე ბუფერული ზონის შექმნის მიზნით, რათა ისრაელის მოქალაქეები დაიცვას. ამერიკის სახაზინო მდივანი ვარაუდობს, რომ სოფლიოში ნავთობის ფასების მკვეთრი კლება წლის ბოლომდე მოხდება. ამის შესახებ მან Fox Business განუცხადა. Scott Bessent-მა ოპტიმისტურად ილაპარაკა ჰორმუზის სრუტეზე, რომელიც ირანმა კომერციული მიმოსვლისთვის დაკეტა. მისი თქმით, ადრე თუ გვიან თეირანს დათმობაზე წასვლა მოუწევს.
2: ვიცე პრეზიდენტმა ტრამპმა თავად მისცა ფინანსთა სამინისტროს ბრძანება და დაიწყო ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური მრისხანება. ჩვენ ვახრჩობთ რეჟიმს და მათ არ შეუძლიათ თავიანთ ჯარისკაცებს ანაზღაურება გადაუხადონ. ეს არის რეალური ეკონომიკური ბლოკადა და ეს ეხება მთავრობის თითოეულ წევრს.
1: ბრიტანეთის მთავრობამ ავიაკომპანიებს ნებართვა მისცა ზაფხულის პერიოდში რეისები გააუქმონ ან გააერთიანონ საავიაციო საწვავის დაზოგვის მიზნით.

0: გასნობდნენ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე რეფორმებს და ჩართულიყვნენ სხვადასხვა სახის აქტივობებში.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 11 საათზე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დაგველოდეთ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 4 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოთში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, მესტიაში 19, 21 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 23 სენაკსა და ამბროლაურში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 20, ბორჯომსა და თელავში 22, რუსთავსა და ახალციხეში 25. 19 გრადუსი იქნება სიღნაღსა და ბაკურიანში, 10 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაუში. თბილისში ციწვიმებს იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-12 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს.

0: 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას. კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
7: გამარჯობა პატივცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 4 მაისი. 1949 წლის

KISS-ის პირველი კონცერტი გაიმართა. 1967 წელს ჯგუფ Eagles-ის Hotel California Billboard-ის ჩარტის ლიდერი გახდა. 1986 წელს Alanis Morissette-ის ალბომი Jagged Little Pill ბრიტანული ჩარტების სათავეში მოექცა. 1988 წელს ჯგუფმა Garbage-მა ალბომი Version 2.0 გამოსცა. 4 მაისს დაიბადნენ 1945 წელს იტალიელი კლავესინის ოსტატი, ფორტეპიანოს გამომგონებლად აღიარებული ბართოლომეო კრისტოფორი. 1927 წელს სერფ გიტარის მეფეთ წოდებული ამერიკელი გიტარისტი დიკ დეილი. 5 მაისი. 1891 წლის 5 მაისს ნიუ-იორკში საქვეყნო ცნობილი საკონცერტო დარბაზი კარნეგი ჰოლი გაიხსნა. 1968 წელს ჯგუფი Buffalo Springfield დაიშალა. 1973 წელს შოტლანდიურმა ჯგუფმა ნაზარეთმა ალბომი Razamanas გამოუშვა. 1978 წელს AC/DC-ის ალბომი Porridge გამოვიდა. 1987 წელს პოლ მაკარტნიმ ალბომი Fleming Pie გამოსცა. 2008 წელს ინდუსტრიალ მეტალ ჯგუფ Nine Inch Nails-ის ალბომი The Sleep გამოიცა. 5 მაისს დაიბადნენ. 1958 წელს ჯგუფ Black Sabbath-ის დრამერი Bill Ward-ი. 1981 წელს ბრიტანელი მომღერალი Craig David-ი. 1988 წელს ინგლისელი მომღერალი ქალი Adele. 6 მაისი. 1972 წლის 6 მაისს Elton John-ის სინგლი Rocket Man გამოვიდა. 1973 წელს ბოსტონში Paul Simon-მა Art Garfunkel-ის გარეშე პირველი სოლო კონცერტი გამართა. 1977 წელს ნიუ-იორკში ამერიკელი country მომღერალი ქალისა და მსახიობის Dolly Parton-ის პირველი კონცერტი გამართა. 1985 წელს ჯგუფ Oasis-ის სინგლი Some Might Say ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 2016 წელს ფრანგმა ელექტრონულმა კომპოზიტორმა ჟან-მიშელ ჟარმა ალბომი ელექტრონიკა 2 The Heart of Noise გამოსცა. 6 მაისს დაიბადნენ. 1945 წელს ამერიკელი მომღერალი და კომპოზიტორი ბობ სიგერი. 1961 წელს ჯგუფ Motorhead-ის გიტარისტი ფილ კემპბელი. 7 მაისი. 1884 წლის 7 მაისს ვენაში ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონია პირველად შესრულდა. 1872 წელს რეჯინალდ დუაიტი ოფიციალურად ელტონ ჯონი გახდა. 1877 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა UFO-მ ალბომი Lights Out გამოუშვა.

2012 წელს ავსტრალიელი მომღერალი დარენ ჰეისი, 1975 წელს ამერიკელი მომღერალი ენრიკე იგლესიასი. 9 მაისი 1842 წლის 9 მაისს ჯუზეპე ვერდის ოპერის ნაბუკოს პრემიერა გაიმართა. 1964 წელს ლუი არმსტრონგის სინგლი Hello Dolly ამერიკულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1978 წელს გერმანულმა ელექტრონულმა ჯგუფმა კრაფტვერკმა ალბომი Man Machine გამოუშვა. 1989 წელს Backstreet Boys-ის სინგლით I Want It That Way ინგლისური ჩარტების ლიდერი გახდა. 2006 წელს ჯგუფ Red Hot Chili Peppers-ის ალბომი Stadium Arcadium გამოვიდა. 2012 წელს ამერიკელმა პანკ მომღერალმა და კომპოზიტორმა Iggy Pop-მა ფრანგულენოვანი ალბომი აფღეს გამოსცა. 9 მაისს დაიბადნენ 1924 წელს ქართული წარმოშობის საბჭოთა ბარდი და პოეტი ბულატ ოკუჯავა. 1959 წელს ამერიკელი მომღერალი, კომპოზიტორი და პიანისტი ბილი ჯოელი. 1962 წელს ჯგუფ დეპეშ მოუდის მომღერალი და კომპოზიტორი დეივ გეენი. და ბოლოს 10 მაისიც. 1967 წლის 10 მაისს კით რიჩარდსი, ბრაიან ჯონსი და მიკ ჯაგერი ნარკოტიკების შენახვისთვის დააკავეს. 1981 წელს გერმანულმა კრაფტვერკმა ალბომი Computer World გამოუშვა. 1982 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა Duran Duran-მა ალბომი Rio გამოსცა. 1985 წელს ჯგუფი Go-Go's დაიშალა. 1994 წელს ამერიკული ალტერნატიული ჯგუფის Wizard-ის სადებიუტო ალბომი გამოვიდა, ხოლო Barbra Streisand-მა ამერიკული ტურნე დაიწყო. 10 მაისს დაიბადნენ 1946 წელს ბრიტანელი მომღერალი და გიტარისტი დონოვანი. 1947 წელს ჯგუფ Sex Pistols-ის ბასისტი და მომღერალი სიდ ვიშეზი. 1960 წელს ჯგუფ U2-ის მომღერალი

0: ასექსი. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 63

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები. რადიო იმედზე.

სიცოცხლეს გამოასალმა. როცა მოკლულ მეფეს ტანსაცმელი შემოაგლიჯეს, მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი, უბეებში კი ხატნი და სალმუნი უპოვნეს. ბერაგმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შახს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შახს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა ჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო. სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს

0: 0006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კონკრეტებით კითხვებზე პასუხის გაცემა არის სურვა.
1: ევროპული პარტნიორობის ფარგლებში ჩვენ განვიხილავთ ევროპის დამოუკიდებლობის საკითხს, იმას თუ როგორ უნდა შევამციროთ ჩვენი დამოკიდებულება ისეთ მნიშვნელოვან სფეროებში, როგორიცაა ენერგეტიკა.

0: შესაძლებლობები, რათა საკუთარი თავის დაცვა შევძლოთ. ჩვენ უნდა გავზარდოთ სამხედრო წარმოება.
1: მოხარული ვარ, რომ სომხეთში ვიმყოფები. ჩვენ გვაქვს ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების შეხვედრა და ეს არ არის მხოლოდ გეოგრაფია. ეს არის ღირებულებები და პრინციპები. ამ სამიტის ერევანში ჩატარება კიდევ ერთი გამოხატულება იმის, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის სამხრეთ კავკასია, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთის მოვლენების ფონზე. თუ ჩვენ შევხედავთ გეოგრაფიას, ვნახავთ, რა ქვეყნებია ამ რეგიონში. რა თქმა უნდა, დღის წესრიგშია საქართველოს, რომლის ხელისუფლებაც არ დგამს ნაბიჯებს, რომლებიც შესაბამება მათ განცხადებებს ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილთან დაკავშირებით და არასწორი მიმართულებით მიდის. ეს ასევე გვაძლევს შეზღუდვებს, მაგალითად, დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით.
2: მადლობელი ვარ მოწვევისთვის, რომელიც სომხეთის პრემიერისგან მივიღეთ. ჩვენ ცოტა ხნის წინ მხარი დავუჭირეთ რეზოლუციას, რომელიც ხაზს უსვამს სომხეთის მისწრაფებას, გააძლიეროს დემოკრატია და დაიცვას ევროპული ღირებულებები. ასევე მივესალმები იმ ფაქტს, რომ დღეს აქ ჩვენთან ერთად კანადის პრემიერიც იმყოფება. ჩვენ დღეს ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ როგორ გავაღრმავოთ ჩვენი პარტნიორობა და გავაძლიეროთ ჩვენი ალიანსი. ჩვენ განვიხილავთ ასევე დეზინფორმაციასთან ბრძოლის საკითხს, რაც დემოკრატიისთვის დიდ საფრთხეს წარმოადგენს.
3: ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების რიგით მერვე სამიტი იმართება და ახლა ერევანში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უკვე მეხუთედ იღებს მონაწილეობას ამ სამიტში. როგორც უკვე გითხარით, მთავარი საუბრის თემა არის ახლა ევროპის რეგიონში შექმნილი ვითარება და რა როლი აქვს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს, მათ შორის სწორედ შუა კორიდორზე იქნება ყურადღება გამახვილებული და ამ კონტექსტში ცხადია საქართველოს როლიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ძალიან ბევრი ლიდერი არის ჩამოსული სომხეთის დედაქალაქში, მათ შორის სტუმრებს შორის პირველად წელს მოწვეულია კანადის პრემიერ-მინისტრი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მსოფლიო ლიდერებს შორის იმყოფება ერევანში, ის უკვე ესწრება IPCC სამიტის ოფიციალურ გახსნას და უფრო მეტი დეტალი გვეცოდინება მას შემდეგ, როდესაც სამიტის ოფიციალური გახსნის ნაწილი დასრულდება, გამართება ბრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსია და რა გზავნილები ექნება ევროპელ ლიდერებს ამ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ერევნიდან ეს სწორედ ოფიციალური ღონისძიებების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი.
4: მაკუნა აბულაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში სომხეთიდან. დაპირისპირებისა და ურთიერთბრალდებების ფონზე დატოვებს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ალიანს. მართველი გუნდის შეფასებით გაერთიანებას პერსპექტივა არ აქვს და ოპოზიციამ ალიანსი უცხოელი პარტნიორებისთვის შექმნა.

0: ნება, იმიტომ რომ რესურსი აქვს ნული, რაც თავარია ხალხის ხარდაჭერა აქვს ნული და ერთმანეთის აუტალობა აქვს უმაღლეს დონეზე აყვანილი. როგორც მკვდრად იშვა ეს ორგანიზაცია, ასევე დაიშლება ყოველგვარი სახის შენარჩუნების გარეშე. ორი მიმართულება აქვს ამ მათ რიტორიკას, უაზრო რიტორიკას მეტად. ერთი მიმართული არის გარე ფაქტორებისადმი, რომ თქვენ ჩვენში ტყუილად არ ხარჯავთ ფულს და ჩვენ კიდევ რაღაც რესურსი გაგვაჩნია და მეორე იმ ცირე რაოდენობის ამომრჩევლებისადმი, რომელთანაც ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ კავშირს და ჯერ კიდევ აქვთ იმათ ილუზია, რომ ამადგან რაღაცა გამოდნება.
1: ახალ კი სპორტის სიახლეების დროა საკალათბურთო სუპერლიგის ნახევარფინალში ისტორიაში პირველად ტყიბულის ორბი ითამაშებს მორაგბეთა დიდ ათშიკი ადგილი გორმა შეინარჩუნა. ამ და სხვა საინტერესო სპორტული სიახლეებით ისაუბრებს დიტო მარინაშვილი.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: გამარჯობა, კალათბურთი თავდაპირველად სუპერლიგაში დასკვნითი მეოთხე ნახევარფინალისტის ვინაობა ზესტაბონში იმერულ დერბიში გაირგვა. მართალია წყვილში ფავორიტად მარგვეთი მიიჩნეოდა, თუმცა სტუმარმა ტყიბულის ორმა შეხვედრა აღმავლობით წარმართა. უპირატესად თავისი ამერიკელი ლეგიონერები შონ მურმა და მარკ ფრიმენმა ჯამში 50 ქულა დააგროვეს. გამოირჩა ეროვნული ნაკრების ყოფილი ფორვარდი ილია ლონდარიძე 4 დუბლი 13 ქულითა და 11 მოხსნით და სწორედ აღნიშნული სამეულის კარგი თამაშის ხალობით იკა ტომარაძის შეგირდებმა მატჩი 79-72 სერიას საერთო ანგარიშით 3-2 მოიგეს და ნახევარფინალში მეტოქეთ რეგულარული სეზონის გამარჯვებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეღოლებათ, ხოლო მეორე ნახევარფინალურ წყვილში კი ძლიერეს ბათუმი და ქვეყნის მოქმედი ჩემპიონი ქუთაისი გამოავლენენ. მე მოგლეთ შეგასვენებთ, რომ სერია ყველა ეტაპზე დიდი ფინალის შათვლით სამმოგებამდე გრძელდება და მოედნის უპირატესობით რეგულარულ სეზონში უკეთესი შედეგის მქონე გუნდები სარგებლობენ. ნახევარფინალებში შესაბამისად მოედნის უპირატესობა წყვილებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ბათუმს ექნებათ. ახლა კი ოკეანის გაღმა, სადაც NBA-ში მოასპარეზე ორივე ქართველის გუნდმა ტორონტომას და ორლანდომას დაასრულეს ასპარეზობა. ტორონტო მუდენიე კლივლენდთან მეშვიდე სერიის გადამწყვეტ შეხვედრაში ვერაფერი გააწყო. სანდრო მამუკელაშვილმა საკმაოდ წირი დრო 9 არასრული წუთის მანძილზე 6 გულას მოუღარა თავი. კლივლენდმა სერია 4-3 მოიგო. საინტერესო

4-3 და ორლანდო შესაბამისად პირველი ეტაპის შემდეგ დაასრულა უკვე სეზონი. აი რა შეიძლება დღევანდელ შეხვედრას, რადგან ჯამალ მუსლიმ ქართველი ცენტრი განაცხადში გოლის მიუხედავად არ ათამაშა. ამგვარად მეორე ეტაპზე და უფრო ზუსტად კონფერენციათან ნახევარფინალებში აღმოსავლეთში დეტროიტის მეტოქე კლივლენდი იქნება, ნიუ-იორკ ნიქსი კი ფილადელფიას დაუპირისპირდება. დეტროიტი და ნიუ-იორკი მოედნის უპირატესობით ისარგებლებენ. დასავლეთში გამორჩეული ბუნებრივია ოკლაჰომასა და ლეიკერსის დაპირისპირება ჯერჯერობით კვლავ უცნობი რჩება. დაუბრუნდება თუ არა ანგელოზებს მათი ლიდერი და ტრავმირებული ჩუბინი სლოვენიელი ლუკა დონჩიჩი. ოკლაჰომა კი მოქმედი ჩემპიონი და მიმდინარე პირველობის მთავარი ფავორიტი და სეზონის საუკეთესო შედეგის მქონე გუნდი. მოედნის უპირატესობით ისარგებლეს და ასევე მოედნის უპირატესობა სან ანტონიოს მინესოტასთან დაპირისპირებაში ექნება. ჩვენში საკლუბო სეზონი 2025-26 წლების რაგბში დასრულდა გორში ჯალის დასახლებაში, სადაც ეგრეთ წოდებულ პლეი-აუტში დიდაჩი ასვლა დარჩენაზე გორი ლოკომოტივის საპასუხო შეხვედრა გაიმართა. პირველი მატჩი თბილისში პრეტ 15-15 გახდა დასრულებული. ქვეყნის ყველაზე ტიტულოვანმა და ათგზის ჩემპიონმა ლოკომოტივმა გაიბრძოლა პირველი ტაიმი გეზავ ლუკა დემურიშვილის წყვილი გადანილი ჯალებით. მინიმალური ერთქულიანი სხვაობით 6-5 მოიგო. აი მეორე ტაიმში კი უკვე პირქარში თამაშმა არგენიგზელებს ჯაფაც გამოაცალა და წარმატების შანსიც გადაუწორა. გორმა კი მთლიანობაში 2 ლელოს გადანა მოაღერხა და მასპინძელთა რიგებში ფიჯალი ფრთა კალავეტის სწორედ შესრულებული დუბლით გამოირჩა. 13-6 ეხსანიჩავია ლოკომოტივმა ვერც მეორე შეხვედრაში ვერ შეძლო ლელოს გადანა. 2 მატჩის ჯამში გამარჯვებული და დიდი 10-ის დიდაჩი ადგილ შენარჩუნებული სარაგბო კლუბი გორი გახლავთ. ახლა დედაქალაქი თბილისი არენა ჭაბუკ ძიუდოის და ევროპის თასის გადამაშება, სადაც საქართველოს 116 ძიუდოისტით გახდა წარდგენილი. მხოლოდ ერთადერთი ოქროს მედალი მთლიანობაში 14, თუმცა უმაღლესი სინჯის ერთი ოქროს, სხვა მხრივ 4 ვერცხლის, 9 ბრინჯაოს და ის ტიტულის მფლობელი გოგონათა შორის.

0: ორსეთში 19 წლის სიმბირელი მირა ანდრეევა 6-3-7-5 დაამარცხა. და ბოლოს დიდი ცირკი ფორმულა 1-ის სოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ეტაპი თითქოს დამაინტრიგებლად იწყებოდა, რამე თუ სპრინტ შეჯიბრებაში მაკლარენი დომინირებდა და მოქმედება ჩემპიონმა მსოფლიოს ლანდო ნორისმა და მისმა ავსტრალიელმა თანაგუნდელმა ოსკარ პიასტრიმ შესაბამისად პირველი და მეორე ადგილები დაიკავეს, თუმცა იმ თავარ ბოლოზე კლავ გაბატონდა. მიწამი ჩამორჩა გენ კლასიფიკაციაში 19 წლის უნიჯერესმა იტალიელმა მბრბოლელმა უკვე 100 ქულას მოუღარა თავი და მეორე ადგილზე მყოფ თავის ბრიტანელ თანაგუნდელ ჯორჯ რასელთან უპირატესობა 20 ქულამდე გაზარდა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 4 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუბრები. რა

0: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ პლატფორმებზე IMDG, MyVideoG, ასევე MagTV IP ტელევიზიით 53 არხზე, რადიო იმედის Facebook გვერდზე, YouTube არხზე და ტელეკომპანია იმედის YouTube არხზე, რომელსაც მილიონზე მეტი გამომწერი ყავს. დღეს საკმაოდ საინტერესო თემაზე გვიწევს თქვენი ყურადღების შეჩერება. გეტყვით რომ სტუდფესტი 2026 დაიწყო, 1 მაისს აიღო მან სათავე და ეს რუსთავში შედგა და გაგრძელდება 21 ივნისის ჩათვლით. სტუდენტური ფესტივალი წლის ყველაზე მასშტაბური და მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა, რომელშიც ყოველწლიურად საქართველოს თითქმის ყველა უმაღლესი სასწავლებლის რამდენიმე ათასი სტუდენტი მონაწილეობს. საკმაოდ მრავალფეროვანია წლევანდელი სტუდფესტი, დაგეგმილია 45 კონკურსი შეჯიბრი, ასევე

ona ukve miemarteba studpetsisken rom is vtkvat monatsemi ukve gaitanos mteli kveqnis tsin ა საინტერესოა რით არის გამორჩეული თქვა ტექნიკური უნივერსიტეტის მახასიათებელი, როცა მithumetes საუბრობთ ბევრ წელზე ხვდებით რომ გარკვეული ხელწერა ამ კუთხით უნივერსიტეტს უნდა კონდეს. სად შეიძლება დაიტრა

ან საკუთარ წლებს ამომწურავად საინტერესოდ მრავალფეროვნად, როდესაც დატვირთულია ეს სტუდენტური ცხოვრება. მოდი გითხარით, ასეთი ტიპის ღონისძიებები რამდენად გაძლევთ იმის შესაძლებლობას, რომ თქვათ, რომ სტუდენტური ცხოვრება, თქვათ, საინტერესოა, რამდენად ცვლის ეს ღონისძიებები საუნივერსიტეტო გარემოს, რა ტიპის სარგებლობა გაძლევთ ხოლმე, ეს არის ვთქვათ საკუთარი უნარჩვევების სხვა მიმართულებით გამოვლენა, კონკრეტული გუნდური მუშაობის სპეციფიკის ვთქვათ შესწავლა, გარკვეული უნარების აქაც დახვეწა, თუ აი კიდევ არის რაღაც ისეთი, რაც ბევრი წლის მერე შეიძლება

0: ცეცხლისა და ბრინჯაოს მედლის დაგროვების შესაძლებლობა არის სპორტში, რამე თუ 25 სპორტულ სახეობაში შეჯიბრებით სტუდენტური თვითმმართველობები ერთმანეთ.
1: 20000-ზე მეტი სტუდენტი მონაწილეობს. საკმაოდ დიდი რაოდენობა. როგორ ხდება ამ სტუდენტების თვის мотиваციის შექმნა? თქვენ როგორც სტუდენტური თვითმმართველობების პრეზიდენტებს რა ტიპის მუშაობის გაწევა გიწევთ, რომ თუნდაც თავდაჯერებულები იყვნენ უფრო მეტად, ჩართულობა გქონდეთ მაღალი, ну თავისთავად ხვდებით, რომ შეიძლება გუნდი მუშაობს, მაგრამ ამ გუნდს თავისი ლიდერი ყავს და იმ თქვათ ლიდერს კიდე ალბათ არ ვიცი, შეიძლება სხვა ტიპის საკომუნიკაციო ენა სჭირდება იმისთვის, რომ კლავ უნივერსიტეტის თვის ასე ვთქვათ იმუშაოს საბოლოო ჯამში, რომელიც ვთქვათ გარკვეული პრიზით შეიძლება დაგვირგვინდეს. აი ეს პროცესი როგორია? სამუშაო, რომელიც თქვენს სტუდენტებთან გიწევთ.
0: პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ ეს არ არის მარტივი საქმე, ამას შეიძლება გუნდური მუშაობა, ძალიან ბევრი ნიჭიერი, მოტივირებული გოგოები და ბიჭები არიან ჩართული იმისათვის, რომ რაც შეიძლება პირველ რიგში შიდა საუნივერსიტეტო დონეზე ჩავატაროთ ღონისძიებები, როგორც აღვნიშნეთ, გამოკვეთოთ ის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ გარკვეული შესაძლებლობა და დაკომპლექტეს მაქსიმალურად ძლიერი შემადგენლობები. საკმაოდ ცელ დროს მოიცავს ეს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მასშტაბური არის და 40 მეტ სახეობაში ვეჯიბრებით ერთმანეთს. და რაც შეეხება სტუდენტებს შორის მოტივაციის ამაღლებას, რა თქმა უნდა, მოტივაცია არის ის, რომ ჩვენ წარმოადგენ ჩვენს უნივერსიტეტებს და რა თქმა უნდა, ამის ფარგლებში ვაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად

0: რა თქმა უნდა.
1: ეს უბრალოდ ურთიერთობებზე არის, ასე რომ ვთქვა, აგებული ჩვენი სტუდენტური ფესტივალი და სტუდენტების დამეგობრებას ახერხებს ეს ჩვენი ფესტივალი, ასე რომ ვთქვა.
0: ამ შემთხვევაში კონკურენტები ვართ, მაგრამ ჯანსაღი მეგობრული კონკურენცია არის ჩვენ შორის.
2: ულოცავთ ხოლმე ერთმანეთს თუ არ ელაპარაკებით, როგორ
0: ხდება? ულოცავთ ხოლმე და ისე როგორც ჩვენს სამშობლოს შეეფება, ჩვენს უნივერსიტეტებს და აკადემიურ სივრცეს შეეფება.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალქალაქი 101.3.
4: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
6: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
7: ცხინვალი და გორი 99.9.
8: გუდაური 105.
9: დედოფლისწყარო 104.7.
10: დმანისი 105.1.
11: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
12: თელავი 103.
13: მარტვილი 107.
14: მესტია 107.9.
15: სტეფანწმინდა 101.
16: ფასანაური 103.7.
17: ქუთაისი 109.
18: ჭიათურა 104.1.
19: თბილისი 105.9.
10: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
11: დღის არხის სპონსორია

სა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.

0: მოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის 2021-2030 წლების სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 2025 წელს შესრულებული საქმიანობის ძირითად პრიორიტეტებზე ილაპარაკა და კონსოლიდირებული ანგარიში წარადგინა. გაიმართა დისკუსია მიღწევებსა და არსებულ გამოწვევებზე.
1: ული საჭიროებების კომპლექსური განალიზების საფუძველზე ჩვენ შევჯერდით შემდგომ მიზანმიმართულ ქმედებებზე და ვიწყებთ 2027-2028 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს, რაც ემსახურება ჩვენი მრავალგანზომილებიანი პოლიტიკის შემდგომ განვითარებას იმისთვის, რომ ეტაპობრივად და სრულფასოვნად მივაღწიოთ 2030 წლისთვის დასახულ ყველა პრიორიტეტულ მიზანს.
0: ახლა კი უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების კომისიის ხელმძღვანელის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტეში შეერთებული შტატების ნებისმიერი ჩარევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაც ჩაითვლება. ჰორმუზის სრუტისა და სპარსეთის ყურის მართვა ტრამპის ბოდვითი პოსტებით არ მოხდება, წერს აზიზის სოციალურ ქსელში. მანამდე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები დღეიდან ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილი გემების გაყვანას დაიწყებს. გერმანიის კანცლერის განცხადებით ამერიკელები არიან და რჩებიან გერმანიის მნიშვნელოვან პარტნიორებად ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში. შეერთებული შტატები და გერმანია იზიარებენ საერთო ხედვას, რომ ირანს ბირთვული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. ჩვენ გვაქვს საერთო მიზანი, ირანმა ბირთვული იარაღი არ უნდა მოიპოვოს, წერს მერცი. ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების ოპეკი პლუს ჯგუფმა 7 ქვეყანამ გადაწყვიტა ივნისიდან ნავთობის წარმოება დღეში 188000 ბარელით გაზარდოს. ეს ქვეყნებია საუდის არაბეთი, ერაყი, ქუვეითი, ომანი, რუსეთი, ალჟირი და ყაზახეთი. მათი განმარტებით ნავთობის წარმოების გაზრდის მიზეზი ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარების გათვალისწინებით ბაზრის სტიმულირებაა. თუმცა, როგორც Sky News-ი წერს, ეს ნაბიჯი სიმბოლურია, რადგან ჰორმუზის სრუტის ბლოკირების გამო ნავთობის დიდი ნაწილის დანიშნულების ადგილამდე მიღწევა შეფერხებულია. კენიაში სტიქიის შედეგებს ითვლიან ძლიერი წვიმით გამოწვეულმა წყალდიდობამ და მეწყერმა. ბოლო მონაცემებით 18 ადამიანი იმსხვერპლა. სამძებრო სამაშველო ოპერაცია სტიქიის ზონაში ამ დრომდე გრძელდება. ათასობით ადამიანი თავშესაფრებშია გადაყვანილი. ეს გახლდათ ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით ზუსტად 13 საათზე დაგიბრუნდებით. დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 55

0: პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 4 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოთში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, მესტიაში 19, 21 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 23 სენაკსა და ამბროლაურში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 20, გორჯომსა და თელავში 22, რუსთავსა და ახალციხეში 25. 19 გრადუსი იქნება სიღნაღსა და ბაკურიანში, 10 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაუში. თბილისში ციწვიმებს იქროლებს სვალებადი ქარი 10-12 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 133.

0: ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 63 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 48

პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ინფორმაციას გადიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
3: GMC Motors-ი 15 წელზე მეტია წარმოადგენს სოფლიოს სამყვანი ბრენდების სასოფლო სამეურნეო და სამშენებლო ტექნიკის სრულ ასორტიმენტს. ლოვოლის ტრაქტორებს, ინოვაციურ კომბაინებსა და აგრეგატებს, სამშენებლო მიმართულებით ექსკავატორებს, მინი ექსკავატორებს, ბობკატებს, რომლებიც გათვლილია ნებისმიერი სირთულის სამუშაოებისთვის. GMC Motors-ი უზრუნველყოფს სრულ სერვისულ მხარდაჭერას და საქართველოს მასშტაბით თბილისში, ლილოში, გორში, აგარაში, რუისა და გურჯაანში უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ GMC Motors-ი 577 440.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 26 44 44.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და

0: ერთბრალდებების ფონზე დატოვებს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ალიანსს. მართული გუნდი შეფასებით გაერთიანებას პერსპექტივა არ აქვს და ოპოზიციამ ალიანსი უცხოელი პარტნიორებისთვის შექმნა.
1: ალიანსის წევრები, ჩვენ ალიანსთან ერთად მუშაობთ. ალიანსის წევრები იყრიბებიან, იღებენ გადაწყვეტილებებს და ჩვენ ხალხში ამ გადაწყვეტილებებს, რა თქმა უნდა, აღვასრულებთ.
2: ვერანაირი პერსპექტივა ასეთ გაერთიანებას ვერ ექნება, იმიტომ რომ რესურსი აქვს ნული, რაც თავარია, ხალხის მხარდაჭერა აქვს ნული და ერთმანეთის აუტალობა აქვს უმაღლეს დონეზე აყვანილი. როგორც მკვდრად იშვა ეს ორგანიზაცია, ასევე დაიშლება ყოველგვარი სახის შენარჩუნების გარეშე. ორი მიმართულება აქვს ამ მათ რიტორიკას, უაზრო რიტორიკას მეტაბიზეთ. ერთი მიმართული არის გარე ფაქტორებისადმი, რომ თქვენ ჩვენში ტყუილად არ ხარჯავთ ფულს და ჩვენ კიდევ რაღაც რესურსი გაგვაჩნია და მეორე იმ ცირე რაოდენობის ამომრჩევლებისადმი, რომელთანაც ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ კავშირს და ჯერ კიდევ აქვთ იმათ ილუზია, რომ ამათგან რაღაცა გამოდნება.
0: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით დაკავებულია აზერბაიჯანის მოქალაქე. პოლიციამ ბრალდებულის პირადი და დროებით საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 1 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი ამოიღო. ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ფინანსთა მინისტრი აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტს შეხვდა. მხარებმა მიმოიხილეს მრავალწლიანი ურთიერთობები როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში. ახლა ბანკის პორტფელი საქართველოში დაახლოებით 6 მილიარდი ამერიკული დოლარია, მათ შორის მიმდინარე პროექტების ღირებულება 2 მილიარდს აღემატება და დამატებით მიმდინარეობს მუშაობა ერთმანეთ საქართველოს როლის გაძლიერება შუა დერეფნის ინფრასტრუქტურაში, ინვესტიციების გზით და გამოთქვა მზაობა გაგრძელდეს აქტიური თანამშრომლობა ორ მხრივ და რეგიონულ დონეზე. სამოქალაქო თანასწორობის და ინტეგრაციის

0: იმისთვის, რომ ეტაპობრივად და სრულფასოვნად მივაღწიოთ 2030 წლისთვის დასახულ ყველა პრიორიტეტულ მიზანს.
1: უცხოეთი სიახლეებს გაგაცნობთ ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების კომისიის ხელმძღვანელის განცხადებით ჰორმუზის სრუტეში შეერთებული შტატების ნებისმიერი ჩარევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღოვად ჩაითვლება. ჰორმუზის სრუტისა და სპარსეთის ყურის მართვა ტრამპის ბოდვითი პოსტებით არ მოხდება, წერს აზიზი სოციალურ ქსელში. მანამდე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები დღეიდან ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილი გემების გაყვანას დაიწყებს. გერმანიის კანცლერის განცხადებით ამერიკელები არიან და რჩებიან გერმანიის მნიშვნელოვან პარტნიორებად ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. შეერთებული შტატები და გერმანია იზიარებენ საერთო ხედვას, რომ ირანს ბირთვული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. ჩვენ გვაქვს საერთო მიზანი, ირანმა ბირთვული იარაღი არ უნდა მოიპოვოს, წერს მერცი. ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების ოპეკი პლუს ჯგუფის 7 ქვეყანამ გადაწყვიტა ივნისიდან ნავთობის წარმოება დღეში 188,000 ბარელით გაზარდონ. ეს ქვეყნებია საუდის არაბეთი, ერაყი, ქუვეითი, ომანი, რუსეთი, ალჟირი და ყაზახეთი. მათი განმარტებით ნავთობის წარმოების გაზრდის მიზეზი ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარების გათვალისწინებით ბაზრის სტიმულირება. თუმცა როგორც Sky News წერს, ეს ნაბიჯი სიმბოლურია, რადგან ჰორმუზის სრუტის ბლოკირების გამო ნავთობის დიდი ნაწილი დანიშნულების ადგილამდე მიღწევა შეუძლებელია. კენიაში სტიქიის შედეგებს ითვლიან წვიმის ძლიერი წვიმით გამოწვეულმა წყალდიდობამ და მეწყერმა, ბოლო მონაცემებით 18 ადამიანი იმსხვერპლა. სამძებრო სამოშველო ოპერაცია სტიქიის ზონაში ამდრომდე გრძელდება, ათასობით ადამიანი კი თავშესაფარშია გადაყვანილი. ეს გახლავთ დღის სიახლეები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში დღეს სხვა მნიშვნელოვანი თემებით ზუსტად 14 საათზე დაგიბრუნდებით. დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული

0: ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 4 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოთში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, მესტიაში 19, 21 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 23 სენაკსა და ამბროლაურში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 20, ბორჯომსა და თელავში 22, რუსთავსა და ახალციხეში 25. 19 გრადუსი იქნება სიღნაღსა და ბაკურიანში, 10 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაუში. თბილისში ციწვიმებს იქროლებს სვალებადი ქარი 10-12 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 23.

0: ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრო ჭეხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისტვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
1: რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი. თორნიკე გურულთან ერთად. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას.
5: მას გულთან მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია და ორშაბათობით ტრადიციულად ვიკრიბებით ხოლმე რადიო იმედის ეთერში და საუბრობთ ბიზნესის შესახებ. როგორც მოგესალმებით, ჩვენ არ მარტო გვისმენთ, ამეთ გვიყურებთ კიდეც ჩვენ სოციალურ მედიაში, ისევე როგორც მაგთის IP ტელევიზიის 53-მდე არხზე. ტურისტული სეზონი კიდევ და კიდევ უფრო მეტად იკრებს ძალას და სწორედ ამ თემას გვინდა რომ დღევანდელი გადაცემა მიუძღვნათ. საერთოდ ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ რაღაც პერიოდში საქართველოში მკვეთრად იცვლება ზოგადად შიდა ტურიზმის მიმართულება, ისე როგორც სხვა ქვეყნებიდან დამსვენებელთა ქცევაც. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ნინა ხოტივარი, ის ქახალ Dreamnet Oasis-ის კომერციული დირექტორი. ნინა, მოგესალმებით. პირველ რიგში რაც მინდა გითხოთ, როგორ ემზადებით ზოგადად, იმიტომ რომ Dreamnet Oasis-ი ეს განსხვავებული ტიპის კონცეფცია, მსგავსი ტიპის კონცეფციები ბევრი არ არის საქართველოში და როგორ ემზადებით ტურისტული სეზონისთვის?
6: უპირველეს ყოვლისა მადლობა შესაძლებლობისათვის. მიხარია რომ კიდევ ერთხელ

0: ნომრებით დაახლოებით 300-მდე ნომერი, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სასტუმროა ჩემი გადმოსახედიდან. ძალიან ბევრი რესტორანი აქვს. როდის იწყება მზადება ახალი სეზონისთვის და როდის იღებთ ხოლმე პირველ ჯგუფებს, იმიტომ რომ ეს სასტუმრო ძირითადად სრულიად ჯგუფებს ახლა მე განკუთვნილი.
1: სასტუმრო კომპლექსი ნამდვილად მასშტაბურია, სწორედ აღნიშნეთ. 277 სანომრე ოთახია გააჩნია, კურორტი გაშენებულია 1300 მეტრ კვადრატ ტერიტორიაზე, სადაც შევხვდებით 6000-ზე მეტ გამწვანებას, ესე ვთქვათ.
0: 13000 კვადრატ, ანუ ჰექტარზე მეტია.
1: კი ბატონო, და რა შეეხება გამწვანებულ სივრცეებს მინდა დაშევხებოდი და მინდა აღნიშნო, რომ საკმაოდ უნიკალურია და სხვადასხვა როგორც ადგილობრივი ჯიშები, ასევე არა ადგილობრივი ჯიშებით არის გამწვანებული ტერიტორია და ჯამში 6000-ზე მეტია მათი რაოდენობა. აქვე ვიტყოდი იმას, რომ 277 ნომრის გარდა გვაქვს 7 სხვადასხვა ხასიათის რესტორანი, მათ შორის არის ქართული რესტორანი, რომლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზღია სივრცეში ხდება ადგილზე ქართული პურის გამოცხობა, რაც ძალიან მოსწონთ ზოგადად მომხმარებლებს და მით უმეტეს თუ ის ქართველი არ არის და ქართველებსაც ძალიან გვეზიდავს. ესევე ასე ამ კერძების მომზადება და დაგემოვნება, იტალიური რესტორანი, რომელიც ასევე ვფიქრობ, რომ ძალიან სპეციფიურია, VIP ლაუნჯი, რომელიც 19 საართულზე მდებარეობს და ძალიან ლამაზი ხედები აქვს და სეგმენტურადაც და მენიუს თვალსაზრისითაც ძალიან საინტერესოა და კიდევ უფრო მრავალი და მრავალი ძალიან მასშტაბური არის, ხო, ეს სერვისები. გარდა ამისა, ლოკაციაზე გვაქვს 4 ღია აუზი, საკმაოდ ტევა დაუზებზე მაქვს საუბარი. გარდა ამ აუზების გარდა უკვე მიმდინარეობს ცენტრის მშენებლობა, რომელიც საკმაოდ მასშტაბური იქნება და არა მარტო ზღვისპირეთში, არამედ საქართველოს კურორტებს მსგავსი

0: რაიმე ტიპის მიზნობრიობით გავიდეს ამ დახურული დაცული ტერიტორიიდან. აქვე არის შოპინგ წერტილები, აქვე არის ATM აპარატები და აქვე არის მარკეტებიც მათ შორის და კიდევ ბევრი ველოსიპედები მაგალითად სხვადასხვა ინვენტარის ქირაობა.
1: მან თავარია შეგნით მოხდა და მე აღარ დაგჭირდა. რამდენად მოთხოვნა დია ზოგადად მსგავსი ტიპის სასტუმროები, ეს ალბათ გულისხმობს all inclusive-საც, როდესაც ყველა სერვისი იგულისხმება. ასეთ ტიპის სასტუმროების მოთხოვნა რამდენად არის დღეს საქართველოში?
0: Dreamland Oasis-ის სასტუმრო ფაქტობრივად არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე პოტენციური ობიექტი, რომელსაც შეუძლია იყოს ჩვენთვის ძალიან ცნობილი და მიმზიდველი ლოკაციის თურქეთის ეგრეთ წოდებული კონკურენტი, მოდი ასე ალტერნატივა ვთქვათ უფრო. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს გვესმის და აქედან გამომდინარეც სტრატეგიულ ნაწილში გვაქვს აღებული მიმართულება შევიმუშაოთ ეგრეთ წოდებული all in one package, რომელიც მომხმარებელს მისცემს შესაძლებლობას ჯავშნის დროსვე გაითვალისწინოს ყველა ლოკაციაზე არსებული სერვისი და შესაბამისად უფრო კომფორტული გახადოს მისი დასვენება.
1: ერთხელ გადაიხადე და მთლიანად ყველა სერვისი შედის აი ამ მომსახურებაში. ყვებიდან დაწყებული, დამთავრებული გართობა და ასე შემდეგ.
0: ამ მიმართულებით მუშაობთ. ეს ამ პაკეჯის კომპონენტი იქნება აუცილებლად ის private beach-ი, სანაპირო, მისი კერძო სანაპირო.
1: კერძო პლაჟი.
0: კერძო პლაჟი კი, VIP აუზები, playland-ი და ყველა სხვა დანარჩენი სერვისი, რომელიც ტერიტორიაზეა.
1: ძირითადად სტუმრები თქვენი საქართველოსდან არიან თუ ესენი ძირითადად სხვა ქვეყნებიდან სტუმრობენ, იმიტომ რომ საქართველო არ არის ცნობილი ჩვენ სამეზობლოში და არ მარტო სამეზობლოში, როგორც all inclusive მოგზაურობისთვის ერთ-ერთი დესტინაცია.
0: Segments რაც შეეხება საკმაოდ შერეულია და ბუნებრივიც არის, ვფიქრობ, მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე და არა მარტო არამედ მისი ლოკაციიდან გამომდინარე.

0: მსგავსი ტიპის კურორტებს და ყოველთვის მოქმედებს ის პერიოდები, რომლებიც თქვენ აღნიშნეთ, მხედველობაში მაქმეს სკოლის დამთავრებისა თუ დაწყების თარიღები, მკვეთრად ემჩნევა ხოლმე ეს ნებისმიერ ობიექტს.
1: ბანკეტების სეზონიც
0: ახალ წელს. ბანკეტების სეზონი ჩვენთან ძალიან აქტიურია, კი, ოაზისში გამომდინარე იქიდან, რომ გვაქვს ძალიან კარგი ეგრეთ წოდებული საბანკეტო დარბაზი, ხო, დიდი რესტორნის სივრცე, სრულიად აღჭურვილი.

თქმა, ამ ამოცანას თავი და ვფიქრობ, რომ აი წლიდან წლამდე თუ კი ჩვენ მოგვეცემა იმ შესაძლებლობა, რომ სეზონურობაც ცოტა უფრო ნაკლებ შესამჩნევი გავხადოთ, რაც ვფიქრობ, რომ სავსებით პერსპექტიულია, ამ თვალსაზრისითაც ბევრად უფრო სტაბილურია.

0: ესევე ძალიან საინტერესოა.
1: უბრალოდ ათინური ცეკვები აინტერესებს.
0: კი, ბერძნული საღამოების მოწყობას ვგეგმოთ კიდევ ერთ-ერთ რესტორანში, რაც ესევე ძალიან ტრენდულია და რატომღაც მომხმარებლებს ძალიან.
1: რას მოიცავს ბერძნული საღამო?
0: ეს არის თაფშების მსხვრევის, ასე ვთქვათ, რიტუალი, რომელიცაც ძალიან ერთობს. და, რა თქმა უნდა, VIP lounge-ი, სადაც უფრო ჯაზი, კლასიკური მუსიკა და ცოტა უფრო
1: დახვეწილი. ყველა ტიპის გემოვნებისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. რა გიზიდავს ყველა ტიპის გემოვნებისთვის? იმდენი ტიპის გორი ბაღი თუ სხვა მიმართულებები მსგავსი ტიპის სერვისი თუ გააქვთ?
0: სასტუმროს მსგავსი ტიპის სერვისი 2026 წელს ჯერჯერობით არ გააჩნია, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნული მიმართულების სერვისის მიწოდება მომხმარებლისათვის და მას არაერთი მიზნობრიობა გააჩნია. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ქვეკონტრაქტორის მეშვეობით ამ ყოველივეს განვახორციელებთ 2026 წელს. შემდეგ წლებში უკვე ნახეთ.

0: წარმატება ნი
1: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: 13 საათიდან 14 საათამდე. სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად. რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული

ეს ტრადიცია არის ერთგვარი, რა დროსაც აქ შეკრებილი ლიდერები, სხვადასხვა სტრუქტურების ხელმძღვანელები ერთმანეთს ესალმებიან. მათ შორის იყო, რა თქმა უნდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც მიესალმა ასევე ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა და ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე. რაც შეეხება მთავარ გზავნილებს, რომლებიც გაკეთდა ოფიციალური გახსნის შემდეგ, მასპინძელმა ნიკო ფაშინიანმა ისაუბრა იმის შესახებ, რომ მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს. მით უფრო ახლა, როდესაც გამოწვევები მზარდია და მან ამის მაგალითად დაასახელა სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობა, მანვე გამოთქვა იმედი, რომ ეს სამიტი და ამ სამიტის მონაწილე

0: ეს პირველი შემთხვევაა, როცა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი სომხეთში მიმდინარე ღონისძიებას ესწრება, თუმცა ონლაინ ფორმატში. იმედი მაქვს მომეცემა შესაძლებლობა, რომ 2028 წლის სამიტს აზერბაიჯანში დავესწრო. თურქეთის ვიცე-პრეზიდენტი აქ იმყოფება. ეს სამიტი მნიშვნელოვანია საერთაშორისო კონტექსტშიც, განსაკუთრებით ახლა, როცა მსოფლიო მზარდი და მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას.
1: ევროკავშირი მზად არის, რომ იყოს სანდო პარტნიორი, რომ ეს ხედვა რეალობად აქციოს, უზრდოს მშვიდობისა და შესაძლებლობების ამ მომენტის გარდაუვალობა ჩვენი კეთილდღეობისთვის. სომხეთის დემოკრატიის გაძლიერება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც ბრძოლა გარე ძალებთან და დეზინფორმაციასთან. არის კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც ეს სამიტი ისტორიულია. პირველად მოვიწვიეთ არაევროპელი სტუმარი, კანადის პრემიერ-მინისტრი მარკ კარნი, რომ მონაწილეობა მიიღოს ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების სამიტში. ევროპაში გეოპოლიტიკური სიტუაცია ხასიათდება უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიმდინარე აგრესიით და ახლო აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტებით. ეს მოძმობს, რომ ჩვენს კონტინენტს უსაფრთხოებისთვის 360 გრადუსიანი ხედვა სჭირდება. მზარდი ქაოსის სამყაროში ეს ხედვა საჭიროებს მკაფიო, ყოვლისმომცველ პრინციპს, რომ ევროპა უნდა იყოს კანონზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის დაცვის წინახაზზე.
0: უნდა განვაგრძოთ რუსეთს ზეწოლა და დავძრათ რუსეთი დიპლომატიისკენ. საჭიროა ასევე დავფიქრდეთ იმაზე, თუ რა უნდა მოვიმართოთ.

0: ეული დატვირთვა თუნდაც იმის გათვალისწინებით რომ ისტარდება ერევანში და მასში მართალია ონლაინ თუმცა მონაწილეობა მიიღო აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბუნებრივია საუბარი დაიწყო იმით რომ შვიდობა აუცილებელია და მისი თქმით სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობები ნამდვილად კარგი მაგალითია ამის და მან თქვა რომ ახლა ეს ორი ქვეყანა სწავლობს როგორი ამ შვიდობის გათვალისწინებით ცხოვრება თუმცა მაშინ როცა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი უბრალოდ მიუკერძოებლობაზე და კანონის უზენაესობაზე ასევე ევროპულ ღირებულებებზე ძალიან ხისტი და მკაცრი იყო ილჰამ ალიევის გზავნილები ევროპული სტრუქტურების მიმართ. მან გააკრიტიკა ევროპული საბჭო მის მიერ მიღებული სანქციების გამო, რომელიც დაუწესდა აზერბაიჯანს. მან მადლობა გადაუხადა ევროკომისიას და თავადვე განმარტა, რომ იგივეს ვერ იტყოდა ევროპარლამენტზე. ევროპარლამენტის მიმართ კი მოუსმინეთ ილჰამ ალიევისგან, რომ ეს სტრუქტურა ყველაფერს აკეთებს მშვიდობის შენარჩუნების ნაცვლად საბოტაჟისთვის. მანვე თქვა, რომ ბოლო 4 წელიწადში 14 რეზოლუცია იქნა მიღებული, რომელიც სავსე იყო შეურაცხყოფებით და მისი თქმით ამას მხოლოდ ერთი მიზეზი აქვს, რაც როგორც აზერბაიჯანის პრეზიდენტი განმარტავს, გულის გამოწვეულია იმით, რომ აზერბაიჯანმა დაიბრუნა ოკუპირებული ტერიტორიები და მან განამტკიცა სუვერენიტეტი.
1: სურს მადლობა გადავუხადო ევროკომისიას აზერბაიჯანის სომხეთის სამშვიდობო პროცესისადმი მისი პოზიციის გამო. სამწუხაროდ ყველა ევროპულ ინსტიტუტს არ გამოუხადავს

0: ევროპის საბჭოს პარლამენტო ასამბლეის ქცევის წესად იქცა. აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობა ისეთივე ღირებულია, როგორც ნებისმიერი სხვა ქვეყნის. ამ საკითხზე ორმაგი სტანდარტები მიუღებელია. რაც შეეხება ევროპარლამენტს, ეს კრება სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერის ნაცვლად საბოტაჟს მიმართავს. 2021 წლის მაისიდან ყარაბაღის მეორე ომის დასრულებიდან 6 თვეში 2026 წლის 30 აპრილამდე პერიოდში ევროპარლამენტმა მიიღო 14 რეზოლუცია, რომლებიც ავსია აზერბაიჯანის შეურაცხყოფითა და ტყუილებით. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, 5 წელიწადში 14 რეზოლუცია ერთგვარი შეპყრობილობა. უახლესი რეზოლუცია 4 დღის წინ მიიღეს მიზანმიმართულად ამ სამიტის წინ. ნაცვლად იმისა, რომ რეაგირება ჰქონდეთ ზოგიერთი სახელმწიფოს ფუნდამენტურ პრობლემებზე, როგორიცაა ქსენოფობია, ისლამოფობია, ანტისემიტიზმი, მიგრაცია, კონკურენტუნარიანობა, უსახლკაროთა პრობლემები, ევროპარლამენტი სამიზნეში იღებს აზერბაიჯანს, ცილსწამებს მას და ავრცელებს ტყუილებს. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ აზერბაიჯანმა აღადგინა ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი, დაასრულა სეპარატიზმი და პასუხისგებაში მისცა ომის დამნაშავეები. პასუხად აზერბაიჯანის პარლამენტმა 1 მაისს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ევროპარლამენტთან ყველა სფეროში თანამშრომლობა ოფიციალურად შეაჩეროს, შეწყვიტოს ევროკავშირი აზერბაიჯანის საპარლამენტო კომისიის საქმიანობაში მონაწილეობა და დაიწყოს ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის წევრების შეწყვეტის პროცედურა. მსურს მიულოცოს სომხეთის პრემიერ-მინისტრს, რომ ამ სამიტს სომხეთში მასპინძლობს.
1: ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების რიგით მერვე სამიტის ოფიციალური გახსნა დასრულებულია. ასეთი იყო ის გზავნილები, რომლებიც ევროპელი და არამხოლოდ ევროპელი ლიდერებისგან მოვისმინეთ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რიგით მეხუთე DPC სამიტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობს, დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები და ჩვენი ქვეყნისთვის აქტუალურ საკითხებზე გამახვილებს ყურადღებას ირაკლი კობახიძე.
2: მაკუნა აბულაძეს უსმენდით. კაია კალასი ისევ საქართველოს უტევს, ამბობს, რომ ევროკავშირში გაწევრების სურვილის მიუხედავად ხელისუფლება არასწორი მიმართულებით გამს ნაბიჯებს. ამ თემებს ჩვენ დაუბრუნდებით შემდეგ გამოშვებებში. ახლა კი არის სპორტის სიახლეების დრო. მილანის ინტერმა რიგით 21-ე სკუდეტო მოიგო. ბარსელონა კი საჩემპიონო აღლუმს რეალთან საშინაო ელ კლასიკოში გეგმავს. ამ და სხვა საინტერესო საფეხბურთო სიახლეებს გიამბობთ ვიტო მარინაშვილი.
3: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: ახლა დაპირების ამბებს სრულად საფეხბურთო

ფუჭა უნება განწყობა და არც კომაგი გააწმილა ინტერმა 21-ე სკუდეტო რაც იტალიაში საჩემპიონო ტიტულების მხრივ რეკორდსმენი იუვენტუსის კვალ მეორე მაჩვენებელი გახლავთ 3 ტურით ადრე ინტერი 2026 წლის იტალიის ჩემპიონის ტიტულის მფლობელია და არის შანსი რათა კივუს ბიჭებმა ოქროს დუბლი შეასრულონ თუ კი 13 მაისს იტალიის დასის ფინალში სტადიო ოლიმპიკოზე მუდმივ ქალაქში ნერაძური რომის ლაციოს ძლევას მოახერხებს გიორგი მიხაუტაძის ჩინებული თამაში მორიგი შესრულებული დუბლი და ვილიარეალმა მშობლიურ კერამიკაზე ლევანტე 5-1 გაანადგურა აღსანიშნავია რომ მიმდინარე სეზონში მიხაუტაძის აქტივში უშუალოდ ლალიგაში 11 გოლია რაც მოწინავე ათეულს სულ 1 გოლით აშორებს მყარად მესამე პოზიციაზე ვილიარეალი რომელსაც უკვე კარგა ხანია მომავალ სეზონში ჩემპიონთა ლიგაზე თამაშის უფლება მოიპოვა და ყველა პირობა იმისა რათა გუნდმა სეზონი სწორედ ხსენებულ მოწინავე სამეულში ჩაამთავროს. პამპლონაში ადგილობრივ ოსასუნასთან ბარსელონა მატჩის ბედი ბოლო აწუთში რობერტ ლევანდოვსკისა და ფერან ტორესის გოლებით 2-1 გადაწყვიტა. ასევე მეორე ტაიმში მოახერხა რეალმა წარმატება ის მიხსევა სტუმრად კატალონიის დედაქალაქში ესპანიოლთან და ვინიციუსის დუბლი 2-0 იმარჯვა. მართალია აქ საჩემპიონო თამაში კარგა ხანია პრაქტიკულად ყველაფერი გადაწყვეტილია, თუმცა რეალმა შეუნარჩუნა ერთგვარი მოტივაცია დამდეგ უქმეებზე გასამართ კლასიკოს. საქმეში გახლავთ რომ გამოუზე ბარსელონა რეალი ბლაუგრანას საჩემპიონო უკვე ტიტულის გასაბოვნებლად ხელს ფრეცაძლევს. რეალს კი შეუძლია გაუხანგრძლივოს ესოდენ დიდი სიამოვნება ბლაუგრანას და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა გერმანიის ბუნდესლიგაში მიჯრით მეოთხე სეზონში კი უშუალოდ ბუნდესლიგაში მეექვსე გოლი ბუდუ ზივზივაძის. ვისმა ჰაიდენჰაიმმა ჩემპიონის რანგში მყოფ მიუნხენის ბაიერთან უგოლიანი შეხვედრა სტუმრად ალიანს არენაზე პრეც 3-3 დაასრულა. მოპოვებულმა ქულამ მცირე და მაინც გარკვეული შანსი ჰაიდენჰაიმს ელიტაში დარჩენის შეუნარჩუნა. ორი ტურია დარჩენილი 3 ქულამ ხსნელზონასთან, თუმცა რეალურად უარესი ბურთების საერთო სხვაობის ქონის გამო ჰაიდენჰაიმმა სულ მცირე 2 მეტოქეს უნდა აჯობოს და თანაც ერთი ქულის უპირატესობით გუნდის მდგომარეობა დარჩენა.

ულით გალიდერდა დღეს საღამოს ლინჩი ადგილობრივი ლასკი ვენის რაპიდის წინააღმდეგ და თუკი ლასკმა ვერ მოახერხა გამარჯვების მიღება შტურმის უმცირე თანა ლიდერობას შეინარჩუნებს. სხვათა შორის გამარჯვების შემთხვევაში რაპიდსაც ტიტულის მოპოვების რეალური შანსი უჩნდება. ახლა კი გადავინაცვლოთ საფრანგეთში, სადაც მოსაოდნელი სამებრ ლორიანთა საშინაო შეხვედრაში პარი სენ-ჟერმენის დამრიგებელმა ლუის ენრიკემ ლიგა 1-32 ტურში საკუთარი გუნდის ძირითადი შემადგენლობის ბირთვი და მათ შორის ბუნებრივია ქართველი ლიდერი ხოჯა გვარაცხელიაც დაასვენა. ამის მიუხედავად კომუნალები ახლოს იყვნენ წარმატებასთან, ორჯერ იგებდნენ და სტუმრებმა ორჯერვე შესძლეს ანგარიშის გათანაბრება და მატჩი ფრედ 2-2 დასრულდა. ვერ ისარგებლა ლიდერის საფორხილებით ლანსმა, რომელიც ნიცას ესტუმრა, იგებდა 94 წუთზე ამდე მატჩ, თუმცა საბოლოოდ აკაც მეტოქენი დაზავდნენ და ფრე 1-1 დაფიქსირდა. ასე რომ სტატუს კვო ლიდერ პარი სენ-ჟერმენსა და მდევარ ლანს შორის 6 ქულიანი ჰანდიკაპი დედაქალაქელ კომუნალთა სასარგებლოდ სრულად შენარჩუნებულ იქნა. დაბოლოს ალბიონები ინგლისის პრემიერლიგის 25-მე ტური, მას შემდეგ რაც ემირეიძე დედაქალაქურ დერბიში არსენალმა ფულემს მატჩის ბედი პირველივე ტაიმში გადაუწყვიდა დიოგარეშის დუბლისა და საკას გოლებით 3-0. აი მეორე ტაიმში კი გოლი არ გასულა და აქ უკვე არათუ თითოეულ ქულას, თითოეულ ბურთს შესაძლოა ოქროს პასი. გადამწყვეტი მნიშვნელობა კონდეს საჩემპიონო ზრბოლაში, რამე თუ პოტენციურად მოხსნება არსენალსა და სიტის შორის თანაბარი ქულები გახლავთ. ამ წუთისათვის ქალაქელებს ორი თამაში ნაკლები და ერთ-ერთ მათგანს დღეს საღამოს არსენალი სტუმრად გუდისონ პარკზე ლივერპულში ადგილობრივი ევერტონის წინააღმდეგ გამართავს. საინტერესო დეტალი, რომ ბურთების საერთო სხვაობა ამ წუთისათვის არსენალ სიტისთან მიმართებაში პლუს 4 გააჩნია. დიდი ბრძოლაა ბუნებრივია. მაშასე დღეს 23 საათზე ლივერპულში ევერტონის სიტი და ბოლოს აი გიორგი ჩაკვიტაძისა და საბა გოგლიჩიძის უორთვორდვა სეზონი ერთო ბუფეურად მარცხიანი სერიით და ინგლისის რანგით მეორე დივიზიონში ჩემპიონშიპში მხოლოდ

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 4 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოთში, ქობულეთში, ბათუმსა და ოზურგეთში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ზუგდიდში 18, მესტიაში 19. 21 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 23 სენაკსა და ამბროლაურში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 20, ბორჯომსა და თელავში 22, რუსთავსა და ახალციხეში 25. 19 გრადუსი იქნება სიღნაღსა და ბაკურიანში, 10 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში ციწვიმებს იქროლებს სვალებადი ქარი 10-12 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ქუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს

net პროგრამა ასწავლე საქართველოსთვის ემსახურება მაღალმთიანი და ბარიშორეული სოფლების სკოლებში სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფის მიზნით კვალიფიციური კადრების მივლინებას და შესაბამისად განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობას. ეს გახლავთ ძალიან საინტერესო პროგრამა, ერთ-ერთი პროგრამა, რომელსაც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ახორციელებს. და აღნიშნული პროგრამა 2009 წლიდან დაიწყო, მისი განხორციელება პროგრამა ემსახურებოდა დეფიციტების შევსებას შორეულ რეგიონებში, საჯარო სკოლებში არსებული საგნობრივი მასწავლებლების დეფიციტების შევსებას და ამ პერიოდში დღემდე ეს პროგრამა მოქმედებდა აქტიურად, მასში ჩართული იყო კონსულტანტ მასწავლებლების სხვადასხვა რაოდენობა, ზოგჯერ იზრდებოდა ეს რაოდენობა, ზოგჯერ მცირდებოდა და გარკვეული შედეგები გვაქვს ამ მიმართულებით პროგრამის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. სწორედ ახლა ჩვენი ცენტრი ატარებს მასშტაბურ კვლევას, რომელიც ემსახურება პროგრამის მოდიფიცირებისთვის მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღებას. ანუ თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს პროგრამა არის დეფიციტების შევსების მიმართულებით, თუმცა არა მხოლოდ დეფიციტების შევსებაზე ორიენტირებული. მასწავლებლები, კონსულტანტ მასწავლებლები, რომლებსაც პროფესიული განათლების ეროვნული ცენტრიში არჩევს, ემსახურებიან არა მხოლოდ ფორმალურ სასწავლო პროცესს და ატარებენ ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ

ულ ეტაპზე, როდესაც დაიწყო პროგრამის განხორციელება, არსებობდა სხვადასხვა წამახალისებელი ეფექტი, რომელიც იმ დროისთვის ძალიან აქტუალური და რელევანტური იყო, რომ რეგიონში მონდომებოდა კადრს, კვალიფიციურ კადრს სამუშაოდ წასვლა. დღესდღეობით წეღან ვახსენებ კვლევა და ამ კვლევის საფუძველზე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შევიმუშაოთ უკვე განახლებული მექანიზმები, მამოტივირებელი ფაქტორები, შევიმუშაოთ ისეთი, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს, რომ რაც შეიძლება მეტი კვალიფიციური კადრი წარგზავნოთ რეგიონებში. დეფიციტი ახლაც გვაქვს და მომავალშიც გვექნება და შესაბამისად პროგრამის

0: კარიერების დასაწლებად, თქვენი როლი და ფუნქცია, ვთქვათ, ძირითადად რაში იკვეთება?
1: ნახეთ, კონსულტანტ მასწავლებლები თავითვე არიან ინფორმირებული იმ რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების თაობაზე, სადაც მათ უწევთ საქმიანობა და მათ ეს განწყობა თავიდანვე აქვთ შექმნილი. თუმცა ადგილზე ჩასულებს ხშირად განსხვავებული სურათი ხდება და შეიძლება მათ მოლოდინს აჭარბებდეს ის გამოწვევები, რომლებიც არსებობს. ძალიან რთული რეგიონები გვაქვს, ეს აჭარის მაღალმთიანი რეგიონი, სამცხე-ჯავახეთის შორეული სოფლები და დასახლებები, ასე რომ აი ამ მიმართულებით ხანდახან გვაქვს ხოლმე პროგრამის დატოვების პრეცედენტი და დაბრუნების პრეცედენტი, რა შემთხვევებსაც ჩვენ მართავთ ან ჩანაცვლებით, ან კადრების როტაციით, ან ახალი კონკურსით გამოცხადების გზით.
0: აი პირიქით თუ არის, ოდესაც მასწავლებელი გადაწყვეტს, რომ სამუდამოდ დარჩე თქვა კონკრეტულ რეგიონში და განაგრძო საქმიანობა.
1: აი ესეც გვაქვს იმ კვლევის ერთ-ერთი მაჩვენებელი, რომ ძალიან მაღალია პროცენტი სისტემაში დარჩენისა მას კონსულტანტ მასწავლებლების, ის კი არა, ისინი ოჯახდებიან კიდევაც იმ რეგიონში და იმ დასახლებაში და შვილებსაც ასაქმებენ იმავე სკოლებშიც, მეუღლეებსაც და ასე რომ მთელი ოჯახით არიან ჩართულნი სასწავლო პროცესში.
0: საომავლო გეგმებზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. მომდევნო სასწავლო წლებისთვის რაიმე სიახლე ხომ არ იგეგმება პროგრამაში? თავად პროგრამის არსი რა ტიპის განვითარებას ითხოვს? რა შეძელით აქამდე, რაც მიგაჩნიათ, რომ პროგრამამ თავისთავზე აიღო და გამართა, და რა არის ის ახალი ტრამპლინები თუ მწვერვალები, რაც წინ გაქვთ დასაპყრობად?
1: კი ბატონო, ანუ რასაც უკვე მივაღწიეთ ეს გახლავთ სწავლების პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის, ხელშემწყობი აქტივობები იმ კონკრეტულ რეგიონებში და მუნიციპალიტეტებში, სადაც დღემდე არ გვაქვს ჩასანაცვლებლად, არ გვყავს ადგილობრივი კადრი, რომელიც

0: დაყოფილებული ჩვენი პროგრამის ფარგლებში.
1: კაბუტონე კატერინე, ხა გამიჩნდა შეკითხვის იდეა და აუცილებლად უნდა დავსვა. ჩვენ ძირითადი ფოკუსი მაინც ვთქვათ ადგილობრივ მაცხოვრებლებზე, მოსწავლეებზე და მასწავლებლებზე გვაქვს. და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ ვთქვათ ყველა კუთხით. არის თუ არა ესეთი შემთხვევები, რომ პირიქით ეს პედაგოგები ეხმარებიან იქ გაგზავნილ თქვა სპეციალისტებს? რა გამოხმაურებებია ამ კუთხით?
0: რა თქმა უნდა, თანამშრომლობა ორმხრივია და თანამხრივი ვერასოდეს იქნება და ძალიან ბევრ სასარგებლო რამეს იღებენ და ითვისებენ ჩვენი წარგზავნილი კონსულტანტ-მასწავლებლები ადგილობრივი მასწავლებლების მხრიდანაც. ძალიან ბევრი კვალიფიციური ადგილობრივი მასწავლებელი ყავს ამ სკოლებში, რომლებიც თავის მხრივ ზრუნავენ ჩვენი კონსულტანტ მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებაზე და ამაზე ბევრი კმაყოფილი ადამიანის გამოხმაურებაც მიგვიყია.
1: ძალიან დასაფასებელია, როდესაც ასეთი კვალიფიციური კადრები ადგილზე რჩებიან და იქ ცდილობენ გაწიონ საკუთარი საქმიანობა. და ბოლოს მინდა ვიკითხო, რა სეტყოდით იმ კვალიფიციურ სპეციალისტებს, რომლებიც ახლა ფიქრობენ, რომ პროგრამაში მიიღონ მონაწილეობა, თუმცა რეგიონში წასვლასთან დაკავშირებით გარკვეული ყოყმანი აქვთ?
0: ჩვენი მიზანი, ზუსტად ჩვენი ცენტრის მიზანი კვლევის დასრულებისთანავე არის ის, რომ გამოვაცხადოთ ხელახალი კონკურსი და სწორედ გეოგრაფიული არეალი გავზარდოთ და გავაფართოვოთ და ამისთვის გვჭირდება რაც შეიძლება მეტი მოტივირებული და კვალიფიციური ადამიანის ჩართვა პროგრამაში. ამ ადამიანებს ვეტყოდი, რომ თქვენი ცოდნა, თქვენი გამოცდილება ძალიან სჭირდება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს მომავალ თაობას. რა თქმა უნდა, მესმის, რომ ძალიან რთულია ოჯახისგან მოწყვეტა, შორეულ რეგიონში საცხოვრებლად თუნდაც დროებით გადასვლა, მაგრამ ეს არის ძალიან სასარგებლო გამოცდილება, ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც არასოდეს დაგავიწყდება და რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაზე იქნება.

ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას,

0: უნალყოფაზე კალასის განცხადებას პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა თბილისში. სოფობერიძე მუშაობს თემაზე და ისაუბრებს რადიო იმედის ეთერში.
1: მართული პარტია კაია კალასის კრიტიკის პასუხად ევრობიუროკრატების ცალმხრივ მიდგომაზე საუბრობს მნიშვნელოვანი საკითხების მიმართ და მათ პარალელურად 4 ოქტომბრის გადატრიალების მცდელობის მხარდაჭერასაც ახსენებს. ქართულოცნებაში ამბობენ, რომ საქართველო არასოდეს არის ევროკავშირთან კონფლიქტის გაღრმავების ინიციატორი და ქვეყანა მხოლოდ საპასუხო ნაბიჯებს დგამს. სახელისუფლებო პარტიაში აცხადებენ, რომ თუ ბრიუსელი ცალმხრივ მიდგომებს შეწყვეტს, ის მხრიდან შემხვედრი ნაბიჯები არ დააყოვნებს, რადგან საქართველო მხოლოდ ობიექტურ და თანასწორ უფლებიან დამოკიდებულებას ითხოვს. მანამდე კი კაია კალასი ქართული ოცნებისთვის

0: და იმის მტკიცებას, რომ თითქოს საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილი საწინააღმდეგო ნაბიჯებს დგამს, სკალასმა ვერც ის დამალა, რომ მათ აწუხებთ ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში შიდა პოლიტიკის გარე დაფინანსება კანონით შესრულებულია.
1: სოფო ბერიძე სუსმენდით. აზიის განვითარების პრეზიდენტის განცხადებით, საქართველოს ისევ ცენტრალურ როლს ასრულებს შუადერეფანში აზიის განვითარების ბანკის

0: ფერს მიმდინარე და სამომავლო პროექტებზე.
1: ბანკის პრეზიდენტის მხრიდან ხაზი გაესვა საქართველოს ცენტრალურ როლს შუა დერეფნის განვითარების მიმართულებით და დადასტურდა მხარდაჭერა ბანკის მხრიდან ინვესტიციების განხორციელების მიმართულებით იმისათვის, რომ საქართველოს როლი კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთოს და მათ შორის განხორციელდეს მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. ამ მიმართულებით ჩვენ ბანკთან ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ უკვე მიმდინარე წელს. არსებული პროექტების გეგმის ფარგლებში ვგეგმავთ, რომ ხელი მოვაწეროთ 1 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობით პროექტების დაფინანსებას, რომელსაც სრულად განახორციელებს აზიის განვითარების ბანკი.
0: ოპოზიციაში ოპოზიციის კრიტიკა გრძელდება. მიხელ სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე გააკეთა პოლიტიკური განცხადებები და კოლეგებს ბრძოლის სტრატეგია დაუწუნა. ასევე მსჯავრდებული ნიკა მელიას წერილს გამოეხმაურა და თქვა, რომ ვერაფერი ვერ გაიგო, გარდა იმისა, რომ მელიას ის არ მოსწონს. ალიანსის დატოვების მომხრეა ნაციონალური მოძრაობის ნაწილი, საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერჯერობით უცნობია.
2: ნიკა მელია, რომელმაც ვრცელი წერილი მოიწონა

0: ის ვის მიმართაც საზოგადოებას საერთოდ არ გააჩნია ნდობა. აი სწორედ ეს არის პლაცდარმი საფუძველი იმისა, რაც რეალურად ამ მეათე მე მგონი შექმნილ ფანჩატურში ხდება, რომელიც მათ თავზე ანგრევათ, ერთმანეთს თითის იშვერენ ერთმანეთის მიმართ, აბრალებენ საკუთარ უნიათობას. პოლიტიკური მდგენელის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი არის ჩვენი საზოგადოების ნდობა და მხარდაჭერა. უამრავ სისაძაგლეს ჩადიოდნენ საკუთარი ერის მიმართ, აი როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ საზოგადოება მათ ხარი დაუჭირონ. ამიტომაც ბუნებრივია, რომ ეს კიდევ ერთი უშედეგო უნიათო მცდელობა ფიასკოთი დასრულდება.
1: გრინინგის ფართომასშტაბიანი კამპანიის ფარგლებში მორიგი გამოკვლევები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ჩატარდა, მოქალაქეებს სრულიად უფასოდ ჩაუტარდა ძუძუს და საშულოსნოსყელის გამოკვლევები, ასევე არაგადამდები დაავადებების ბედა C ჰეპატიტების აი ინფექციის სკრინინგი. კვლევები ადგილზე კვალიფიციურ
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-0303. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 5 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოჩი, ქობულეთში, ბათუმში, მესტიასა და ამროლაურში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება.

გორსა და თელავში 19, რუსთავსა და სიღნაღში 22. 10 გრადუსი იქნება ახალციხეში 7, ბაკურიანში 6, სტეფანწმინდაში 4, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 21.

0: ეთერის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს,

კონცერტი გამართა. 1967 წელს ჯგუფ Eagles-ის Hotel California Billboard-ის ჩარტის ლიდერი გახდა. 1986 წელს Alanis Morissette-ის ალბომი Jagged Little Pill ბრიტანული ჩარტების სათავეში მოექცა. 1988 წელს ჯგუფმა Garbage-მა ალბომი Version 2.0 გამოსცა. 4 მაისს დაიბადნენ 1645 წელს იტალიელი კლავესინის ოსტატი, ფორტეპიანოს გამომგონებლად აღიარებული ბართოლომეო კრისტოფორი. 1927 წელს სერფ გიტარის მეფეთ წოდებული ამერიკელი გიტარისტი დიკ დეილი. 5 მაისი. 1891 წლის 5 მაისს ნიუ-იორკში საქვეყნო ცნობილი საკონცერტო დარბაზი კარნეგი ჰოლი გაიხსნა. 1968 წელს ჯგუფი Buffalo Springfield დაიშალა. 1973 წელს შოტლანდიურმა ჯგუფმა ნაზარეთმა ალბომი Razamanas გამოუშვა. 1978 წელს AC/DC-ის ალბომი Porridge გამოვიდა. 1987 წელს პოლ მაკარტნიმ ალბომი Fleming Pie გამოსცა. 2008 წელს ინდუსტრიალ მეტალ ჯგუფ Nine Inch Nails-ის ალბომი The Sleep გამოიცა. 5 მაისს დაიბადნენ. 1948 წელს ჯგუფ Black Sabbath-ის დრამერი Bill Ward-ი. 1981 წელს ბრიტანელი მომღერალი Craig David-ი. 1988 წელს ინგლისელი მომღერალი ქალი Adele-ი. 6 მაისი. 1972 წლის 6 მაისს Elton John-ის სინგლი Rocket Man გამოვიდა. 1973 წელს ბოსტონში Paul Simon-მა Art Garfunkel-ის გარეშე პირველი სოლო კონცერტი გამართა. 1977 წელს ნიუ-იორკში ამერიკელი country

0: 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 58 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 61 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 98 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: გააჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე ფრენისას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაუხდო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შთაგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის აზებნებლად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერბა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგრძელებინათ. მხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა, რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ. უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ობის ამბავი მალე ენტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასე რომ, როცა მეფე ლომს ბრძოლის ველზე ვერაფერი მოუხერხეს, ლაჩრულად ცადეს მისი დამარცხება. 1709 წლის 21 აპრილს ადგილობრივმა ბელადმა, მირ ვეისმა, გიორგი ბაგრატიონი ხინში მიიპატიჟა და იქ მუხანათურად სიცოცხლეს გამოასალმა. როცა მოკლულ მეფეს ტანსაცმელი შემოაგლიჯეს, მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი, უბეებში კი ხატნი და ფსალმუნნი უპოვნეს. ბერაგმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შახს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შახს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა რჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო. სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულისა სახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.
2: ყოველთვის როცა

0: და ფონდის ხელშეწყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: Монтерей Лукши, Сиахлея, умаглеси харисхис гадасахури масалеби, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. Металокрамити და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ფუნდამენტური მაჩვენებლებით. წლების განმავლობაში ჩვენ შევქმენით ნდობაზე დაფუძნებული პარტნიორობა საქართველოს მთავრობასთან, რომელიც საერთო პრიორიტეტებს, რეფორმების თანმიმდევრულ წინსვლასა და ინვესტიციების დროულ განხორციელებას ემყარება. ჩვენი თანამშრომლობა ხელშესახებ შედეგებს იძლევა.
1: ფინანსთა მინისტრი აზიის განვითარების ბანკის ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის გენერალურ დირექტორს შეხვდა. ლაშა ხუციშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს აზიის განვითარების ბანკთან აქვს ინტენსიური თანამშრომლობის დღისწესრიგი, რომელიც ორიენტირებულია ქვეყნის განვითარებაზე. ისაუბრეს მიმდინარე და სამომავლო პროექტებზე.
2: ხაზი გაესვა საქართველოს ცენტრალურ როლს შუა დერეფნის განვითარების მიმართულებით და დადასტურდა მხარდაჭერა ბანკის მხრიდან ინვესტიციების განხორციელების მიმართულებით იმისათვის, რომ საქართველოს როლი კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთოს და მათ შორის განხორციელდეს მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. ამ მიმართულებით ჩვენ ბანკთან ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ უკვე მიმდინარე წელს. არსებული პროექტების გეგმის ფარგლებში ვგეგმავთ, რომ ხელი მოვაწეროთ 1 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობით პროექტების დაფინანსებას, რომელსაც სრულად განახორციელებს აზიის განვითარების ბანკი.
1: ოპოზიციაში ოპოზიციის კრიტიკა გრძელდება. მიხელ

ის დაჯგუფება ადამიანების ვის მიმართაც საზოგადოებას საერთოდ გააჩნიანდობა. აი სწორედ ეს არის პლაცდარმი საფუძველი იმისა, რაც რეალურად ამ მეათეთ მე მგონი შექმნილ ფანჩატურში ხდება, რომელიც მათ თავზე ანგრევათ ერთმანეთს, თითის შვერენ ერთმანეთის მიმართ, აბრალებენ საკუთარ უნიათობას. პოლიტიკური მდგენელის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი არის ჩვენი საზოგადოების დობა და ხარდაჭერა. უამრავ სისაძაგლეს ჩადიოდნენ საკუთარი ერის მიმართ, აი როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ საზოგადოება მათ ხარი დაუჭირონ. ამიტომაც ბუნებრივია, რომ ეს კიდევ ერთი უშედეგო უნიათო მცდელობა ფიასკოთი დასრულდება. ვეტერანების საქმეთა

0: 120 სამედიცინო ვიზიტი. აქცია საქართველოს მასშტაბით კვლავ ჩატარდება, ინფორმაცია ვეტერანებს წინასწარ მიეწოდებათ.
1: ჰოსპიტალი ატარებს აქციას სამეგრელოში, ზუგდიდში. ჩვენთან ერთად აქციაში მონაწილეობს თურქეთის მხარის მიერ გადმოცემული სამედიცინო ამბულანსი, რომელიც აღჭურვილია სრული სამედიცინო უზრუნველყოფით და ახლა იგეგმება უშუალოდ მაღალმთიან რელიეფში, ეგრეთ წოდებულ საზღვრისპირა ზონებში ჩვენი ვეტერანების მონახულება და ადგილზე სამედიცინო მონიტორინგის განხორციელება.
2: ჩვენი დღევანდელი მისია წარმოადგენს დაავადებათა და პრევენციას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში და იმ ოჯახებში, რომელიც მეტნაკლებად დაშორებულია სამედიცინო ობიექტებს.
3: მოვიდნენ ვეტერანთა ჰოსპიტალის ექიმები, გამოსვლიდნენ, მომაგცნენ ყურადღება და დიდი მადლობა.
0: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. 1 საათში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 5 მაისის სამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოჩში, ქობულეთში, ბათუმში, მესტიასა და ამბროლაურში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ზუგდიდში 16. 17 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სენაკსა და ჭიათურაში, 19 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და თელავში 19. რუსთავსა და სიღნაღში 22. 10 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 7 ბაკურიანში, 6 სტეფანწმინდაში, 4 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქოლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 21.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგვარი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: 8 წლიდან მოსვენებას არ გაძლევთ ცისფერ ეკრანებზე. ჯერ იყო მოროშკინას ბავშვური სახე, შემდეგ ყმაწვილ ქალური. ახლა კი ალაგ-ალაგ ნაოჭიც გამიჩნდა. ჩემზე ამბობენ მებრძოლი, საიმედო, განათლებული და ეპატაჟური ვარ. ნუ სხვა რამესაც ამბობენ. რა ვქნა, მიყვარს ადამიანები, მგონია რომ თქვენც გიყვარვართ და რადგან ამ ქვეყანას სიყვარული ატრიალებს, მეც ყოველ ორ შაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე მოროშკინას პოდკასტში ამ დიდ სიყვარულს გაგიზიარებთ.
1: მოროშკინას პოდკასტს წარმოგიდგენთ სიღნაღის ივენთ ჯგუფი. სასტუმროები, წვეულებები, ქორწილები და უბრალოდ რომანტიული თავგადასავლები სიყვარულის ქალაქში. ტელეფონი 551 42 37 10.
5: მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, სიღნაღიდან მინდა რომ თქვა, ზიანი კახეთია, მაგრამ სამწუხაროდ ხედავთ რომ რაღაცა ესეთი ნაცრისფერი ღრუბელი გვადგას თავზე. ზოგადად ეს ის პერიოდია, როდესაც აქ უკვე ხმაური უნდა იყოს, აუზი სავსე უნდა იყოს, მოცურავე ადამიანები, ჟრიამული. ჟრიამული არ გვაკლია, მინდა გითხრათ, როგორც ჩანს ძალიან დიდი ნაკადია წამოსული ტურისტების და მინდა ყოველას უთხრათ რომ გაითვალისწინონ შაბათ კვირას პრაქტიკულად წარმოუდგენელია სიღნაღში მოძრაობა. ისეთი გადატვირთულია გზები, ნუ იმედს ვიტოვებ რომ საქართველოს სხვა ქალაქებშიც იგივე ხდება, მაგრამ რაზე მინდა რომ ვისაუბროთ დღეს, წარმოუდგენელია ამბავი ხდება, ალბათ ძალიან ბევრ ადამიანს არ ახსოვს აი ასეთი ამინდი და ესეთი სიცივე, რომელიც

0: ნიშნე რომ უკვე ის პერიოდია, როცა გასულწლებში ძალიან ცხელოდა ამ დროს, მაგრამ წელს სიღნაღშიც და მთელი დასავლეთ საქართველოს ნაწილზე, ასევე აღმოსავლეთშიც ტემპერატურა ვერა და ვერადის ზემოთ. ეს ყველაფერი ხდება იმის გამო, რომ შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან ინტენსიურად არის გადმონაცვლება ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების, რომელიც დროდადრო კვებავს ამ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიას სიგრილით, ტენით და ამიტომაც სტაბილურად მზიანი ამინდები არ გვაქვს. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს არის კლიმატის დათბობა ცვლილების ფონზე, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ცივი გაზაფხულიც გვახსოვს ამ ყველაფრის შეფასებას, რა თქმა უნდა, დრო სჭირდება, სტატისტიკური მონაცემები ესე მოკლე დროში არ დგება ხოლმე, თუმცა ფაქტი მაინც სახეზია, რომ რაღაც ცვლილება არის ბუნებაში, რაც
1: სამყარო. აი რამიდა კითხო, ნუ მე მახსოვს, რომ ყოველ შემთხვევაში ესე უფროსები ესე ამბობდნენ, რომ თუ იწყება ძალიან ცივი ამინდებით გაზაფხული, შემდეგ უკვე ზაფხული, რაღაცა პერიოდით შეიძლება ძალიან დიდი სიცხეები იყოს. ახლა მე გეტყვი, აქ რა პრობლემა გვაქვს? ახლა შენ ხარ მაინც ბათუმიდან და ახლა ბათუმში არ ახალი არც წვიმები და არც ესეთი ამეთი. ახლა კახეთისთვის გარდა იმისა, რომ აი ეს ყველაფერი არ არის დამახასიათებელი, მე მახსოვს ჯერ კიდევ 8 წლის წინ როგორი გვალვები იყო აქ. ანუ იცი როგორი პრობლემა დგება, რომ სადღაც აგვისტოს თვისთვის უკვე სერიოზული პრობლემა წყლის მოწოდების და აი როგორ ფიქრობ ახლა ეს ამბავი, ანუ კაი მზე გამოვა, ოდესღაც გვეღირსება ნორმალური ამინდი. მერე გვალვები მოყვება თუ არა ესეთ ამინდებს?
0: აუცილებლად და გვიან, მაგრამ გაზაფხული მაინც.
1: ხომ რა იცი რა, გვალვაც არ გვინდა ძალიან.

რეალურად არის საშიშროება, რომ რამდენად იცი შენ და რამდენად სიმართლეა, იმიტომ რომ სოციალური ქსელი ძალიან რთულია, სწორედ გაიგო, ნამდვილად არის ეს, ნამდვილი ინფორმაცია თუ არა, რომ გამორიყა მკვდარი დელფინები. აი ეს არის გუშინ რაც მე ვნახე სოციალურ ქსელში. თუ აი ეს ნავთობის ლაქა ნელ-ნელა გვიახლოვდება რეალურად, რასაც ამბობენ, ხო, რომ უკვე აფხაზეთის ტერიტორიაზეა შემჩნეული და მეც რას ვამბობ, შენ ხო ჩემზე კარგად გეცოდინება, რომ გეგონება სპეციალურად ყოველ წელს, როგორც კი უნდა დაიწყოს სეზონი შავი ზღვის

0: ნავთობს, რომელიც მაზუთთან ერთად
1: ეხლა ჩაიყვარა ხო?
0: ანაპის ტერიტორიაზეა. ჩვენ უბრალოდ დაგვიმართლა ამდენი ხნის განმავლობაში, ვინეიდან ეს გრილი ჰაირი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე ვრცელდება, დინებას პირიქით უწყობს.
1: ოი, რას ლაპარაკო? ოი, ეს სიახლე არ ვიცოდე.
0: ამიდან იქეთ მიდის დინება, ვინაიდან ნაკლები აღმოსავლეთის ქვა ქარიგი ფიქსირდება შესაბამისად. ჯერჯერობით ამის შეშრება მეფიქრობ არ არის რომ რაიმე სახით ეს დაბინძურება წამოვიდეს და თუ მსგავსი ფაქტები გამოჩნდება ამასაც ზეაულით გვერდს
1: და კომ ალბათ ციცხეშიც უფრო საშიში იქნებოდა ხო ეს ლაკა თავისთავად ეხა გამთფარ წყალში უფრო დიდ მასშტაბებზე გავიდოდა თუ შეიძლება მეშლება მე დილეტანტი ვარ აბსოლუტური ამ ამბავში იმიტომ მინდა შენთან

0: და ეს ყველაფერი სწორედ ამ ცივი დღეებითაა განპირობებული. მთავარია ხა არ მოვიდეს ძლიერი წვიმა, ამ ღრუბლებს რამინეირად აიტანს ჩვენი კახეთი და ზოგადად საქართველო და დაგვითვება და მე უფრო ინტენსიურად დაიწყება ეს წვიფობის ხანაც და არ გონია უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ რაღაცები ადრე მივიღოთ.
1: არა, აქ კიდე სხვა მომენტია, იცი? როდესაც მე მახსოვს კიდე აი ასეთი რუხიცა ჩვენს თავზე და არც მე შენ გეკითხები რამდენად ეს მართლა დაკავშირებულია ერთმეორესთან, როდესაც იყო ესეთი ძალიან ინტენსიური საომარი მოქმედებები უკრაინაში. ახლა ირანიც საკმაოდ ახლოს არის აი ამ წერტილიდან ყოველ შემთხვევაში. შესაძლებელია რომ ვიფიქროთ რომ თქვათ აი ეს ტყუია წამალი რომელიც ადის ცაში და ფაქტია ხო რომ ძალიან მრავლად არის გასროლილი ტყუია წამალი. შეიძლება რომ ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი აი ასეთი წარმოუდგენელი სიცივეების.
0: კი ბატონო.
1: იცი იმდენად სიცივეების კი არა? აი როდესაც ამბობენ რომ ტყვიის ფერი ღრუბელია, აი მართლა ტყვიის ფერია და მართლა ამაში ყო არ არის საქმე ხო?
0: ნახეთ ეს ყველაფერი ღრუბლების ცირკულაციასთან არის დაკავშირებული და აი ხა ვწდილობ განეირექსიულებო თქვა ამ ყველაფრის გავლენა, იმიტომ რომ მეტეოროლოგებისთვის მაინც თავარია ის აირის მასები, რომელიც გვიახლოვდება, რომლითაც ვადგენთ პროგნოზს და ასე შემდეგ. ესე რომ თქვა რომ დაზუსტებით
1: ხო, ცხადია, გასაგებია, ხო.
0: შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არის იმ პერიოდი, მოცემული პერიოდისთვის არსებული მეტეო სიტუაციით დავწეროთ პროგნოზი და რა ხან ეს ღრუბლები გვიახლოვდება და არილება, შეიძლება რაღაცეებზე ფიქრი, მაგრამ რაღაც გადახრასთან რომ დავაკავშიროთ, რაიმე მოვლენა, ამას უნდა დიდი დრო.
1: მაგრამ აი ამაზე ხო მე ვიცი რომ მეტეოროლოგებს ამაზე საუბარი არ უყვართ. უყურებ პროგნოზს ტელეფონში. აი მაგალითად გუშინ, როდესაც მთელი დღე იყო თქვა ნორმალური ამინდი, წერდა რომ არის საზარელი წვიმა და პირიქით. ცდომილება იმდენად დიდია ხა 21 საუკუნეში, როდესაც იყურები, მე იმიტომ ვამბობ, რომ შეიძლება რაღაც გარე ფაქტორები არა მხოლოდ ხო მეტეოროლოგიური, მართლა მექანიკური ფაქტორები ხომ არ არის, იმიტომ რომ ერთს აჩვენებს, როდის იყო ამხელა ცდომილებას ვიღებდით, ხო? და ასეთი დახვეწილი ტექნოლოგიებიც არისო.

0: იქნება და წვიმები და რა ვიცი უბედურება, მაგრამ შენ მითხარი რომ არა, ზე იქნება და ზუსტად ასეც მოხდა.
1: აი ეს არის მიზანდასახულობა და ამიტომაც
0: გამოდის.
1: გაგიმართლა კიდეც. ხო და აი წეგან დასმოკითხავზე მოკლედ რო თქვა, ნახეთ ტელეფონები ჩვენ გვითვლის გროვა.

0: და ფრანკოს ლეტკები უნდა ვნახოთ. ფრანკო არ გაგვიბრაზდე რა. შეიძლება? ეი, რა კარგები არიან.
1: აი, მე რამდენია, ნუ
0: კარგი. ეი, ლოკულები ხართ, როგორ
1: ეს ერთმა გააჩინა ამდენი?
0: მოდი ვაჩვენოთ კარგად. აი ესეთი მონაგარი ყავს.
1: კისი.
0: ეს სულ არ აინტერესებს ამინდი. ეი, ლეგ

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ქართული კინომუსიკა.

0: კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: GMC Motors-ი 15 წელზე მეტია წარმოადგენს სოფლიოს სამყვანი ბრენდების სასოფლო სამეურნეო და სამშენებლო ტექნიკის სრულ ასორტიმენტს. ლოვოლის ტრაქტორებს, ინოვაციურ კომბაინებსა და აგრეგატებს, სამშენებლო მიმართულებით ექსკავატორებს, მინი ექსკავატორებს, ბობკატებს, რომლებიც გათვლილია ნებისმიერი სირთულის სამუშაოებისთვის. GMC Motors-ი უზრუნველყოფს სრულ სერვისულ მხარდაჭერას და საქართველოს მასშტაბით თბილისში, ლილოში, გორში, აგარაში, რუისა და გურჯაანში უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ ციკლს. GMC Motors-ი 577-440-220. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42-597-3515-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
1: ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 20 წუთზე პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი. ჯი.

0: დაბამისი უწებები ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზე აქტიურად მუშაობენ.
1: საქართველო როგორც მოიხსენება სატრანზიტო ქვეყანაა და ბუნებრივად ვაკავშირებთ აზიას ევროპასთან. რა თქმა უნდა, ეს განსაკუთრებული გამოწვევაა ნარკოტიკებით საერთაშორისო ვაჭრობის კონტექსტში. გასულ წელს გავაძლიერეთ ძალისხმევა ნარკოტიკებით ვაჭრობის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ეს ეხება როგორც ქვეყნის შიგნით ვაჭრობას, ასევე ტრანზიტს. მხოლოდ გასულ 2025 წელს 3000-ზე მეტი ნარკოდილერი დავაკავეთ. საქართველოს მსგავსი პატარა ზომის ქვეყნისთვის ეს ძალიან დიდი რიცხვია. მანამდე ჯამში მხოლოდ 8000 პატიმარი ყავდა ქვეყანაში. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ წარმოდგენა შეგექმნათ მაჩვენებლების სიდიდეზე. გასულ წელს ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულის გამოვლენის მაჩვენებელიც გავზარდეთ 87%-ით. გამოვავლინეთ 144 საერთაშორისო ნარკოტრაფიკის შემთხვევა, რასაც რა თქმა უნდა დადებითი გავლენა ექნება ევროპაში ნარკოტრაფიკის დინამიკის კლების სახით. მაგალითად, გასულ წელს ამოვიღეთ 9 კილოგრამზე მეტი ჰეროინი. ეს უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელია საქართველოსთვის. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ონლაინ გაყიდვებია. ამჟამად ამ პრობლემასთან გამკლავება ჩვენი მთავარი ამოცანაა. მზად ვართ ყველა თქვენგანთან ინტენსიურად ვითანამშრომლოთ. გაგიზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და ვისწავლოთ თქვენგან, როგორ უმკლავდებით ამ პრობლემებს. მზად ვართ საერთო ინიციატივები შევიმუშაოთ ამ მიმართულებით და საერთაშორისო ქსელებში ნარკოტრაფიკის სქემები გამოვავლინოთ.
0: ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის ურთიერთობებზე ისაუბრეს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. შეხვედრა უკრაინული მხარის ინიციატივით გამართა და ამ შეხვედრას ორივე ქვეყნის საქართველოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრები ესწრებოდნენ. ამ შეხვედრის შემდეგ უკვე მოგვიანებით სოციალური ქსელით განცხადება გავრცელა უკრაინის პირველმა დიპლომატმა. ჩვენ შევთანხმდით, რომ მომავალშიც ვიქნებით კონტაქტზე, წერს ანდრეი სიბიგა, რომელიც ამბობს იმასაც, რომ ფრთელი იყო თემების ჩამონათვალი, რაზეც მხარეებმა ისაუბრეს და ეს თემები მათ შორის შეეხებოდა რეგიონში არსებულ ვითარებას და ევროპულ ინტეგრაციას.

0: ციაზე და დაძაბულობაზე მიდიან. აი სწორედ ამას ვამბობთ, რომ მათი პოზიციები ნაკარნახევია არა მოქალაქეების საჭიროებებიდან, არა გეოპოლიტიკური საჭიროებებიდან, არა ორმხრივი ინტერესების საჭიროებებიდან, არამედ თავიანთი ვიწრო პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე, რომ იქნებ რამენაირად კვლავ მეტი პოლარიზაცია შემოიტანო ქართულ საზოგადოებაში.
1: 4 ოქტომბერს წინასწარ გამოვიდნენ და დაანონსებული იყო გადატრიალება სახელმწიფო და იმას დაუჭირეს მხარი. აღარ ვლაპარაკობ რიტორიკაზე, მე ვამბობ კონკრეტულ ქმედებებზე. ასეთ მე ძალიან მეური შემილია ჩამოთვალო. ასე რომ ჩვენი ნაბიჯები ყოველთვის იყო საპასუხო ნაბიჯები, არასდროს ინიციატორები რაღაცა კონფლიქტის გაღრმავებისა ევროკავშირთან არ ყოფილვარ ჩვენ. და თუ ისინი შეწყვეტენ ამ სამხრივ მიდგომებს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან ჩვენი ნაბიჯები არ დააყოვნებს. ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრია. ერთადერთ რამეს ვითხოვთ მხოლოდ ობიექტურ დამოკიდებულებას. ფაქტებზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს და არა აქტებზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს. არა წინასწარი ნარატივით რევოლუციური სიტუაციების დახალისებას, არამედ თანასწორუფლებიან პარტნიორულ ურთიერთობებს.
2: უბრალოდ ჩვენ შეფასებებს, რომ არ დავეყნოთ, ალბათ საზოგადოება მსჯელობს იმით, თუ კაია კალასი და მის მაგვარი ლიდერები საით მიყავთ ამ ლიდერებს ევროკავშირი, როგორ დასუსტდა ევროკავშირი როგორც ეკონომიკურად, ასევე გეოპოლიტიკური პოზიციონირებით, რამდენი გამოწვევა აქვს ევროკავშირს როგორც ინსტიტუციას და წევრი სახელმწიფოები რიგ შემთხვევაში როგორ აპროტესტებენ იმ პოლიტიკას, რომელსაც კაია კალას და მისი მაგვარი ლიდერები უჭერენ მხარს. ამიტომ, როდესაც ასეთი პოლიტიკის წარმოებელი ევროპოლიტიკოსი გაკრიტიკებს და გიწუნებს პოლიტიკას, ალბათ ძალიან მარტივი არის გააკეთო არჩევანი, სადგას სიმართლე, იმასაც რომ არ მოაქციოთ ყურადღება, რომ ჩვენი პოლიტიკური ნაბიჯები სრულ თანხვედრაშია ქართული ხალხის ინტერესთან, მოთხოვნებთან.
3: ახლა კი სპორტის სიახლეების დროა, რომელსაც გაგაცნობთ დიტო მარინაშვილი.
4: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: ვერც რეპტილიებმა და ვერ ჯადოქრებმა პლეიოფის პირველი ეტაპის გადალახვა ვერ მოახერხეს. დღეს უთენია ორივე ხსენებულმა გუნდმა სერიის გადამწყვეტი მეშვიდე შეხვედრა. დათმო სტუმრად ტორონტომ კლივლენდში იწვნია მარცხი, სადაც მამუკელაშვილმა 9 არასრული წუთის მანძილზე საკუთარ გუნდს 6 გულა შეცინა, ხოლო გოგაბიძაძის ორლანდო კი აღმოსავლეთ კონფერენციის გამარჯვებულ დეტროიტთან წახტა გასვლით შეხვედრაში. ძრავებმა 116-94 მოიგეს განაცხადში ყოფნის მიუხედავად. ჯამალ მოსლიმ დღეს რატომღაც ქართველი ცენტრის ბიტაძის ფიცარნაგზე ხილვა არისურვა. ამგვარად კონფერენციათა ნახევარფინალებში აღმოსავლეთში დეტროიტი კლივლენდს უპირისპირდება, ნიუ-იორკი კი ფილადელფიას, დასავლეთში მოქმედ ჩემპიონ ოკლაჰომას მეტოქე ლეიკერსი იქნება კვლავ ცნობია მოახერხებს თუ არა ფიცარნაგზე დროულად დაბრუნებას ანგელოს და ჩუბინი და ერთ-ერთი ლიდერი ლუკა დონჩიჩი. დასავლეთში კიდევ ერთი წყვილი სან ანტონიო მინესოტასთან მოედნის უპირატესობას ფლობს. ჩვენში მორაგბეთა აერონული ჩემპიონატი კი დასრულდა ეგრეთ წოდებული პლეი-აუტი. დარჩენაზე მებრძოლმა გორმა ქვეყნის ათგზის ჩემპიონ ლოკომოტივ შობლიურ არენაზე ჭალის დასახლებაში ბრთის მოთამაშე პიჯანი ლეგიონერის შესრულებული დუბლით 13-6 აჯობა და შესაბამისად რაგიღა პირველი შეხვედრა თბილისში ფრედ 15-15 გახდა დასრულებული ორი მატჩის ჯამში გამარჯვებული და მომავალ სეზონში დიდი 10-ის მონაწილე კვლავაც სარაგბო კლუბი გორი იქნება. ახლა კი გადავინაცვლოთ ჯიუდო სამყაროში. დედაქალაქმა ჭაბუკ ჯიუდოის და ევროპის თასის გათამაშებას უმასპინძლა იმის მიუხედავად, რომ საქართველო 116 ჯიუდოისტით იყო წარმოდგენილი როგორც ჭაბუკ და ასევე პარალელურად გოგონა და შეჯიბრებაზე. 14 მედალი იქნა მოპოვებული, თუმცა უმაღლესი სინჯის მხოლოდ ერთი, რომლის ავტორი გოგონათა შორის მარიამ გულიაშვილი გახდა, ხოლო სტამბულში კი ახალგაზრდა ჯიუდოის და ევროპის თასზე ირაკლი ცირეკიძის 29 შეგირდიდან 5-მა

მოახერხა გაახერხა პოდიუმი მთლიანობაში ორი ვერცხლის სამი ბრინჯაო სატიტულო შეხვედრაში ხელი მოეცარა და ვიცე ჩემპიონის ტიტულს 76 კილოგრამში მერაბ სავადაშვილი 100 კილოგრამში კი გიორგი ბენდელიანი დაჯერდნენ ამ წუთებში შეფილდში კრუსიბლის თეატრის სცენაზე სნუკერში მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის ვინაობა მფლობელის ვინაობა ირკვევა სატიტულო შეხვედრაში მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი ინგლისელი შონ მერფი ფინალში სენსაცი ურად გასულ 22 წლის დღემდე უტიტულო ჩინელ ვუიძეს წინააღმდეგ ფიცხელი ბრძოლა სადაც ჩვენს ეთერში გასვლის წინ აზიელი მინიმალურ ერთფრეიმიანი უპირატესობით საერთო ანგარიში 19-ს იგებს ახლა მადრიდი სადაც ვაშტა მასტერსი დამაჯერებლად და კარიერაში პირველად მოიგო რეიტინგ ფავორიტმა და ATP-ის კლასიფიკაციის ლიდერმა იანიკ სინერმა ვინაც უშანსოდ დატოვა ფინალში გერმანიის სახელით მოასპარეზე საშა ზვერევი 6-1 6-2 სინერმა კარიერაში 28 ტიტული მოიხოჭა და მათ შორის მერვე მასტერზე იპირველა პარალელურად გამართული ქალთა პრემიერ კატეგორიის ტურნირზე კი სენსაციური გამარჯობა მოიპოვა 23 წლის პრაქტიკულად უცნობმა უკრაინელმა მარტა კოსიუკმა, ვინაც ფინალში 19 წლის რუსი ციმბირელი მირა ანდრევა ორსეტში 6-3-7-5 დაამარცხა და კოსიუკს კარიერაში სულ ჯერჯერობით 3 ტიტული მოუგროვდა. შვედეთის ქალაქ მალმეში მიმდინარე მოჭადრაკეთა წარმომადგენლობით ტურნირზე ერთწრედ რადიო სტატია ასპარეზობს აქ სამი ტურის შემდეგ 2-2 ქულით ერთბაშად 5 დიდოსტატი დაწინაურდა და მათ შორის მთავარი ფავორიტი სოფლიოს რაოზის ჩემპიონი ნორვეგიელი მაგნუს კარსენიც იმყოფება და ბოლოს ფორმულა 1-ის სოფლიო ჩემპიონატის მორიგი მეოთხე ეტაპი ფიცხელი ბრძოლით აღინიშნა ფლორიდაში მაიამის საერთაშორისო ავტოდრომზე 57 წრისაგან შემდგა მთავარ ბოლაზე იმის მიუხედავად რომ ბოლის გარკვეული ნაწილის მანძილზე 19 წლის უნიჭიერესი იტალიელ კიმი ანტონელის მერსედესის მანქანა გარკვეულ პრობლემებს განიცდიდა მაინც მოახერხა კიმამ დევარ და კონკურენტ უშუალო ტიტულისთვის ბრძოლაში მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ ლანდო ნორისის 3-3 ჩამოტოვება. კიმა როგორც პოლზე ასევე მთავარ ბოლაზე მიმდინარე სეზონში მიჯრით მესამერ ბოლა მოიგოს და შესაბამისად ასკულას მოუღარა თავი გენ კლასიფიკაციაში და უპირატესობა მეორე ადგილზე მყოფ თავის ბრიტანელ თანაგუნდელ ჯორჯ რასელთან 20 ქულამდე გაზარდა კონსტრუქტორთა თასზე კი მერსედესი დამაჯერებლად 180 ქულით ლიდერობს და მეორე ადგილზე მყოფ სკუდერია ფერარის 70 ქულით უსწრებს.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 5 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოთში, ქობულეთში, ბათუმში, მესტიასა და ამროლაურში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ზუგდიდში 16. 17 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სენაკსა და ჭიათურაში, 19 ქუთაისში. ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
2: სპეციალური გამოშვებით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ წუთებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აკეთებს ჟურნალისტებთან კომენტარს. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ირაკლი კობახიძეს.
3: ამ სამიტის შეჯამება ერთგვარი საკმაოდ ბევრი შეხვედრები გქონდათ. რისთვის გამოიყენა ქართულმა მხარემ ეს პლატფორმა და შემდეგ უშუალოდ კონკრეტულ შეხვედრებთან დაკავშირებითაც კითხავთ, ბუნებრივია რისი თქმის საშუალებაც გექნებათ.
4: ზოგადად სამიტი ძალიან საინტერესო ფორმატია. მე ხუთეთ ვიღებ ამ სამიტში მონაწილეობას, მოხარული ვარ ამ შემთხვევაში ჩვენს მეგობარებს სხვა ქვეყანაში იმართება სამხრეთში. ეს სამიტი ტრადიციულად გამოიყენეთ აქაც ეს პლატფორმა გვალი მაგდის ფორმატში მქონდა გამოსვლა, სადაც საუბარი ქონდა დაკავშირებადობის საკითხზე, განსაკუთრებით ენერგეტიკის მიმართულებით და ჩვენი ხედები გაუზიარეთ ჩვენს კოლეგებს და მეორე ამ ფორმატში გვაქხოლმე საშუალება ძალიან ბევრ ლიდერს გავესაუბროთ და ეს შესაძლებლობაც მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, ქონდა საინტერესო საუბრები ევროპელ ლიდერებთან ყველა თემასთან დაკავშირებით, რაც არის საინტერესო ჩვენთვის.
3: უკრაინის პრეზიდენტთან შეხვედრაზეც მინდა გითხოთ, დღეს უკრაინული მხარის ინიციატივით გამართა ეს შეკითხვა, რომ გითხრათ ეს შეხვედრა, რომ გითხრათ რაზე ისაუბრეთ, რისი თქმაც შეიძლება რა თქმა უნდა მხარეებმა.
4: Ну, мы шинарце вертყვე ვერაფერს გამდინარიქდა, რომ ეს იყო დახურულია, თქვათ, შინარცის შეხვედრა და ხრული ფორმატის შეხვედრა. თუმცა ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ იყო მეგობრული და საინტერესო საუბარი, რაც შედგა ჩვენ შორის.
5: რა ფორმატის შეხვედრა იყო, ბატონო ირაკლი, ეს შეგიძლია გითხრათ და შეიძლება და ყოფილიყო უფრო ხანგრძლივი, მაგალითად, მცირე შეხვედრა იყო ეს.
4: თავად პრეზიდენტმა გამოხატა ეს ინიციატივა, ჩვენ უღესიერად დაუდასტურეთ ჩვენი მზაობა და გავისაუბრეთ ორხრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებით, არც იმედად ეს იყო ამ საუბრის საგანი და გადაარჩიეთ, რომ იყო საინტერესო

0: გადახვევა დემოკრატიული გზიდან და ევროპული პრინციპებიდან. თუ იყო ამ განწყობების გათვალისწინებით ეს საკითხები თუ დადგა თუ ილაპარაკდა?
1: ეს ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ უკრაინა ჩვენთვის არის მეგობარი ქვეყანა, ჩვენ მოგვს ტრადიციული ისტორიული მეგობრობა, რაც აკავშირებს ჩვენს ქვეყნებს, ჩვენს ხალხებს. და ამას უნდა გაუფრთხილდეთ მაქსიმალურად. ეს ხო მათ შორის ისულისკვეთება, რომელიც პრეზიდენტს გაუზიარა. მოგეთ რაც შეხება დეტალებს, რა თქმა უნდა, ამას
0: ვისაუბრებთ,
1: მაგრამ კიდევ ხოლმე თქვენ რომ ისულისკვეთება იყო მეგობრობა.
0: აი ეს დავას არ დაგისრულებიათ. აი ეს არ დაგისრულებიათ ევროპულ ქვეყნებისთან მიმართებით დეზინფორმაციაზე კითხეთ სულისკვეთება.
1: ხო, რაც შეხება ხო დეზინფორმაციას ევროპული ბიუროკრატიის ხრიდან ეს არის რა თქმა უნდა სერიოზული პრობლემა. ამაზე ჩვენ მუდმივად საუბრობთ, ხშირად გვიწევს ხოლმე კომენტარების კეთება, გვიწევს ხოლმე უპასუხოთ ასეთი ტიპის განცხადებებს, დეზინფორმაციით გაჯერებულ განცხადებებს. ეს არის სამწუხარო რეალობა, იმედი გვაქვს რომ მიმართულებით მოცემულობა შეცვლილია.
0: ეს დემოკრატია ბიუროკრატიაში.
1: დიახ, რა თქმა უნდა, ამ სამიჩიც მონაწილეობდნენ კონკრეტული პოლიტიკოსები, რომლებსაც გაუკეთებიათ არაერთხელ აკარშოვალ დეტალებში, გვარებს არ დავასახელებ, მაგრამ აქ იყვნენ მათ შორის წარმოდგენილი პოლიტიკოსები, რომლებსაც გაუკეთებიათ მოსამახლო განცხადებები ქართული ხალხის მიმართ, ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ძალიან სამწუხაროა, თუმცა ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, რა თქმა უნდა. ეს არის ის რეალობა, რა რეალობაშიც გვიწევს ჩვენ მუშაობა. თუმცა ნუ ამას თვალი უნდა გაუსწორო, თავარია ან ჩვენ მაქსიმალურად ვიზრუნოთ ზოგადად ყველა მიმართულებით ურთიერთობების განვითარებაზე. თუ იქნება სამართლიანი მიდგომა, ამ შემთხვევაში ყველა პრობლემა მოიხსნება.
0: ეს კრიტიკა მოიხსნება.
1: არა, აქ არ ყოფილა. აქ ჩვენ საქართველოსთან მიმართებით კრიტიკული განცხადებების საერთოდ არ მოგვისმენია, ამ ფორმატში ამაზე საერთოდ არ ყოფილა საუბარი. მქონდა გასაუბრება არაერთ ლიდერთან. ამ ფორმატში ლიდერებს ნახევარზე მეტთან გაქვს გასაუბრების საშუალება, ასეთი ეს ფორმატი. და ნუ ყველასთან მქონდა საუბარი ასე ვთქვათ რეალობაზე, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი მოსაზრეები გაუზიარეთ ყველას. ეს არის ნუ საერთო შინაარსი, რაც შემიძლია გადმოგცეთ ამ ფორმატთან დაკავშირებით.
2: ფორმატის ისეთი ასე და უფრო მეტი რომ გიხრათ, მათ შორის იყოს მსხვილი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და გრძელ სტაბილურ განვითარებაზე, რომ თავად ლიდერებს საუბრობთ. მაგრამ დღეს ენერგო დამოუკიდებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ევროპის კონტინენტისთვის. ამ თვალსაზრისით ჩვენ რეალურ შეთავაზებას შეგვიძლია როგორც შუა ევროპის ერთ-ერთი წამყვან პარტნიორი.
1: მე საუბარი მქონდა სამხრეთ კავკასიის და კონკრეტულად

0: ოს დაკავშირებათობის კუთხიდან მაქსიმორას ვთქვით, რომ ეს შეასრულება ავითვისოთ შუა დერეფნის ფარგლებში ჩვენი როლი გვინდა მაქსიმალურად გავზარდოთ. საუბარი მქონდა ასევე ინვესტიციებზე, რომელიც ხორციელდება ინფრასტრუქტურის სფეროში. ნუ ყველა დეტალთან დაკავშირებით გავუზიარე ინფორმაცია და მოსაზრებები ჩვენს კოლეგებს, რაც შეეხება დაკავშირებადობას. ასევე ერთ-ერთი თემა იყო მწვანე ენერგია, ენერგეტიკული დაკავშირებადობა. თქვაც გავაცანე კოლეგებს ჩვენი გეგმები. ჩვენი მიზანია ელექტროენერგიის გენერაცია გამომუშავება გაიზარდოს 4800 მეგავატიდან 11500 მეგავატამდე. ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა გახდება მთლიანად თვითკმარი ელექტროენერგიის თვალსაზრისით და გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ ექსპორტზე გავიტანოთ ელექტროენერგია და ამ კუთხით ხაზი გაუსვი, რა თქმა უნდა, შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტსაც. ყველა თემაზე ქონდა საუბარი კოლეგებთან.
1: რა განცხადებით ხდება, რა კითხეს მოვისმინეთ მის მხრიდან, რომ სამხრეთ კავკასიაში მნიშვნელოვანი ქვეყანა საქართველო, მაგრამ მათი ხელისუფლების ქმედებები არ შეესაბამება განცხადებას ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე და მათი ნაბიჯები გვიცესებს შეზღუდვებს, მაგალითად დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით. იგივე ამ დაფინანსებაზე საუბრობენ, მათ შორის იმ კანონებთან მიმართებით, რატომაც შეზღუდვები დაწეს და რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო. აი დღეს როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ იგივე განცხადება, რაც მოგისმინეთ?
0: Ну, რა თქმა უნდა, ასეთი განცხადები არის სამწუხარო. ზოგადად თქვენ იცით, როგორია კონტექსტი, ხო? მთელი ამ წლების განმავლობაში, ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში იყო რევოლუციის მოწყობის ხუთი სხვადასხვა მცდელობა. თამაში იყვნენ ჩართული გარედან დაფინანსებული სუბიექტები, მათ შორის გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, პარტიები, მედია საშუალებები და ასე შემდეგ. ეს არის კონტექსტი, რასთანაც იყო დაკავშირებული კონკრეტული კანონების მიღება. ეს არის რეალობა, ხო? ჩვენ გვიწევდა ჩვენი

რაც ითხოვს კანონის გაწევას, გამჭვირვალობასთან დაკავშირებული კანონის გაწევას, იქ ძალიან კარგად ჩანს, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას უხეში პოლიტიკური ინტერესები საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. ასეთ დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვიმსჯელებთ კანონების გაწევას, ეს კანონები ეხება გამჭვირვალობას. გამჭვირვალობა არის აუცილებელი, როგორც ხელისუფლების შემთხვევაში, ისე მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების და სხვა სუბიექტების შემთხვევაში. ეს არის ტრადიციული ევროპული ღირებულება და როდესაც კონკრეტული ევროპელი ბიუროკრატები და პოლიტიკოსები უპირისპირდებიან ტრადიციულ ევროპულ ღირებულებებს, აქედან ჩანს, რომ ყველაფრის უკან დგას უხეში პოლიტიკური ინტერესები.

ამ ჯიბებთან დაკავშირებით დისკრედიტაცია ეკლესიის სხვადასხვა ფორმით, რაღაც კომპრომატებით, შანტაჟი და ამ შემდეგ უამრავი ბედრება ხდებოდა მაშინდელი ხელისუფლების პირობებში. ეს ყველაფერი შეიცვალა და მიდგომები შეიცვალა და დღეს ურთიერთობა სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის, ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის ეფუძნება პრინციპებს. და მათ შორის ეს ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის სეკულარიზმის პრინციპი და ჩვენ ამ სულისკვეთებით ოპერებთ, რა თქმა უნდა, ურთიერთობის გაგრძელებას. თვისებრივად განსხვავებულია ურთიერთობების შინაარსი დღეს ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის და თვისებრივად განსხვავებული იყო ამისგან ურთიერთობების შინაარსი სააკაშვილის რეჟიმის

0: იმ სტრუქტურული პრობლემების მოგვარებას, რომელიც იდენტიფიცირებულია მიწოდების ჯაჭვში. ეს არის ერთი საკითხი. რაც ხება გადასახადების შემცირებას, აი ეს არის უბრალოდ პოპულიზმი, როდესაც აცხადებენ, ნუ მაგალითად ინიციატივა იყო, რომ აქციზი განახევდეს და დღეგე განახევდეს სურსათზე, პირველ შემთხვევაში აქციზი განახევდეს საწოლზე, ეს გამოიწვევს ბიუჯეტის შემცირებას 810 მილიონი ლარით. ესეც კი არ დაუანგარიშებიათ, არავის არ გაუკეთებია ეს განცხადება, რომ კი 810 მილიონი შემცირდება ბიუჯეტი, მაგრამ ეს საიდანღაც უნდა დაკომპენსირდეს. 33% არის მარტო სოციალური ხარჯები ამ ბიუჯეტში, არის სხვა უამრავი სავალდებულო ხარჯი. რითი უნდა შეივსოს ეს დანაკლისი 810 მილიონი ლარის დანაკლისი, ამაზე ხო არავის არაფერი უთქვამს.
1: ზუსტად ეს არის ადმინისტრაციული ხარჯები, არის ძალიან გაზრდილი და ამის შემცირება
0: შეიძლება. სად არის შესაძლებელი?
1: რაოდენობით ავტომობილები შეიძინა?

0: აწონ დაწონილი გონივრულად არავის არ ენანება არც 1 თეთრი და არც 50 და არც თუნდაც 150 მილიონი იმაში, რასაც მოაქვს კონკრეტული შედეგი. ეს არის ზოგადი მიდგომა. დანარჩენი რაც შეხება კონკრეტიკას, ამასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს კომუნიკაცია, ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს და ჯანდაცვის სამინისტრო წარმოადგენს ყოველჯერზე პოზიციას.
1: კომპანიები თანამშრომლობენ ევროპულ ქვეყნებთან და ამერიკასთან. ბატონო ირაკლი, ამ დროს
0: აქვს ავტორიტეტული არის მათ შორის

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, რასაც მოაქვს კონკრეტული შედეგები. და ამ ყველაფრის საბოლოო შედეგი არის ის, რომ პირველი კვარტალი ჩვენ დავხურე 9.1% ეკონომიკური ზრდით, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ტურიზმის სფეროში ქონდა სერიოზული დანაკლისი ახლო აღმოსავლეთში დაწყებული კრიზისის ფონზე და ამ შემთხვევაში. ამ ყველაფრის მიუხედავად პირველი კვარტალი დაიხურა 9.1% ეკონომიკური ზრდით. რა თქმა უნდა, იგივე მიმართულებით უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა. რა თქმა უნდა, ყურადღებას არ მოვაკლებთ ეკონომიკას, ყველაფერი გაკეთდება იმისათვის, რომ მაქსიმალურად გაიზარდოს ქვეყნის ეკონომიკა.

0: და მნიშვნელობაზე თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ განვავითაროთ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა. საქართველოს აქვს მთელი ამ ხნის განმავლობაში თანმიმდევრული და მტკიცე პოზიცია, რომელიც ეხება უკრაინასთან დამოკიდებულებას, ასევე უკრაინის მხარდაჭერას და რა თქმა უნდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ვიხილოთ ასევე უკრაინული მხარის მხრიდან იგივე დამოკიდებულებას.
1: რა სახის კომუნიკაცია იყო და როგორ დაიგეგმა ეს შეხვედრა თუ
0: შეგიძლია? შეხვედრა წინასწარ არ ყოფილა დაგეგმილი, შეხვედრა შედგა სწორედ ამ ფორმატის ფარგლებში უკრაინული მხარის ინიციატივით და რამდენიმე წუთს გასტანა და ჩვენ მოვახერხეთ რომ იმ მნიშვნელოვან საკითხებს შევხებოდით, რაც არის ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა, თუმცა იყო ამაზე

ხება, ეს არის ძალიან კარგად ახსნილი, ეს პირველ რიგში გამომდინარეობს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების ინტერესებიდან და მიმართულია ჩვენს ქვეყანაში სწორედ დემოკრატიული წესრიგის და სტაბილურობის

0: შესასვლელია ნებისმიერი სირთულის სამუშაოებისთვის. GMC Motors-ი უზრუნველყოფს სრულ სერვისულ მხარდაჭერას და საქართველოს მასშტაბით თბილისში, ლილოში, გორში, აგარაში, რუისა და გურჯაანში უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ ციკლს. GMC Motors-ი 577-440-220.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები.gz.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები ფილტრ

რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში.

გვიანებით სოციალური ქსელით განცხადება გაავრცელა უკრაინის პირველმა დიპლომატმა. ჩვენ შევთანხმდით, რომ მომავალშიც ვიქნებით კონტაქტზე. წერს ანდრეი სიბიგა, რომელიც ამბობს იმასაც, რომ ვრცელი იყო თემების ჩამონათვალი, რაზეც მხარეებმა ის

0: მიდიან. აი სწორედ ამას ვამბობთ, რომ მათი პოზიციები ნაკარნახევია არა მოქალაქეების საჭიროებებიდან, არა გეოპოლიტიკური საჭიროებებიდან, არა ორმხრივი ინტერესების საჭიროებებიდან, არამედ თავიანთი ვიწრო პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე, რომ იქნებ რამენაირად კლავ მეტი პოლარიზაცია შემოიტანონ ქართულ საზოგადოებაში.
1: 4 ოქტომბერს წინას არ გამოვიდნენ და დაანონსებული იყო გადატრიალება სახელმწიფო და იმას დაუჭირეს მხარი. აღარ ვლაპარაკობ რიტორიკაზე, მე ვამბობ კონკრეტულ ქმედებებზე. ასეთ მე ძალიან მეური შემილია ჩამოთვალო. ასე რომ ჩვენი ნაბიჯები ყოველთვის იყო საპასუხო ნაბიჯები, არაზუსტი ინიციატორები რაღაცა კონფლიქტის გაღრმავებისა ევროკავშირთან არ ყოფილვარ ჩვენ. და თუ ისინი შეწყვეტენ ამ სამხრივ მიდგომებს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან ჩვენი ნაბიჯები არ დააყოვნებს. ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრია. ერთადერთ რამეს ვითხოვთ მხოლოდ ობიექტურ დამოკიდებულებას. ფაქტებზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს და არა აქტებზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს. არა წინასწარი ნარატივით რევოლუციური სიტუაციების დახალისებას, არამედ თანასწორუფლებიან პარტნიორულ ურთიერთობებს.
2: უბრალოდ ჩვენ შეფასებებს, რომ არ დავეყნოთ, ალბათ საზოგადოება მსჯელობს იმით, თუ კაია კალასი და მის მაგვარი ლიდერები საით მიყავთ ამ ლიდერებს ევროკავშირი, როგორ დასუსტდა ევროკავშირი როგორც ეკონომიკურად, ასევე გეოპოლიტიკური პოზიციონირებით, რამდენი გამოწვევა აქვს ევროკავშირს როგორც ინსტიტუციას და წევრი სახელმწიფოები რიგ შემთხვევაში როგორ აპროტესტებენ იმ პოლიტიკას, რომელსაც კაია კალას და მისი მაგვარი ლიდერები უჭერენ მხარს. ამიტომ, როდესაც ასეთი პოლიტიკის წარმოებელი ევროპოლიტიკოსი გაკრიტიკებს და გიწუნებს პოლიტიკას, ალბათ ძალიან მარტივი არის გააკეთო არჩევანი, სადგას სიმართლე, იმასაც რომ არ მოაქციოთ ყურადღება, რომ ჩვენი პოლიტიკური ნაბიჯები სულთან ხვედრაშია ქართული ხალხის ინტერესთან, მოთხოვნებთან.
3: განმარტოთ გამოშვებას. ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოსში იყო რევოლუციის მოწოდების 5 სხვადასხვა მცდელობა. ამაში იყვნენ ჩართულები გარედან დაფინანსებული სუბიექტები. ეს არის კონტექსტი, რასთანაც იყო დაკავშირებული კონტრაქტ, კონკრეტული კანონის მიღება. ის განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადების კომენტირებისას გააკეთა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას უწევდა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვა გარე ინტერვენციის მიმართ. ასეთი განცხადებები არის სამწუხაროდ. ბოლო 4 წელიწადში საქართველოში იყო რევოლუციის მოწყობა.

0: და ასე შემდეგ. ეს არის კონტექსტი, რასთანაც იყო დაკავშირებული კონკრეტული კანონის მიღება. ჩვენ გვიწევდა ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვა გარე ინტერვენციის მიმართ. ეს ყველაფერი წარმატებით გავაკეთეთ, დავიცავით ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით. დაგიბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. გაგაცნობთ 5 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ფოთში, ქობულეთში, ბათუმში, მესტიასა და ამროლაურში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ზუგდიდში 16. 17 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სენაკსა და ჭიათურაში, 19 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და თელავში 19. რუსთავსა და სიღნაღში 22. 10 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 7 ბაკურიანში, 6 სტეფანწმინდაში, 4 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქოლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 21.

0: Jack. Radio Imedis Etershia. Reklama.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: GMC Motors-ი 15 წელზე

0: ბაღში, გორში, აგარაში, რუისა და გურჯაანში უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ ციკლს. GMC Motors-ი 577-440-220.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და დიდი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ჩა 12 ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03 geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობა.

0: ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: განახოვება. სამიტის ფარგლებში რეკლი კობახიძე უკრაინული მხარის ინიციატივით შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტს. კომუნიკაცია შედგა საფრანგეთის პრეზიდენტთან, ასევე ევროკავშირის პირველ პირებთან. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გაკეთდა.
1: საქართველოს როგორც მოიხსენებათ სატრანზიტო ქვეყანაა და ბუნებრივად ვაკავშირებთ აზიას ევროპასთან. რა თქმა უნდა, ეს განსაკუთრებული გამოწვევაა ნარკოტიკებით საერთაშორისო ვაჭრობის კონტექსტში. გასულ წელს გავაძლიერეთ ძალისხმევა ნარკოტიკებით ვაჭრობის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ეს ეხება როგორც ქვეყნის შიგნით ვაჭრობას, ასევე ტრანზიტს. მხოლოდ გასულ 2025 წელს 3000-ზე მეტი ნარკოდილერი დავაკავეთ. საქართველოს მსგავსი პატარა ზომის ქვეყნისთვის ეს ძალიან დიდი რიცხვია. მანამდე ჯამში მხოლოდ 8000 პატიმარი გვყავდა ქვეყანაში. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ წარმოდგენა შეგექმნათ მაჩვენებლების სიდიდეზე. გასულ წელს ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულის გამოვლენის მაჩვენებელიც გავზარდეთ 87%-ით. გამოვავლინეთ 154 საერთაშორისო ნარკოტრაფიკის შემთხვევა, რასაც რა თქმა უნდა დადებითი გავლენა ექნება ევროპაში ნარკოტრაფიკის დინამიკის კლების სახით. მაგალითად, გასულ წელს ამოვიღეთ 9 კილოგრამზე მეტი ჰეროინი. ეს უპრეცედენტო მაღალი მაჩვენებელია საქართველოსთვის. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ონლაინ გაყიდვებია. ამჟამად ამ პრობლემასთან გამკლავება ჩვენი მთავარი ამოცანაა. მზად ვართ ყველა თქვენგანთან ინტენსიურად ვითანამშრომლოთ. გაგიზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და ვისწავლოთ თქვენგან, როგორ უმკლავდებით ამ პრობლემებს. მზად ვართ საერთო ინიციატივები შევიმუშაოთ ამ მიმართულებით და საერთაშორისო ქსელებში ნარკოტრაფიკის სქემები გამოვავლინოთ.
0: ირაკლი კობახიძის განცხადება მოისმინეთ, განვაგრძობთ გამოშვებას. ქართული ოცნება ევრობიუროკრატების ცალმხრივ მიდგომებზე საუბრობს და ამ კონტექსტში მათი მხრიდან 4 ოქტომბერს ხელისუფლების დამხობის მცდელობის მხარდაჭერაზე ამახვილებს ყურადღებას. მართველი გუნდი ხაზგასმით ამბობს, რომ საქართველო ევროკავშირისგან მხოლოდ ობიექტურ და თანასწორ უფლებიან დამოკიდებულებას ითხოვს. ეს შეფასებები კაია კალასის განცხადებას მოხვა. მან თქვა, რომ ევროკავშირში გაწევრების სურვილის მიუხედავად ხელისუფლება არასწორი მიმართულებით დგამს ნაბიჯებს.
2: სამიტის ერევანში ჩატარება კიდევ ერთი გამოხატულებაა იმ

0: როგორ დასუსტდა ევროკავშირი როგორც ეკონომიკურად, ასევე გეოპოლიტიკური პოზიციონირებით, რამდენი გამოწვევა აქვს ევროკავშირს როგორც ინსტიტუციას და წევრი სახელმწიფოები რიგ შემთხვევაში როგორ აპროტესტებენ იმ პოლიტიკას, რომელსაც კაია კალას და მისი მაგვარი ლიდერები უჭერენ მხარს. ამიტომ, როდესაც ასეთი პოლიტიკის წარმოებელი ევროპოლიტიკოსი გაკრიტიკებს და გიწუნებს პოლიტიკას, ალბათ ძალიან მარტივი არის გააკეთო არჩევანი, სადგას სიმართლე, იმასაც რომ არ მოაქციოთ ყურადღება, რომ ჩვენი პოლიტიკური ნაბიჯები სრულ თანხვედრაშია ქართული ხალხის ინტერესთან, მოთხოვნებთან.
1: ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში იყო რევოლუციის მოწყობის 5 სხვადასხვა მცდელობა. ამაში იყვნენ ჩართული

აპრილამდე პერიოდში ევროპარლამენტმა მიიღო 14 რეზოლუცია, რომლებიც სავსეა აზერბაიჯანის შეურაცხყოფითა და ტყუილებით. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, 5 წელიწადში 14 რეზოლუცია ერთგვარი შეპყრობილობა. უახლესი რეზოლუცია 4 დღის წინ მიიღეს მიზანმიმართულად ამ სამიტის წინ. ნაცვლად იმისა, რომ რეაგირება ჰქონდეთ ზოგიერთი სახელმწიფოს ფუნდამენტურ პრობლემებზე, როგორებიცაა ქსენოფობია, ისლამოფობია, ანტისემიტიზმი, მიგრაცია, კონკურენტუნარიანობა, უსახლკაროთა პრობლემები, ევროპარლამენტი სამიზნეში იღებს აზერბაიჯანს, ცილსწამებს მას და ავრცელებს ღვიძებს. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ აზერბაიჯანმა აღიდგინა ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი, დაასრულა სეპარატიზმი და პასუხისგებლობა

0: კრატეული ორგანო, რომელიც შედგება პირდაპირ არჩეული წარმომადგენლებისგან. მისი რეზოლუციები მიიღება ხმათა უმრავლესობით და მართალია მათი შედეგები შეიძლება ზოგიერთისთვის არაკომფორტული იყოს, თუმცა ჩვენ არასდროს შევცვლით ჩვენი მუშაობის პრინციპს და დავიცავთ ჩვენს პოზიციებს.
1: აზიის განვითარების პრეზიდენტის განცხადებით საქართველო ისევ ცენტრალურ როლს ასრულებს შუა დერეფანში. აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლობის დირექტორის თქმით კი საქართველო არის საყრდენი ქვეყანა რეგიონულ დაკავშირებადობასა და საზღვაოს შორისო სატრანსპორტო დერეფანში. მიხეილ სააკაშვილი ოპოზიციას ბრძოლის სტრატეგიას უწუნებს. განცხადება მან სასამართლო პროცესზე გააკეთა. ის ასევე გამოეხმაურა მსჯავრდებულ ნიკა მელიას წერილს და თქვა, რომ ვერაფერი ვერ გაიგო გარდა იმისა, რომ მელიას ის არ მოსწონს პარალელურად თამარ ჩერგოლეიშვილთან ნაციონალურ მოძრაობას ალიანსის წესების დარღვევაში ადანაშაულებს. საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე მიხეილ სააკაშვილის პროცესი გაიმართა. დაიკითხა ბრალდების ერთი მოწვე, რომელმაც დეტალურად აღწერა 7 ნოემბრის განვითარებული მოვლენები და სპეცდანიშნულების რაზმის ტელეკომპანია იმედში შეჭრა. ბრალდებულმა პროცესზე საქმესთან დაკავშირებით არ ისაუბრა. დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკან შეძენის, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის ინფორმაციით, ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით უკან შეიძინა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 1 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი, რომელსაც უკან დინახავდა თბილისში. მის დროებით საცხოვრებელ ბინაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიცია

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 5 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში, ქობულეთში, ბათუმში, მესტიასა და ამროლაურში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ზუგდიდში 16. 17 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სენაკსა და ჭიათურაში, 19 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და თელავში 19. რუსთავსა და სიღნაღში 22. 10 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 7 ბაკურიანში, 6 სტეფანწმინდაში, 4 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 21.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმო ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში ფასოზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში www.globalcell.lg როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში ფასოზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში www.globalcell.lg
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ რადიო იმედზე
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია. პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია K

0: მეტი პოლარიზაციის შემოტანის მცდელობა ქართულ საზოგადოებაში. კაია კალასის მორიგი კრიტიკა და საქართველოს პასუხი თბილისიდან. ორმაგი სტანდარტები და საბოტაჟი. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მწვავე კრიტიკა ევროპელმა ლიდერებმა ევროპულ სამიტზე მოისმინეს. ევროპელი ლიდერების აღიარება და შეერთებული შტატებისგან დამოუკიდებელი მოქმედების სურვილი დაძაბულობა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში. საქართველო როგორც საყრდენი რეგიონალურ დაკავშირებადობასა და საზღვართა შორის სატრანსპორტო დერეფანში აზიის განვითარების ბანკის 59 წლიური შეხვედრა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრი შეხვედრაზე. კრიტიკა კრიტიკის საპასუხოდ და დაწუნებული დღის წესრიგი მიხელ სააკაშვილი ნიკა მელიას წინააღმდეგ და მითითებები ნაციონალურ მოძრაობას. კავკასიური სივრცე და კეთილმოწყობილი ვოლიერები ივლისიდან თბილისის ახალი ზოოპარკი ფუნქციონირებს ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე საღამო მშვიდობის. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი ერევანში იმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით სომხეთშია. ირაკლი კობახიძემ პლატფორმა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით საქართველოს საკვანძო როლის წარმოსაჩენად და ლიდერებთან შეხვედრებისთვის გამოიყენა. ასევე სიტყვით გამოვიდა მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაზე სახელწოდებით დაკავშირებადობის გაძლიერება და ეკონომიკური უსაფრთხოება. მონაწილეობდა ნარკოტიკების წინააღმდეგ ევროპული კოალიციის მეორე შეხვედრაში. სამიტის ფარგლებში შედგა შეხვედრა უკრაინის პრეზიდენტთანაც. მაკუნა აბულაძე აშუქებს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს სომხეთიდან. ისნო შემოგვერთდეს ახლა.
1: ნამდვილად დატვირთული დღისასრიგით ჩამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი IPCC-ის რიგით მერვე სამიტზე ირაკლი კობახიძემ. ეს პლატფორმა ევროპელ ლიდერებთან ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბრისთვის გამოიყენა დახურულ თუ ორმხრივ შეხვედრებზე დისკუსიის ფარგლებში. ყველა ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე მკაფიო იყო მთავრობის მეთაურის პოზიცია, რომელმაც დააფიქსირა, რომ საქართველო მზად არის პარტნიორებთან ერთად რეგიონის უსაფრთხოებისთვის საკუთარი მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს და კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს.
2: უკვე მე5 წელს კი

0: ველი ეს 100 მეგავატიდან 11500 მეგავატამდე ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა გახდება მთლიანად თვითგმარი ელექტროენერგიის თვალსაზრისით და გვექნება იმის შესაძლებლობა რომ ექსპორტზე გავიტანოთ ელექტროენერგია და ამ კუთხით ხაზი გაუსვი რა თქმა უნდა შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტსაც
1: დაკავშირებადობაზე იყო ერთ-ერთი პანელური დისკუსია სადაც პრემიერ-მინისტრმა მიიღო მონაწილეობა ეს იმას ნიშნავს რომ ევროპისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა როგორც უსაფრთხოების კონტექსტში ასევე ეკონომიკური განვითარების კონტექსტში და რა თქმა უნდა აქ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონის როლი, ჩვენი ქვეყნის როლი სწორედ დაკავშირებადობის და ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კონტექსტში.
2: ლიდერთა რიგით მერვე ფორუმის მონაწილეებს პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს გამოცდილებაც გაუზიარა ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. დაკავებული 3000-ზე მეტი ნარკოდილერი, გამოვლენილი საერთაშორისო ნარკოტრაფიკის 144 შემთხვევა, ამოღებული 900 კილოგრამზე მეტი ჰეროინი. ნარკოტიკების წინააღმდეგ ევროპული კოალიციის მეორე შეხვედრა წელს უკვე IPC-ის ფარგლებში ჩატარდა.
3: საქართველო როგორც მოგიხსენებათ სატრანზიტო ქვეყანაა და ბუნებრივად ვაკავშირებთ აზიას ევროპასთან. რა თქმა უნდა ეს განსაკუთრებული გამოწვევაა ნარკოტიკებით საერთაშორისო ვაჭრობის კონტექსტში. გასულ წელს გავაძლიერეთ ძალისხმევა ნარკოტიკებით ვაჭრობის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ეს ეხება როგორც ქვეყნის შიგნით ვაჭრობას, ასევე ტრანზიტს. მხოლოდ გასულ 2025 წელს 3000-ზე მეტი ნარკოდილერი დავაკავეთ. საქართველოს მსგავსი პატარა ზომის ქვეყნისთვის ეს ძალიან დიდი რიცხვია. მანამდე ჯამში მხოლოდ 8000 პატიმარი ყავდა ქვეყანაში. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ წარმოდგენა შეგექმნათ მაჩვენებლების სიდიდეზე. გასულ წელს ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულის გამოვლენის მაჩვენებელიც გავზარდეთ 87%-ით. გამოვავლინეთ 144 საერთაშორისო

0: ჩხიკვიძესთან. ჩვენს სახელმწიფოებს შორის არსებობს მოუგვარებელი საკითხები. მნიშვნელოვანია დიალოგი ყველა დონეზე გაგრძელდეს. უკრაინა ყოველთვის პატივს ცემდა და კვლავ აგრძელებს პატივისცემას საქართველოს, მისი სუვერენიტეტისა და ხალხის მიმართ. ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ თანამშრომლობას.
1: ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების APC-ის სამიტის ფარგლებში შეხვედრა გაუმართეთ ჩემს ქართველ კოლეგასთან, საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილთან. ჩვენ გავცვალეთ მოსაზრებები ორმხრივი რეგიონული და საერთაშორისო მოვლენების ფართო სპექტრზე. ასევე განვიხილეთ ევროინტეგრაცია და ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლი გლობალურ საკითხებში. განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმეთ ურთიერთხელსაყრელი სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოებას. შევთანხმდით შემდგომი კონტაქტის გაგრძელებაზე.
2: შეხვედრა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან და მზაობა დიალოგისთვის როგორც ორმხრივ ისე მრავალმხრივ ფორმატებში. ამ მზადყოფნის ფონზე ქართულმა მხარემ საერთაშორისო მექანიზმების პოლიტიკურად მოტივირებული მიზნებით გამოყენების მზარდ ტენდენციაზე შეშფოთება გამოხატა. ირაკლი კობახიძემ ამ პრაქტიკის შეცვლის იმედიც გამოთქვა და თავის მხრივ ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვის, დემოკრატიული რეფორმების განხორციელებისა და კანონის უზენაესობის

0: ევროკავშირის გამხოლოდ ობიექტურ და თანასწორ უფლებიან დამოკიდებულებას ითხოვს. ეს შეფასებები კაია კალასის განცხადებას მოხვა. მან თქვა, რომ ევროკავშირში გაწევრების სურვილის მიუხედავად ხელისუფლება არასწორი მიმართულებით გამს ნაბიჯებს. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში ონლაინ ფორმატით მონაწილეობა მიიღო აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა. ხაზი გაუსვა მშვიდობის აუცილებლობას, გააკრიტიკა ევროპარლამენტი, ევროპული საბჭო და თქვა, რომ ორმაგი სტანდარტები ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ქცევის წესად იქცა. მისივე შეფასებით ევროპარლამენტი სამშვიდობო პროცესის საბოტაჟს ცდილობს. ილჰამ ალიევის კრიტიკას ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა უპასუხა. დღის სხვა სიახლეები. მიხეილ სააკაშვილი ოპოზიციას ბრძოლის სტრატეგიას უწუნებს. განცხადება მან სასამართლო პროცესზე გააკეთა. ის ასევე გამოეხმაურა მშარდებულ ნიკა მელიას წერილს და თქვა, რომ ვერაფერი ვერ გაიგო გარდა იმისა, რომ მელიას ის არ მოსწონს. პარალელურად თამარ ჩერგოლეიშვილი ნაციონალურ მოძრაობას ალიანსის წესების დარღვევაში ადანაშაულებს. დღეს საქალაქო სასამართლოში 7 ნოემბრის საქმეზე მიხეილ სააკაშვილის პროცესი გაიმართა. დაიკითხა ბრალდების ერთი მოწმე, რომელმაც დეტალურად აღწერა 7 ნოემბერს განვითარებული მოვლენები და სპეცდანიშნულების რაზმის ტელეკომპანია იმედში შეჭრა. ბრალდებულმა პროცესზე საქმესთან დაკავშირებით არის საუბრა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 5 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში, ქობულეთში, ბათუმში, მესტიასა და ამროლაურში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ზუგდიდში 16. 17 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სენაკსა და ჭიათურაში, 19 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და თელავში 19. რუსთავსა და სიღნაღში 22. 10 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 7 ბაკურიანში, 6 სტეფანწმინდაში, 4 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქოლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 21.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93.

0: მეორე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 58 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
3: გამარჯობა პატივცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 4 მაისი. 1959 წლის 4 მაისს გრემის დაჯილდოების პირველი ცერემონია გაიმართა. 1963 წელს Beach Boys-ის სადებიუტო ალბომი, 1986 წელს Alanis Morissette-ის ალბომი Jagged Little Pill ბრიტანული ჩარტების სათავეში მოექცა. 1988 წელს ჯგუფმა Garbage-მა ალბომი Version 2.0 გამოსცა. 4 მაისს დაიბადნენ 1655 წელს იტალიელი კლავესინის ოსტატი, ფორტეპიანოს გამომგონებლად აღიარებული ბართოლომეო კრისტოფორი. 1627 წელს სერფ გიტარის მეფედ წოდებული ამერიკელი გიტარისტი დიკ დეილი. 5 მაისი. 1891 წლის 5 მაისს ნიუ-იორკში საქვეყნო ცნობილი საკონცერტო დარბაზი კარნეგი ჰოლი გაიხსნა. 1868 წელს ჯგუფი Buffalo Springfield დაიშალა. 1873 წელს შოტლანდიურმა ჯგუფმა ნაზარეთმა ალბომი Razamanas გამოუშვა. 1878 წელს AC/DC-ის ალბომი Porridge გამოვიდა. 1887 წელს პოლ მაკარტნიმ ალბომი Fleming Pie გამოსცა. 2008 წელს ინდუსტრიალ მეტალ ჯგუფ Nine Inch Nails-ის ალბომი The Sleep გამოიცა. 5 მაისს დაიბადნენ. 1958 წელს ჯგუფ Black Sabbath-ის დრამერი Bill Ward-ი. 1981 წელს ბრიტანელი მომღერალი Craig David-ი. 1988 წელს ინგლისელი მომღერალი ქალი Adele-ი. 6 მაისი. 1972 წლის 6 მაისს Elton John-ის სინგლი Rocket Man გამოვიდა. 1973 წელს ბოსტონში Paul Simon-მა Art Garfunkel-ის

1904 წლის 7 მაისს ვენაში ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონია პირველად შესრულდა. 1972 წელს რეჯინალდ დუაიტი ოფიციალურად ელტონ ჯონი გახდა. 1977 წელს ბრიტანულმა ჯგუფმა UFO-მ ალბომი Lights Out გამოუშვა. 1984 წელს ჯგუფ Human League-ის ალბომი Hysteria გამოიცა. 2002 წელს ამერიკელმა მომღერალმა, კომპოზიტორმა და მსახიობმა Tom Waits-მა ალბომი Blood Money გამოსცა. 7 მაისს დაიბადნენ 1839 წელს გერმანელი კომპოზიტორი იოჰანეს ბრამსი, 1840 წელს რუსი კომპოზიტორი პეტრე ჩაიკოვსკი, 1886 წელს ბრიტანული ჯგუფის Arctic Monkeys-ის დრამერი მეთ ჰელდერსი. 8 მაისი 1970 წლის 8 მაისს ბიტლზის უკანასკნელი სტუდიური ალბომი Let It Be გამოვიდა. 1979 წელს ბრიტანული ჯგუფის Supertramp-ის ალბომი Breakfast in America ამერიკის ჩარტების სათავეში მოექცა, ხოლო ჯგუფმა Q-ამ მისი სადებიუტო ალბომი Three Imaginary Boys გამოსცა. 1990 წელს Tom Waits-მა 2 მილიონ ნახევარი დოლარი მოუგო სასამართლოში კომპანია Doritos, რომელმაც რეკლამაში უკანონოდ გამოიყენა მისი სიმღერა. 1993 წელს Aerosmith-ის ალბომი Get a Grip Billboard-ის ტოპ 200-ის სათავეში მოექცა. 2016 წელს გამოვიდა Radiohead-ის სტუდიური ალბომი A Moon Shaped Pool. 8 მაისს დაიბადნენ 1911 წელს ამერიკელი ბლუზმენი რობერტ ჯონსონი. 1944 წელს ბრიტანული გლემ-როკის პიონერი გარი გლიტერი. 1945 წელს ამერიკელი ჯაზ პიანისტი და კომპოზიტორი კით ჯარეტი. 1972 წელს ავსტრალიელი მომღერალი დარენ ჰეისი. 1975 წელს ამერიკელი მომღერალი ენრიკე იგლესიასი. 1989 წელს Backstreet Boys-ის სინგლით I Want It That Way ინგლისური ჩარტების ლიდერი გახდა. 2006 წელს ჯგუფ Red Hot Chili Peppers-ის ალბომი Stadium Arcadium გამოვიდა. 2012 წელს ამერიკელმა პანკ მომღერალმა

0: ბლუზსა. 1985 წელს ჯგუფი გოგოს დაიშალა. 1994 წელს ამერიკული ალტერნატიული ჯგუფის უიზერის სადებიუტო ალბომი გამოვიდა, ხოლო ბარბარა სტრეიზენდმა ამერიკული ტურნე დაიწყო. 10 მაისს დაიბადნენ 1946 წელს ბრიტანელი მომღერალი და გიტარისტი დონოვანი, 1947 წელს ჯგუფ Sex Pistols-ის ბასისტი და მომღერალი სიდ ვიშეზი, 1960 წელს ჯგუფ U2-ის მომღერალი ბონო ვოქსი, 1965 წელს ჯგუფ ნირვანას ბასისტი კრის ნოვოსელიჩი. რადიო იმედის ეთერი თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, ახლა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რადიო იმედის ეთერ.
1: ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის

0: ფრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგრძელებინათ. მხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა, რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-Code, რადიო იმედის ეთერში.

0: არაკო გმირობის ამბავი მალე მთელ სავღანეთს მოედო. ქართულების საქართველოს მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასე რომ, როცა მეფე ლომს ბრძოლის ველზე ვერაფერი მოუხერხეს, ლაჩრულად ცადეს მისი დამარცხება. 1709 წლის 21 აპრილს ადგილობრივმა ბელადმა, მირვეისმა, გიორგი ბაგრატიონი ხინში მიიპატიჟა და იქ მუხანათურად სიცოცხლეს გამოასალმა. როცა მოკლულ მეფეს ტანსაცმელი შემოაგლიჯეს, მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი, უბეებში კი ხატნი და სალმუნი უპოვნეს. ბერაგმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შახს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შახს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა ჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო. სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულისა სახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ჯგუფების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcel.lg. Global Seli. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcel.lg. Global Seli.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი

0: საერთაშორისო ვაჭრობის კონტექსტში. გასულ წელს გაბაძლიერეთ ძალისხმევა ნარკოტიკებით ვაჭრობის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ეს ეხება როგორც ქვეყნის შიგნით ვაჭრობას, ასევე ტრანზიტს. მხოლოდ გასულ 2025 წელს 3000-ზე მეტი ნარკოდილერი დავაკავეთ. საქართველოს მსგავსი პატარა ზომის ქვეყნისთვის ეს ძალიან დიდი რიცხვია. მანამდე ჯამში მხოლოდ 8000 პატიმარი ყავდა ქვეყანაში. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ წარმოდგენა შეგექმნათ მაჩვენებლების სიდიდეზე. გასულ წელს ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულის გამოვლენის მაჩვენებელიც გავზარდეთ 87%-ით. გამოვავლინეთ 154 საერთაშორისო ნარკოტრაფიკის შემთხვევა, რასაც რა თქმა უნდა დადებითი გავლენა ექნება ევროპაში ნარკოტრაფიკის დინამიკის კლების სახით. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ონლაინ გაყიდვებია. ამჟამად ამ პრობლემასთან გამკლავება ჩვენი მთავარი ამოცანაა. მზად ვართ ყველა თქვენგანთან ინტენსიურად ვითანამშრომლოთ. გაგიზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და ვისწავლოთ თქვენგან, როგორ უმკლავდებით ამ პრობლემებს.
1: სიტყვით გამოსვლების პარალელურად პრემიერ-მინისტრმა სამიტის ფარგლებში არაერთი შეხვედრა გამართა. ერთ-ერთი პირველი უკრაინის პრეზიდენტთან შეხვედრა იყო სწორედ უკრაინული მხარის ინიციატივით. ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობები და გამოწვევები. შეხვედრა დახურული იყო, რომელსაც უკრაინისა და საქართველოს პირველი დიპლომატებიც ესწრებოდნენ.
2: შინაარსზე ვერ თქვი ვერაფერს გამომდინარე ქიდან რომ ეს იყო დახურული ფორმატის შეხვედრა, თუმცა ზოგადად შემიძლია გითხრათ რომ იყო მეგობრული და საინტერესო საუბარი. თავად პრეზიდენტმა გამოხატა ეს ინიციატივა, ჩვენ უღესიერად დაუდასტურეთ ჩვენი მზაობა და გავისაუბრეთ ორხრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებით.
3: ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობებზე და იმ გამოწვევებზეც მათ შორის, რაც ჩვენ შორის არის. საქართველოს აქვს მთელი ამ ხნის განმავლობაში თანმიმდევრული და მტკიცე პოზიცია, რომელიც ეხება უკრაინასთან დამოკიდებულებას, ასევე უკრაინის მხარდაჭერას და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ვიხილოთ ასევე უკრაინული მხარის მხრით თან იგივე დამოკიდებულება.
1: შემდეგ უკვე სოციალურ ქსელში შეხვედრის ინიციატორებმა ორ ქვეყნას

0: ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ქცევის წესად იქცა. მისივე შეფასებით, ევროპარლამენტის სამშვიდობო პროცესის საბოტაჟს ცდილობს. ილჰამ ალიევის კრიტიკას ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა უპასუხა. აზიის განვითარების პრეზიდენტის განცხადებით, საქართველო ისევ ცენტრალურ როლს ასრულებს შუა დერეფანში. აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლობის დირექტორის თქმით, საქართველო არის საყრდენი ქვეყანა რეგიონალურ დაკავშირებასა და ასევე საზღვაოთაშორისო სატრანსპორტო დერეფანში. ზუგდიდში იძულებით გადაადგილებული ოჯახების განსახლების მიზნით თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა მიმდინარეობს. 7 კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები 1700-ზე მეტ დევნილ ოჯახს გადაეცემა. მშენებლობის დასრულება 2027 წლის გაზაფხულზე იგეგმება. პროექტი გარე ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობასაც ითვალისწინებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით მომდევნო საათში.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი

ცირდება. სოხუმსა და ზუგდიდში 16. 17 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სენაკსა და ჭიათურაში, 19 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და თელავში 19. რუსთავსა და სიღნაღში 22. 10 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 7 ბაკურიანში, 6 სტეფანწმინდაში, 4 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქოლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 21.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 58 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში
1: ამსტერდამი იმედის სარეკლამო სამსახური. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: მიზეზიც სწორედ სახელმწიფოებრივი ამოცანებია. ამ ფონზე ხელისუფლება მზად არის რეალური ინტერესის შემთხვევაში დაინტერესებულ მხარეებს თბილისის პოზიცია ამომწურავად გააცნოს. თუმცა საქართველოს მთავრობა გამჭვირვალობის კანონის კრიტიკას უხეში პოლიტიკური ინტერესების არსებობით ხსნის.
1: ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში იყო რევოლუციის მოწყობის 5 სხვადასხვა მცდელობა, თამაში იყვნენ ჩართული გარედან დაფინანსებული სუბიექტები. ეს არის კონტექსტი, რასთანაც იყო დაკავშირებული კონკრეტული კანონების მიღება. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ასეთი ტიპის განცხადებები ჩანაცვლდება მომავალში სამართლიანი განცხადებები. რით დაიწყო ეს ყველაფერი, არაერთხელ გვითქვამს საზოგადოებისთვის, იყო პირდაპირ თავის დროზე ამში ჩართვის მოთხოვნა და ამას მოყვა შემდეგ შანტაჟი ქართული ხალხის მიმართ, საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. გამჭვირვალობა არის სწორედ რომ ტრადიციული ევროპული ღირებულება და ასე დროს, როდესაც ვიღაც ითხოვს კანონის გაწევას, იქ ძალიან კარგად ჩანს, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას უხეში პოლიტიკური ინტერესების, საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ.
2: არანაირი შეზღუდვები დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით ევროკავშირს არ აქვს. ეს მათი მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილებაა, რომელიც ასევე ინსტრუმენტად იქნა გამოყენებული საქართველოსთან ურთიერთობებში. ის რომ წესები და კანონის მიხედვით უნდა იყოს ნაბიჯები გადადგმული, ამაში უცნაური არაფერია.
0: თბილისში მართველი პარტია კაია კალასის კრიტიკის პასუხად ევრობიუროკრატების მხრიდან საკითხებისადმი ცალმხრივ მიდგომაზე საუბრობს და მათ 4 ოქტომბრის გადატრიალების მცდელობის მხარდაჭერასაც ახსენებს. ქართულოცნებაში ამბობენ, რომ საქართველო არასდროსაა ევროკავშირთან კონფლიქტის გაღრმავების ინიციატორი და თუ ბრიუსელი ცალმხრივ მიდგომებს შეწყვეტს, არც თბილისის შემხვედრი ნაბიჯი დააყოვნებს.
3: მაგალითად, ერთ-ერთი ევროკომისარი საუბრობს, რომ არ უნდა სცენ ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობას პატევი და ისინი ყველანაირ გზას ეძებენ, რომ შავი ფული შემოიტანონ ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის კიდევ ერთი დემოკრატიული უკუსლის თვალსაჩინო მაგალითი.
4: ალბათ საზოგადოება მსჯელობს იმით, თუ კაია კალასი და მის მაგვარი ლიდერები საით მიყავთ ამ ლიდერებს ევროკავშირი, როგორ დასუსტდა ევროკავშირი როგორც ეკონომიკურად, ასევე გეოპოლიტიკური პოზიციონირებით. ამიტომ, როდესაც ასეთი პოლიტიკის წარმოებელი ევროპოლიტიკოსი გაკრიტიკებს

0: სიმბოლო 3. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 5 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში, ქობულეთში, ბათუმში, მესტიასა და ამბროლაურში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ზუგდიდში 16. 17 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, სენაკსა და ჭიათურაში, 19 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და თელავში 19. რუსთავსა და სიღნაღში 22. 10 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 7 ბაკურიანში, 6 სტეფანწმინდაში, 4 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 21.

ნაკლი, ანუ დომხალი მთელი ჩემი შესაძლებლობების, ინსტინქტებისა და მიზანმისწრაფებების ზედმეტ ბარგად მივიჩნია და ტრამალიზმ გელს გადაულოცე. სულაც არ ყოფილა სასიამოვნო და თავშესაქცევი ჯერ თავის მოტყუება, მერე კი თვალის სახელა და იმის დანახვა, თუ როგორ დაკუცმაცებული იყო ჩემი პიროვნება. პირიქით, ყველაფერ ამას ხშირად მწარედ თითქმის მტკივნეულად განვიცდიდი. აი ამ გარემოცვაში, სადაც ყველაფერი სხვაგვარად ხმიანობდა, გრამოფონის ხმა მართლაც რომ ჯოჯო ხეთურად გაისმოდა. ხანდახან როცა სადმე მოდი რესტორანში ელეგანტურად გამოწყობილ დარდიმანდებისა და ავანტიურისტების წრეში მოხვდებოდი და one-step-ის სეკვით ვერთობოდი, ჩემს თავს მოღალატედ მიუჩნევდი. ასე მეგონა ყველაფერს ვუგვერდე, რაც ცხოვრებაში წმინდა და სანუკვარ ხატად მიმაჩდა. ჰერმინეს ერთი კვირითაც მაინც რომ დავეტოვებინა, მარტო დაუყოვნებლივ შევეშვებოდი ამ ნაძლადევ და სასაცილო დარდიმანდობას და თავს გაქცევით უშველიდი, მაგრამ ჰერმინე გვერდიდან არ შორდებოდა. მართალია ყოველდღე ვერ ხვდებოდით ერთმანეთს, მაგრამ ჩემი ყველა ნაბიჯი ისოდა. თავი ჭკუაზე მატარებდა, მიფრთხილდებოდა და გამომეტყველებაზე მატყობდა რა გიჟური აზრებიც მომდიოდა თავში, როგორ ველთვოდი ამბოხს, როგორ ვცდილობდი თავის დაძრონას და დამცინავად ეღიმებოდა ხოლმე. რასაც აქამდე ჩემს პიროვნებას უწოდებდი, ნელ-ნელა ნადგურდებოდა. სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილი სწორედ ამან მიმახვედრა თურმე ასე ძალიან რატომ მეშინოდა სიკვდილის. იმასაც მივხვდი, სიკვდილის წინაშე ეს სამარცხინო და ამაზრზენი შიში ჩემი ძველი ყალბი ბიურგერული ყოფის გამოძახილი რომ იყო. უწინდელმა ბატონმა ჰალერმა, რომელსაც ნიჭიერ მწერლად იცნობდნენ და მოცარტისა და გოეთეს თაყვანის მცემელი გახლდათ, ამ სევდიანმა განდეგილმა წიგნებით სავსე საკანში რომ იჯდა, თავშესაქცევა წერდა ხელოვნების მეტაფიზიკაზე, გენიალობაზე, ტრაგიზმზე, ადამიანურობაზე და თან თვით გვემას ეძლეოდა. აკი ვეღარ გაუძლო ამდენს. დიახ, გონიერებისა და ადამიან უაღრესად წესიერი და კეთილშობილური საქციელი, რა თქმა უნდა, მაინც დათმობაზე წასვლას ნიშნავდა. იგი შემდგომში ძალმომრეობისა და ჩაგვრის წინამდები იყო, თუმცა კი თავის ახალზე ბანკში ბლომად ელაგა სხვადასხვა საწარმოების აქციები და ამ აქციებიდან შემოსულ პროცენტებს სინდისის ქენჯნის გარეშე ხარჯავდა. ხოდა ასე იქცეოდა ყოველთვის. ძალიან ცდილობდა თავი ისე მოეჩვენებინა, აქაოდა ქვეყნის მოძულე იდეალისტი ვარო,

მინისე უყაიდას. ვერ მოინელებინა რესტორანში გატარებული ღამეები და იქ გაფლანგული ტალერები. სინდისი კენჯნიდა და სრულიადაც არ ელტოოდა ასეთ თავისუფლებას, თუ სრულყოფილებას. პირიქით, ყოველნაირად ცდილობდა კლავ დაებრუნებინა ის დრო, როცა სულიერი ნებიურობა სიამონებას ანიჭებდა და მისთვის დიდება მოქონდა. ზუსტად ასე მისტიროდნენ ომამდელ იდეალურ ყოფას გაზეთის მკითხველები, რომლებსაც ტრამალის მგელი ასე კიცხავდა და ადანაშაულებდა, რადგან ეს უფრო იოლი იყო, ვიდრე განცდილიდან სათანადო დასკვნების გამოტანა. დიახაც გული სამრევი ვინმე იყო ეს ჰარი ჰალერი, მაგრამ მე რატომღაც მაინც ვეპოტინებოდი ამ კაცს, ვებღაუჭებოდი მის უკვე ჩამოგლეჯილ ნიღაბს, მის სულიერ კეკულცობას, მისელ შიშს ყოველგვარი უწესრიგობისა და შემთხვევითობის მიმართ. ამას სიკვდილის შიშიც მიეწერებოდა. ახლა გამოცხარ ჰარის საცეკვაო დარბაზებში შემოხეტებულ ამ მორცხსა და სასაცილო ახალბედას ღვარზლითა და შურით ვადარებდი უწინდელი ჰარის ყალბ იდეალურ სახეს. თუმცა ამასობაში ახალ ხარის უკვე მოესწრო ძველი ხარის ყველა ის უსიამოვნო ნიშანთვისებ აღმოეჩინა, რამაც იგი ასე აღაშფოთა მაშინ პროფესორთან სტუმრობისას გოეთეს სურათი რომ დაინახა. თვითონ ძველი ხარის სწორედ რომ ბიურგერულად გაიდეალებული გოეთე იყო. ამ საოცნებო გმირს, ვის თვალებშიც მარგალიტივით გამოქრთოდა ბუმბერაზობა, გონება თუ ადამიანობა, საკუთარი სულის კეთილშობილებით გუ აჩუყებასაც შეამჩნევდით. დალახროს ეშმაკმა. აი თურმე, როგორ გაცრეცილა ბატონი ჰალერის იდეალური წარმტაცის სახე, როგორ დაჩაჩანაკებულა საწყალობელი გამხდარა. იგი ახლა იმ დიდი თანამდებობის კაცს წააგავდა ყაჩაღებან, რომ გაძრცვეს და ნიფხავ პერანგის ამარა დატოვეს. განაუფრო უპრიანი არ იქნებოდა ამ კაცს ჩამოძონძილი ბოგანოს როლი შეეფერებინა. მაგრამ არა, იგი თავის კონკებშიც ისე დაიარებოდა, ვითომ მკერდი კვლავ ჩინმენგლებით ჰქონდა დამშვენებული. და თან ვაი ვიშით მოითხოვდა ძველებური დიდება და პატივი მომაკეთა. მუსიკოს პაბლოს როდადრო ხვდებოდი ხოლმე. ამ კაცზე გარკვეული აზრისა ვიყავი, მაგრამ ეტყობა აზრის შეცვლა მომიხდებოდა, რადგან ჰერმინეს ძალიან უყვარდა იგი და ყოველნაირად ცდილობდა ხშირად ყოფილიყო მასთან. გონებაში პაბლო მშვენიერ არარაობად მომნათლე. ეს ოდარიყოს პატივმოყვარე ლამაზი ჭაბუკი მხიარულ უდარდელ ბავშვს მაგონებდა. ლაღად რომ არაკრაკებდა თავის საქსაფონს და შოკოლადითა და მოფერებით ადვილად მოაქცევდა თავის ჭკუაზე კაცი. მაგრამ პაბლო აი ნუში არაგდებდა არც ჩემს აზრსა და არც ჩემს მუსიკალურ თეორიებს. თავაზიანად გულისხმიერად მიგდებდა ყურს და პირზე ღიმილი აშორდებოდა. ნამდვილ პასუხს კი არასოდეს მაღირსებდა. თუმცა ეტყობა, ასე თუ ისე მაინც მოახერხე აღმეძრა მისი ცნობის მოყვარეობა. აშკარად ცდილობდა თავი მოეწ

ალებით დავეკითხე და რა კი მან დასტურის ნიშნად თავი დამიქნია ფხნილი დაყნოსე. სულ მალე მართლაც გამოცოცხლდი და გავხალისდი, ეთქობა ფხნილში კოკაინი იყო გარეული. ჰერმინა მითხრა პაბლოს ასეთი წამლები ბლომად აქვს, საიდუმლო გზებით შოულობს და ხანდახან მეგობრებსაც უწილადებს ხოლმეო. ისიც შევიტყვე რომ პაბლოს თურმე მშვენივრას სოდნია ყველა ტკივილ გამაყუჩებელი და საძილე საშუალებების გაზავება. მათი მიღების შემდეგ ადამიანი თურმე ნეტარს იზმნებს, ხედავს და მხიარული სასიყვარულო განწყობას კი ეუფლება. ერთხელ პაბლოს ქალაქში შევხვდი, სანაპიროზე. მაშინვე გამომყვა. ამჯერად როგორც იქნა მოახერხე საუბარში ამეყოლიებინა. იგი ხალში მოშავო მოვერცხლისფერო წვრილ ჯოხს ატრიალებდა. ბატონო პაბლო, მიმართე მე. ჰერმინეს მეგობარი ბრძანდებით და სწორედ ამიტომ დავინტერესდი თქვენი პიროვნებით. მაგრამ უნდა მოგახსენოთ, რომ თქვენთან საუბარი არც ისე ადვილი საქმეა. არერთხელ შევეცადე მუსიკაზე ჩამომეგდო ლაპარაკი, მაინტერესებდა თქვენი მოსაზრება ამის თაობაზე, თქვენ კი უბრალო პასუხის ღირსადაც არ გამხადეთ. გულღიად გამიღიმა, მაგრამ ამჯერად უპასუხოთ აღარ დაუტოვები ვარ და მითხრა. იცით, მუსიკაზე ლაპარაკი საერთოდ ზედმეტად მეჩვენება. თავად მე არასოდეს ლაპარაკობ ამაზე. აბარა პასუხი უნდა გამეცა თქვენთვის. ყველაფერზე საოცრად ჭკვიანურად და სწორედ მსჯელობდით და სრულიად მართალი ბრძანდებოდით, მაგრამ იცით რას გეტყვით? მე მუსიკოსი ვარ და არა მეცნიერი და არ მგონია მუსიკისადვის რაიმე მნიშვნელობა ქონდეს იმას, მართალი ხართ თუ არა. სიმართლე, გემოვნება, განათლება და სხვა მისთანები აქ ანგარიში ჩასაგდები არ არის. კი, მაგრამ მაშ რაღაც აქვს მნიშვნელობა. ბატონო ჰალერ, თავრის გახლავთ რომ კაცი უკრავდეს. უკრავდეს რა შეიძლება მეც, რა შეიძლება უკეთ და შტაგონებით. აი ეს არის უმთავრესი, ბატონო ჩემო. მარტო იმით რომ ბახისა და ჰაიდნის ნაწარმოებებით კონდეს გამოტენილი თავი და მათზე გონიური მსჯელობა შეგეძლოს, კასიშვილს ვერ მოუტან სარგებლობას. მაგრამ აი ამ ჩემს საყვირს რომ ავიღებ ხალში და შიმის დაუკრავ, ავია თუ კარგი სულ ერთია, მაინც სიხარულს ვაგზნობინებ ადამიანს. თელტანში ჟვანტელს მოგვრიდა და სისხლს აუჩქოროლებ. აი ეს გახლავთ უმთავრესი. აბა დააკვირდით, რა გამომეტყველება აქვთ ადამიანებს, როცა ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ კვლავ აშხირდება მუსიკა. დააკვირდით, როგორ უელავთ თვალები, როგორ ებადრებათ სახე, როგორ აუცეკდებათ ხოლმე ფეხები. აი ამისთვის უნდა უკრავდეს კაცი. კეთილი ბატონო პაბლო, მაგრამ ონების ამზრელი მუსიკის გარდა ხომ მარსებობს სულიერი მუსიკაც. განადღევანდელ მუსიკასთან ერთად უკტავი მუსიკას არ გაგვაჩნია? იგი ხომ მაშინაც განაგზობს სიცოცხლეს, როცა აღარ უკრავენ.

ბეკას მოეფონება გულს. აი ხელმოკლე მემანქანე გოგონა სამუშაო ოთახში რომ იმჯდარა, თავში ამ ცოტა ხნის წინათ მოსმენილი უანსტეპი უტრიალებს და საბიჭთ მანქანას რაკაროქსას მის ტაქს აყოლებს. მართალი ბზანდებით, დაი ყველა მარტო სულკაც კონდეს თავისი უხმო მუსიკა. ტანჯვა იქნება ეს ჯადოსნური ფლეიტა თუ ვალენსია. მაგრამ ვინ უნდა მოასმენინოს ადამიანებს ეს ეული უხმო მუსიკა? მხოლოდ ჩვენ მუსიკოსებმა. თავდაპირველად ხომ მისი დაკვრა და მოსმენა საჭირო. მუსიკამ ჯერ სისხლი უნდა აგიჩქროლოს, მერე კი შეგიძლია საკუთარ სოროში მოიკალათო და იქ იფიქრო და იოცნებო მასზე რამდენის გინდა. გეთანხმებით, უთხარი მკვახეთ. და მაინც განა შეიძლება ერთ სიმაღლეზე დავაყენოთ მოცარტი და მოდური ფოქსტროტი. განასულერთ ი ადამიანს ღვთაებრივ მიხართ. არაფერი მაქვს იმის საწინააღმდეგო. მოცარტი იქნება ეს ჰაიდინი თუ ვალენსია. ყველას თავთავისი სიმაღლე მიუჩინონ. პირადად მე ეგ ამბავი დიდად არ მაღელვებს. სიმაღლების განსაზღვრა ჩემი ხელობა არ გახლავთ და არც მეკითხება. ადვილი შესაძლებელია მოცარტი 100 წლის შემდეგაც დაუკრან, ვალენსიას კი 2 წელიწადში გაუვიდა სწავლი. ასია თუ ისე ამის განჯის უფლება თავისუფლად შეგვიძლია მამაზე ციერს გადავულოცოთ. იგი სამართლიანია და მოგეხსენებათ ყველა ჩვენი სიცოცხლის ვადაც მის ხელთა. ხოდა მანვე გადაწყვიტოს რამდენ ხანს გაუძლებს ჟამთა სვლას ესა თუ ის ფოქსტროტი თუ ვალსი. ფიქრობ, სანთელ საკმეველი თავის გზას არ დაკარგავს. მუსიკოსებმა კი ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ. პირნათლად უნდა შევასრულოთ ჩვენი მოვალეობა და ამოცანები. უნდა დაუკრათ ის, რაც დღესდღეობით სურთ ადამიანებს უნდა დაუკრათ, რაც შეიძლება უკეთ ლამაზად შეგონებით. ამოიახრე და ფარხმალი დაუყარე. ამ კაცს ვერსაიდან მიუდექი. იყო წამები, როცა ძველი თუ ახალი ამბები, ტკივილი თუ ბედნიერება, შიში თუ სიხარული უცნაურად ენაცვლებოდა ერთმანეთს. ხან იყო ზესაში დავფრინავდი, ხან ჯოჯოხეთში ამოყოფდი თავს. ხშირად კი ორივეგან ერთდროულად აღმოჩნდებოდი ხოლმე. ძველი და ახალი ხანგები ხან აუჯანყდებოდნენ ერთმანეთს, ხანაც მშვიდობიანად თანაც ხოვრობდნენ. კაც შეიძლება კიდეც ეფიქრა ბებერი ხარი, ალბათ ცოცხლებში აღარ წერია, მოკვდა და მიწას მიაბარესო, მაგრამ აი მოულოდნელად კვლავ გაჩნდებოდა თავის ადგილას, ბატონობდა, მბრძანებლობდა და არავის ეპოვებოდა. პაცია ახლად გამ

გადააჭარბა. ეს 6-ის შიტუნია, მისი გამოგზავნილი რომ იყო, წუთითას არ შემპარვია ეჭვი. იმ საღამოს შეულებას უღალატი და ჰერმინეს აღარ შევხვდრივარ. საკათედრო ტაძარში წავედი და დიდებულად უზადოდ შესრულებული საეკლესიო მუსიკა მოისმინე. ეს გახლავთ მშვენიერი და თან ნაღვლიანი წიაღსვლა ჩემს გარდასულ ცხოვრებაში, ჩემი სიჭაბუკის ტევრებში, მეოცნებე ჰარის საუფლოში. ტაძრის ხავისებრ თაღებზე აქა-იქ ანთებული სინათლის შირდილი ირეკლებოდა და გაცოცხლებული ზმანებებივით ტორტმანობდა. აქ ამ მაღალ გუმბათიან გოტიკურ ტაძარში ვისმენდი ბუქსტეჰუდეს, პახელბელის, ბახისა და ჰაიდნის ქმნილებებს და კლავ მიუყვებოდი ჩემთვის ძვირფას, თუმცა კი ძველად ნავალ გზებს. კლავ ჩამესმოდა ბახის მუსიკა და მომღერალი ქალის უზადო ხმა. მე და ის ქალი ოდესღაც მეგობრობდით კიდეც და მისი მონაწილეობით არა ერთი და ორი ბრწყინვალე კონცერტი მომისმენია. ძველებური მუსიკის ჰანგებმა მისმა უსაზრო ღირსებამ და სიწმინდემ ჩემს ცხოვრებაში სეჭაბოკის დროინდელი აღმაფრენა, აღტკინება და აღფრთოვანება გამოიწვია. ფიქრებში წასული დანაღვლიანებული ვიჯექი შემაღლებო კლიროსე. ახლა მე სტუმარი ვიყავი ამ წმინდა ნეტარ სავანეში, ოდესღაც ჩემს სამშობლოდ რომ მივიჩნევდი. ერჰაიდნისეული დუეტის ჰანგები მოსვდა ჩემს ყურთასმენას და მოულოდნელად ცემლი წამსკდა. კონცერტის დამთავრებას აღარ დავლოდები ვარ, მომღერალ ქალთან შეხვედრაც გადავიფიქრე, ოასეთი კონცერტების შემდეგ ოდესღაც რამდენი გასისკრონებული საღამო გამიტარები ამ სახიობებთან ერთად, ტაძრიდან ჩუმად გამოვედი და დაღლილ დაქანცული ღამეულ ქუჩებს გავუყევი. რესტორნების ფანჯრების მიღმა ჯაზ ორკესტრები ჩემი ამჟამინდელი ცხოვრების ხანგებს უკრავდნენ. ვაი თურმე რა უგემური დომხალი ყოფილა მთელი ჩემი ყოფა. იმ ღამეს დიდხანს ვიხატიალე. მუსიკასთან ჩემეული უჩვეულო განცდები მაკავშირებდა და ახლა სწორედ ამაზე ფიქრობდი. დაი, ჩემს ეზოდენს სათუთ და ამავე დროს აუბედით განცდებში კვლავ ამოვი

საქმისათვის და სული სამყაროში გადავარდნილს გამუდმებით ესთეტიკისა და გამოყენებითი ხელოვნების საკითხებზე აღარ მეფიქრა. მაგრამ ბოლოს და ბოლოს მაინც ვაღიარებდი საკუთარ უილაჯობას და ფარხმალს ხვრიდი განგების წინაშე. განამართალნი არ იყვნენ გენერლები და მსხვილი მრეწველები, როცა ამბობდნენ ინტელიგენტების განაბა რა ხეირს უნდა ელოდოს კაცსიო. დიახ, ჩვენ მართლაც სინამდვილეს მოწყვეტილ, უპასუხისმგებლო, ენამოსრებულ მოლაყბეთა თავყრილობას წარმოადგენთ. ფუი დაлахროს შეშმაკმა, სადა ახლა სამართებელი. თავში ასეთი აზრები მიტრიალებდა არა და მთელი ჩემი არსება მუსიკის ხანგებს მოეცვა. გული ნაღველით მქონდა დამძიმებული, უსასო სევდით შევცქი როდის ცხოვრებას, სინამდვილეს გრძნობებს, ყველაფერს, რაც საუკუნოდ დაკარგული იყო ჩემთვის. აი ესეთ გონებაზე დავბრუნდი შინ, რის ვაივაგლახი თავათავე კიბე და სასტუმრო ოთახში შუქი ამონთე. ამოუჩევესადე წიგნის კითხვით შემეგცია თავი. უსებ გამახსენდა, რომ შეთანხმებისამებრ მე და ჰერმინე ხვალ საღამოს სესილის ბარში უნდა შევხვედროდით, მერე კი ვისკითა და ცეკვებით უნდა გადამეყოლებინა გული. ახლა მარტო საკუთარ თავზე როდი ბრაზობდი, ჰერმინეზეც დაბოღმილი ვიყავი. კი ბატონო, თქვათ და მართლაც კეთილი და უანგარო ზრახვები ქონდა, თქვათ და ნამდვილად შესანიშნავი არსება იყო, მაგრამ უჯებესი არ იქნებოდა იმ დღეს ჩემთვის სიკვდილი დაენებებინა და ამ გიჟურ უცნაურ და ბობოქარ სამყაროში არ გადავესრულე, სადაც მუდამ უცხოვრია.

ჩაიწერია. ხელოვნების მსახურებად რომ მოქონდათ თავი და თან აღვირახსნილი ცხოვრების მორევში ტრიალებდნენ. დაიახლა შესაძლებლობა მომეცა ამ საოცარ უჩვეულოდ უმანკო თანკი გარყვნილი ცხოვრების წიაღში შევჭრილიყავი. გაჭირვების სუმპედან ამოსული ეს გოგოები საკმაო სილამაზითა და გონიერებით გამოირჩეოდნენ, ამიტომაც გულს სვერუდებდნენ უხალისო საქმეს,

ჩაიხანების არასრულფასოვან აგზავულ სამყაროში ცხოვრება დამამცირებლად მეჩვენებოდა. მარია, ჰერმინე და მისი მეგობარი ქალები კი ამ სამყაროში მარტივა ცხოვრობდნენ. იგი მათთვის არც ბოროტი იყო, არც კეთილი, არც სასურველი და არც საზურველი. ამ სამყაროში მიედინებოდა მათი ვნებათა ხილვით აღსავსეთ ხემოკლე ცხოვრება და ეს ქალებიც ისე გრძნობდნენ თავს, როგორც თევზი წყალში. ისევე უყვარდა შამპანიური ან რაიმე საფირმო კერძი, როგორც ჩვენ გვიყვარს ხოლმე ვინმე კომპოზიტორი ან პოეტი. მოდური საცეკვაო ჰანგები, დათაფლული სენტიმენტალური ჯაზური სიმღერა, ზოგჯერ ისე აღაფრთოვანებდა, აღელვებდა და გულს უჩუყებდა ხოლმე მათ, ჩვენ რომ ნიტშე ან ჰამსუნი აგვაფრთოვანებს და აგვაღელვებს. თავდაპირველად მარია ლამას საქსოფონის პაბლოზე მელაპარაკა. მერე სიტყვა იმ ამერიკულ სიმღერაზე ჩამოაგდო, ხანდახან თურმე პაბლო რომ უმღეროდა. ხალი უჩვეულო გატასებით, აღთოვანებით და სიყვარულით

ზებს წყალობად მიუჩნევდი. დიახ, მომხიბლავი ნიღაბის მიღმა ჰერმინე იმალებოდა. უნებურად ჩემი შორეული ჭირეული სატრფო გამახსენდა, ჩემი საბრალო გულისწორი ერიკა. სიმაზით იგი ალბათ არ ჩამოვარდებოდა მარიას, მაგრამ არც

0: უთარმა ცხოვრებამ დაუნდობელი ელვარებით. იმ ღამით ხელახლა მიხვდი, რომ შემთხვევა თურმე ბედი ყოფილა და ჩემი გავარვარებული ცხოვრების უდაბნოში შეიძლება ბჟუტავდეს ღვთაებრივი ლამპარი. დაი, კვლავ შვებით ამოისუნთქა სულმა, კვლავ დამიბრუნდა თვალის შინი. იყო წუთები თავშილამის სისხლი ამვარდნოდა, როცა გავიფიქრებდი, საკმარისია ერთად მოუყარო თავი ყველა ამ სურათხაც, ჰარიხალერისეული მგლური ცხოვრება ერთ მთლიან სურათად ვაქციო, რომ თავადაც შევერწყა ამ სურათხათთა სამყაროს და უკვდავთა დაში ჩავირისხო მეთქი. ყოლ ადამიანის მიზანი ხომ ითითკენ სწრაფვა და ამ დასთან შერწყმის მსთელობა. დილით ერთად ვისაუზმეთ, მერე რის ვაივაგლახით მოვახერხე და მარია შეუმჩნევლად გავაპარე სახლიდან. იმავე დღეს იქვე მეზობელუბანში ჩვენი მომავალი შეხვედრებისთვის პატარა ოთახი ვიქირა. ჰერმან ჰესე, ტრამალის მგელი. გაგზელება რამდენიმე წუთში.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
0: ჰერმან ჰესე, ტრამალის მგელი. ჰერმინეს სიტყვისთვის არ უღალატია, დაპირებისამებრ დადიოდა ჩემთან და ბოსტონის მასწავლა. მკაცრი და დაუღალავი გამოდგა ჩემი მასწავლებელი, დაკვეთილი არ გამოუტოვებია, გადაწყვეტილი ჰქონდა კარნავალზე ერთად წასულიყავით. თავისი კოსტუმი

ღამის თევით კი იშვიათად თუ დარჩებოდა ჩემთან. მარია ფულს არ მართმევდა, ამიტომაც ეჭვი შემეპარა, ესეც ჰერმინას ხრიკები იქნება მეთქი. აი საჩუქრებს კი სიამოვნებით იღებდა. თუ თქვათ ტყავის საფულეს ვაჩუქებდი, ნებას მრთავდა შიგ წინასარ 2-3 ოქროს მონეტა ჩამედო. ხო მართლა, იცითელი საფული რომ ვაჩუქე, სიცილადაც არ იყო. თავისუფლად საფულე ძალიან ლამაზი, მაგრამ ძველმოდური იყო. აქამდე ასეთი რაღაცებისა ისევ არაფერი გამეგებოდა როგორც ესკიმოსების ენისა. ბარიასაგან კი ბევრი რამ ისავლე. თავდაპირველად ის გავიგე რომ ყველანაირი სამშვენის სითუ მოდად ქცეული ფუფუნების საგანი სულაც არ არის სისულელე და ფულს დახარბებული მეწარმეებისა თუ საქმოსნების გამოგონილი რამ. ესაა საგანთა მშვენიერი მრავალფეროვანი პატარა ან უფრო სწორად დიდი სამყარო, რომლის ერთადერთი მიზანია

რა 20 ფრანკი მჭირდება თუ მომცემ ამაღამ მარიას დაგითმაფა. პაბლო, წამოიძახე შეშინებულმა. გესმით კი რას ამბობთ? განა იმაზე სამარცხინო რა არის შენი სატრფო ფულზე დაუთმო ვიღაცას? არა, თქვენი ნათქვამი ვითომ არ გამიგია. თანაგზნობის შემომხედა. ნება თქვენია ბატონო ხარი. რაც არ გინდათ ღმერთმა ნუ მოგცეთ. თქვენვე ირთულებთ ხოლმე ცხოვრებას. კარგი, რა კი ასე გნებავთ, ნუ გაატარებ სამღამინდელ ღამეს მარიასთან, ფული კი სესხად მომეცით. სასწრაფოდ მჭირდება, იცოდეთ, აუცილებლად ჩაგასესხებთ. რისთვის გჭირდებათ? აგოსტინოსთვის მინდა. თქვენ იცნობთ, აი იმ ჩია კაცზე ვამბობ, მეორე ვიოლინოზე რომ უკრავს. შეუძლოდა. ეს ერთი კვირა უპატრონოდ გდია და თან კაბიკი ფული არ აქვს. მე სწორედ დახლავარ ჯიბე გაფხიკილი. ცნობის მოყარებამ შემიპრო თან გადაწყვიტეს საკუთარ თავზე შური მეზია და აგოსტინოსთან გავყევი. ერთ-ერთი სახლის ხმენზე რომ მქონდა ღარიბული ბინა. პაბლომ რძე და წამალი მიუტანა. ლოგინი გაუსორა. ოთახი გაუნიავა და სისხლისგან გათანგულს შუბლზე ისე ოხტათ და მოხერხებულად დაადო საფენი, მოწყალების დასასკი შეშურდებოდა. იმავე საღამოს სიტი ბარში ვნახე პაბლო გათენებამდე საქსოფონზე უკრავდა. ჰერმინესთან ხშირად მისაუბრია მარიაზე, მის ხელებზე, მხრებსა თუ თეძოებზე, ხშირად მთელი გრძნობით გაგვიხსენებია, როგორი სიცილი და კოცნა იცოდა, როგორ ცეკვავდა. ეს თუ გაჩვენა მარიამ, კითხარ ხალ ჰერმინემ და ამიწერა კოცნის დროს, როგორ უნდა ენისტრიალი. ვთხოვე თვითონ მაჩვენემეთქი, პასუხა შემომიბღვირა და მაგის დრო ჯერ არ არის, ჯერ შენი სატრფო არ გამხდარვარო ასე მომიგო. კითხი ასე დაწვრილებით, საიდან იცის მარიას კოცნის ხელოვნება და ამ ქალის კიდევ ბევრი ისეთი საიდუმლო, რაც შეიძლება მხოლოდ მისმა შეყვარებულმა იცოდეს მეთქი. ო, წამოიძახა ჰერმინემ, ჩვენ ხომ მეგობრები ვართ, ნუ თუ გონია ერთმანეთს რაიმეს უმალავთ. ხშირად ლოგინის ერთი ქონია და გვიცელქია კიდეც. არა, რაც მართალია მართალია, ბრწყინვალე გოგო გამოიჭირე, მაგასთან ვერავინ მოვა. ჰერმინე, შენ და მარიას ალბათ მაინც გეკნებათ ისეთი საიდუმლო ერთმანეთს რომ ვერ გაანდობთ, ნუ თუ ჩემზე მოუყევი ყველაფერი. არა, ეს უ სხვა ამბავია. მარია მას ვერ მიხვდება. ბრწყინვალე გოგოა და ბედნიერი კაცი ყოფილხარ, მას რომ შეხვდი, მაგრამ მე და შენ შორის ისეთი ამბები ტრიალებს მარია თავსა და ბოლოს ვერ გაუგებს. ისე კი რომ იცოდე რამდენი რამ უამბე შენზე. ბევრი ისეთიც უთხარი შენ რომ არ მომიწონებ, მაგრამ რა მექნა? რაღაც ითხომ უნდა მეცნუნებინა, რომ შენთან მოსულიყო. ჩემო კარგო, გახსოვდეს,

და ყველაფერი აისრული არა? არა ჰერმინე, მაგას ნუიტყვი. თქმა რომ და ჩემს ხორებას თავისებური ეშხი და ლაზათი მიეცა. ახლა ამ ქვეყნად რაღაც מחარებს და მანუგეშებს. ზოგჯერ მგონია ბედნიერიც კი ვარ მეთქი, მაგრამ აი, ხომ ხედავ? სხვა რაღა გინდა. აა, რა და უფრო მეტი მინდა. ჩემთვის მაინც და მაინც ბევრს არაფერს ნიშნავს ის ამბავი, რომ ბედნიერი ვარ. განგებას ამისთვის არ გაუჩენი ვარ, ბედნიერება სულაც არაა ჩემი დანიშნულება. მაშინ რა გინდა? უსათოთ უბედურ ადამიანად უნდა გზნობდე თავს. ნუ თუ არ მოგბეზრდა ეს ყველაფერი. ნუ თუ უკვე დაგავიწყდა სამართებელზე ფიქრი, რომ არ გასვენებდა და შინ ვერ ჩერდებოდი. არა ჰერმინე, არა. მართალია მაშინ ძალიან უბედური მეგონა თავი, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ ეს უაზრო სულელური უბედურება იყო. ვითომ რატომ? რატომ და რა კიღა სიკვდილი მინდოდა აღარც უნდა მშინებოდა მისი. ის უბედურება კი მე რომ ჭირდება დასევნატრო სულ სხვა. მან ტანჯვა უნდა მომაწყუროს და სიკვდილი მომანატროს. აი სწორედ ასეთ უბედურებას თუ ბედნიერებას ვნატრობ. მშვენიერად მესმის შენი. ამაში მე და შენ ღვიძლი დაძმასავით ვართ. მაგრამ რატომ გაურბიხარ იმ ბედნიერებას მარიასთან რომ იპოვე? რატომ არ ხარ კმაყოფილი? არა, ამ ბედნიერებაზე ვარს როდი ვამბობ. კმაყოფილი ვარ და მადლობის მეტი არაფერი მეთქმის. ეს ბედნიერება მზიან დღეს მაგონებს წვიმიან შემოდგომაზე რომ გამოერევა ხოლმე, მაგრამ ვგრძნობ დიდი დღე არ უწერია, რადგან უნდა ყოფოა იგი. მართალია კმაყოფილებას კი განმაცნევინებს, მაგრამ ჩემ სულს და გულს არ ეკარება. ესეთი ბედნიერება ტრამალის მგელს თოლემას გურის. მალე მოყირჭდება და არ აღირს იმად, რომ ადამიანმა მას თავი ანაცვალოს. ტრამალის მგელო, მაშ სიკვდილი აუცილებელი ყოფილა შენთვის? დიახსოვრეთ, რომ ასეა. დიდი ბედნიერება მხვდა წილად. მინდა კიდევ დიდხანს განვიცადო იგი. მართალია ეს ბედნიერება დროდადრო ხელიდან მეცლება, მეც გონს მოვდივარ და სევდას მივეცემი ხოლმე, მაგრამ ამ ბედნიერების შენარჩუნება კი არ მადარდებს. მთელი ჩემი ფიქრი კითკენაა მიპყრობილი ვიტანჯო ოღონდ წინანდელზე უფრო ლამაზად და ღირსეულად. მე ისეთ ტანჯვაზე ვოცნებობ სიკვდილისთვის, რომ შემომზადებს და დამიყოლიებს. ჰერმინემ ნაზიდა თან დაბინდული მზერა შემავლა. დროდადრო შევდა ხოლმე ისეთი გამოხედვა. ორა დიდებული და თან შემზარავი თვალები ჰქონდა. ძალიან ხმადაბლა, ნელ-ნელა თითქოს იტყვევს მარცლავსო ლაპარაკი წამოიწყო. მთელი არსები დავიძაბე, რომ მისი ნათქვამი გამეკონა. დღეს რაღაც ისეთი მინდა გითხრა, რაც დიდი ხანია ვიცი. შენც ისია, თუმცა საკუთარ თავს ვერ გატყნომი ხარ. ახლა იმას გვეტყვი, რაც მე და შენ ჩვენ ორივეს ბედი ღბალ შეეხება. ჰარი, შენ ხელოვანი და მოაზროვნე კაცი იყავი, ახსილი სიხარულითა და რწმენით. ყოველთვის ელტოდი რაღაც დიდსა და მარადიულს და არასოდეს გაკმაყოფილებდა მცირე, რაგინ მშვენიერიც უნდა ყოფილიყო იგი. მაგრამ რაც უფრო მეტად გაფხიზლებდა და საკუთარ თავთან პირისპირ გაყენებდა ცხოვრება, მით უფრო მეტად

მართალი ხარ. დიახ, შენს მხარეზეა სიმართლე და მაინც გარდაუვალი დაღუპვა გელის. დღევანდელი მარტივი მსონარა და უხეში სამყაროს კვალობაზე ერთობ მომთხოვნი და ხარბიჩან ხარ. იგი თავისი სტომაქიდან უკან ამოგანთხევს და მოგისვრის, რადგან ამ სამყაროსთან შედარებით განგებამ ერთით მეტი განზომილება დაგაბედა. ჩვენისთან ადამიანებს დღეს ცხოვრება და ამ ცხოვრებით ტკბობა არ უწერიათ. ის ვინც სტრიპინის ნაცვლად მუსიკას მოითხოვს, სიამოვნების ნაცვლად სიხარულს, ანცობის ნაცვლად ჭეშმარიტ ვნებათა ღელვას, ამ დიდებულ სამყაროში შინაურულად ვერ იგრძნობს თავს. ქალმა თვალები დახარა და დაფიქრდა. ჰერმინე, ჩემო დაიკო, გამშვენიერი თვალები გაქვს, უთხარი ანაზად. აკი შენ მასწავლე ფოქსროტი, მაგრამ ისი სამიხსენი, რას გულისხმობდი, როცა მითხარი, ჩვენისთან ადამიანებს, ვისაც ერთი განზომილებით მეტი აქვთ, ამ ცხოვრებით ტკბობა არ უწერიათო. გამაგებინე რა ხდება. მხოლოდ დღესდღეობითაა ასე თუ ყოველთვის ასე იყო. არ ვიცი. არ მინდა მცხოვრებაზე სუნთლად ჩავიქნიო ხელი, ამიტომაც ვთქვი, ვირწმუნო, რომ ასეთი რამ მხოლოდ ჩვენს დროებაში ხდება, რომ ეს მხოლოდ მისი სენია, მისი ამჟამინდელი უბედურება. ქვეყნის მესვეურნი ჯიქურდა არც თუ უშედეგოდ ემზადებიან ახალი ომისთვის, ჩვენ კი ამასობაში ფოქსტროტს ვსეგვავთ, ფულებს ვიხვეჭ და შოკოლას მივირთმევთ. ამ დროს ხომ სამყარო ერთობ მარტივად უნდა გამოიყურებოდეს. მოდი, მოდავკარგავთ იმეც და გვეგონოს, რომ არსებობდა უკეთესი ხანა და კლავასი არსებებს, რომ ისევ დადგება უფრო მდიდარი, ლაღი და გონიერი დროება, მაგრამ ეს ჩვენთვის რა შეღავათია? ან იქნებ ყოველთვის ასე იყო. ყოველთვის ასე იყო როგორც დღეს? როგორ? უთუ ეს ქვეყანა მუდამ პოლიტიკოსების, სპეკულანტების, ლაქეებისა და დარდიმანდების საპარფაშო სარბიელი იყო და კაცურ კაცაკ სული ეხუთებოდა? შესაძლოა ასეც იყო. არ ვიცი. და მაგას ვერც ვერავინ გეტყვის, თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ჩემო კარგო, ახლა შენ სათაყვანო ადამიანზე მოსარცევ ფიქრობდი. გახსოვს, ხანდახან მიყვებოდი და წერილებსაც მაკითხებდი მასზე. იმას როგორ ხაწაუვიდა საქმე? განა იმ დროს ვინ განაგებდა ქვეყანას? ვინ იხვეჭდა მოსახვეჭს? ვის ეპყრა ხელთ მართვა გამგეობის სადავეები? მოსარცევ